Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: Велика Данилівка слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, я Надя Суцільна-Невдача, і ви слухаєте радіо Накипіло.

0: В Україні 4 ранку.
1: Ризик дуже різний в тренувальній студії і ризик виходу на бойові позиції. Він присутній.
2: Про відмінності так. Розкажіть.
1: Це гарне питання, відмінності.
0: Пліч-о-пліч. Подкаст, де говоримо з воїнами та ветеранами визвольної війни. Це відверті бесіди з армійцями про повернення з фронту у мирне життя, про проходження військово-лікарської комісії та про реабілітацію. А головне – про повоєнне відновлення ментальних ресурсів ветеранів та ветеранок. Пліч-о-пліч.
2: Добрий день! Сьогодні інструктор із вогневої підготовки Ігор Безпалий колесить дніпропетровськими і донецькими дорогами для проведення занять щойно мобілізованим. А ще 5-7 років тому артисту від цирку аплодували в Україні та за кордоном. Він точно міг би розраховувати на бронювання, якби приєднався до якогось із циркових колективів. Одначе він спочатку повномасштабного вторгнення обрав волонтерство у Харкові, а невдовзі сам записався до лав збройних сил України. Та вже перебуваючи у війську, Ігор заходився створювати прості руху та творчості – танці до ранку. Це плюс до циркової студії, у якій тренуються професіонали та діти. У подкасті «Пліч-о-пліч» разом із Ігорем Безпалим розповімо, як досвід акробата став у пригоді під час підготовки нових бійців і як державна програма «Власна справа» допомагає йому втілювати не тільки свої мрії як артиста та продюсера, але й хлопців і дівчат.
3: Нові епізоди подкасту на звукових платформах і мобільному застосунку радіо «Накипіло». А якщо відкриєте сайт і наші сторінки в соцмережах, то матимете тексти і фото до подкасту. Слухайте, коментуйте, ставте вподобайки і ширте історії «Пліч-о-пліч», щоб голоси військовослужбовців і ветеранів чуло якнайбільше людей.
2: Ігор Безпалий із 2023 року – інструктор 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Щодня він займається із хлопцями вогневою підготовкою. А якщо видається вільна година, менеджерить роботу своїх творчих студій. У цирковій Ingravity Space займається акробати гімнасти Харкова. У студії «Танці до ранку» підлітки і молодь витанцьовують хіп-хоп, сальсу, брейкінг, а також пізнають східні танці. Останній простір сучасних танців з'явився завдяки ветеранському гранту «Власна справа». Після консультації у Харківському обласному центрі зайнятості, торік у листопаді він отримав 500 тисяч гривень. За ці гроші Ігор придбав меблі, світлове аудіообладнання, без якого неможливі повноцінні групові і індивідуальні заняття у студії. До великого опору Ігор Безпалий переважно гастролював у Європі й Америці. З танцювальними і акробатичними номерами виступав у циркових виставах і на круїзних лайнерах. А перед самим вторгненням устиг спробувати себе режисером шоу-програми. Але повномасштабна навала росіян радикально вплинула на хід життя харківського артиста. Спочатку він приєднався до волонтерів і розвозив обіди по Харкову тим, кому найсутужніше. Але коли місто звело дух після спроб оточення російським агресором, Ігор 2023-го добровільно став до лав війська. Так, починається.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Метника, що прикривав побратимів і нищив за координатами позиції противника. Хай якою справою займається у війську Ігор Безпалий, він постійно на зв'язку із студійцями. Бо йому хочеться, щоб українське циркове мистецтво розвивалося, а діти мали можливість представляти свої номери не тільки на українських професійних фестивалях, але й у програму «За кордоном». Моїм гостем подкасту «Пліч-о-пліч» сьогодні стане інструктор із вогневої підготовки 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та очільник студії циркового і танцювального мистецтва Ігор Безпалий. Ігоре, вітаю.
1: Я вас теж вітаю.
2: Мені здається, що якщо ти займався все своє життя цирком, то ні військо, ніщо не зупинить це. І, мабуть, кожного дня скидають в Інстаграм відосики, тренування.
1: Приблизно так. Кожен день я намагаюся виходити на зв'язок зі своїм адміністратором, котрого я залишив замість себе керувати просторами. І з тренерами трошки менше, але ми з ним обговорюємо такі більш глобальні питання нашого розвитку. Так.
2: І як без вас все це триває?
1: Ну, не так, як мені хотілося би, звісно, і не в такому темпі йде розвиток, як він йшов би, якби я був на місці, тому що все ж таки це в першу чергу моя справа, а люди, котрі там зараз продовжують працювати, вони можуть в будь-який момент там змінити напрямок, поїхати на контракти, тому важче, але воно працює. Для мене це зараз найголовніше, щоб це все не припинилось просто, не позакривалось просто, їх там не закинули, а щоб була можливість розвиватись у дітей молоді, це в першу чергу на них розрахунок іде в цих просторах, щоб тренерам була можливість в гарних умовах працювати. Одна студія знаходиться в центрі, і вона менш по розмірам. Там по площі квадратам вона більше, але по розмірам самих приміщень вона маленька, саме під танцювальні напрямки підходить ідеально. А друга студія – це циркова студія. Там дуже висока стеля, 11 метрів, там один великий простір, великі мати, батут стоїть, все, що необхідно для того, щоб було де розгулятися акробатами, повітряним гімнастам.
2: А де ви таке приміщення відшукали?
1: Хто шукає, той знайде. У нас так, є в Харкові багато ДК, котрі, на жаль, вони не повністю використовують свої приміщення, як могли б використовувати. Я не знаю причин, але ми знайшли ДК, в якому вони нам дали приміщення і сказали, все, що хочете, тут робіть. У вас майже повний карт-бланш на вашу роботу. Тобто ми там і ремонти проводимо, ті, що нам потрібні, і обладнання встановлюємо, яке хочемо. І саме головне в цьому ДК – це висота стелі для повітряної гімнастики.
2: А з дітьми ви почали займатися вже під час війни? Чи перші спроби були і до повномасштабного вторгнення?
1: Саме як керівник студії я почав з літа 22-го року, коли я взяв під своє керування це приміщення циркової студії. В 22-му влітку я ще не був в армії, пішов в армію на початку 23-го року, а в 25-му вирішив, що можна вже розширюватись, вже налаштував нормальну роботу циркової студії, можна працювати над танцювальними жанрами і відкрив влітку 25-го танцювальну студію.
2: Ви, як артист, в танцювальних форматах брали участь у циркових виставах і в акробатичних?
1: Так, цим я займався повноцінно до повномасштабного вторгнення. Я працював.
2: Скільки років?
1: З 15 до 30 виходить. 15 років. І працював повноцінно як артист у цих танцювальних і акробатичних жанрів.
2: Це переважно за кордоном?
1: Так, на початку я починав суто по Харкову, працював в різних колективах і працювали ми саме в харківських нічних клубах, вечірках, івенти. Потім це почало розширюватись, почав з командою працювати на виїзди, на гастролі в Туреччину, потім почались круїзні лайнери. І в 21-му році перед війною я вперше вивіз вже свою особисту команду, котру сам зібрав, зробив повноцінне шоу, вивіз на гастролі в Туреччину. Танцювально-акробатичне шоу. От те, чим я сам займався, і тепер я вирішив, що можу почати пробувати себе як режисер-постановник, як продюсер цього проєкту. Знайшов артистів, знайшов декількох хореографів, котрі допомогли мені з постановкою танцювальних номерів знайшов циркових артистів, знайшов менеджерів турків, з котрими домовився підписати контракт на літній сезон.
2: Але от тримати себе у фізичній підготовці для вогневої справи, бути тренером і у фізуці для акробатики – це різні речі, так?
1: Абсолютно різні речі. Я дуже часто, коли там спілкуюся з новобранцями, я їм дуже часто порівнюю те, що це схоже війна і спорт, на жаль. Доводиться шукати різні підходи до людей, щоб їм краще пояснити, для чого їм це все потрібно, чим я з ними займаюся, і як їм вкласти в голову важливість цього всього. І ще момент, як їм легше прийти до цього розуміння. І от я намагаюся через такі спортивні метафори, спортивні паралелі провести те, чим ми займаємось в підготовці зі зброєю, воно дуже схоже на спортивну підготовку. Мабуть, через це і мені вдалося знайти себе в армії в такому напрямку, тому що я цим все життя займався, і тут я бачу дуже схожі моменти.
2: Ну, зрозуміло, що я погано в цьому розбираюся, але я зараз про що почав думати? Це гнучкість тіла, це уважність, це відчуття партнера. Це перше, що мені приходить в голову, що може паралелити, об'єднувати навіть акробата і бійця.
1: Ви абсолютно праві, так. І це правильний хід думок в тому сенсі, що ось ти розумієш зі спорту, що важливо прокачувати своє тіло в різних напрямках. Так само в роботі зі зброєю тобі треба прокачувати свої навички в роботі з різною зброєю. В спорті, якщо це партнерська робота, в якій я теж дуже багато приймав участь, важливий момент є довіри до свого партнера і співпраці разом з ним. Те, що в армії ми вже називаємо злагодженням. Це злагодження вашого підрозділу, вашої роботи, скільки б вас там не було, 2, 10 чи 100 людей. Маєте один одного розуміти, довіряти і приймати рішення один одного. На стикі я і працюю в армії як наставник-тренер і в своїх студіях як наставник-тренер.
2: Ігоре, і ще один важливий момент, про який треба говорити, це правильно оцінювати ступень ризику. Я згадую вистави, мені теж доводилося бувати в цирку, і я пам'ятаю, що я захоплювався, коли на висоті 7-10 метрів працює гімнаст або повітряний акробат, і рух вліво, рух вправо неправильний, він міг би призвести до трагедії. І як колеги один одного підтримували. Ось це теж, мабуть, дуже важливо у війську.
1: З приводу ризиків, воно можна проводити так, як ви кажете, паралелі, але ризик дуже різний в контексті роботи в спортзалі, там, в тренувальній студії і ризик виходу на бойові позиції.
2: Він присутній. Про відмінності так. Розкажіть.
1: Це гарне питання відмінності. Ясно, що можу тільки свої враження від цього всього розказувати. Як я, коли працював повітряним гімнастом, виходив на сцену, як я працював в піхоті і виходив на позиції на нуль. Ризик різного характеру і відчуття від цього ризику абсолютно теж різні. Коли ти виходиш на сцену, у тебе в першу чергу йде думка про те, що ти можеш щось неправильно зробити. Тебе, може, трюк не вдасться. Тебе погано сприймуть глядачі. Не буде тої овації, на яку ти розраховуєш. І це підіймає твій адреналін всередині, акумулює твою енергію, твої сили на те, щоб зробити все максимум для того, щоб глядач сприйняв.
2: Був вражений. І дуже часто, так, щоб от глядач так був вражений, навіть гребували безпекою, ну, наприклад, страховку не чіпляли, так, мені таке ваші колеги розповідали. Це саме, щоб емоційно глядач був вражений.
1: Ну, звісно, глядача обдурити, обманути не вийде. Глядач розуміє, коли ти працюєш зі страховкою, і глядач бачить, коли це дійсно ризик. І тут питання інше. На жаль, да, і в цирку теж трапляються трагічні ситуації з ризиком, але Тепер, коли ми переносимось на питання про військо, про армію, про війну, це інший ризик. Ти, як я себе налаштовував, як мене готували, як я готую людей, те, що ти маєш для себе зрозуміти, в чому твій страх. І щоб цього уникнути, тобі треба підготуватись. Твій страх втратити своє життя, своє здоров'я, твій страх підвести свого побратима, котрий поруч з тобою, він може втратити життя і здоров'я. Твій страх не виконати бойову задачу. У різних людей різна мотивація і різний свій страх. Цей страх, він теж допомагає акумулювати сили, енергії на те, щоб покращити свої якості бійця на полі бою. Але це дуже різні емоції, дуже різні відчуття. Я дуже хочу повернутися до роботи на сцені, я не дуже хочу повертатись до роботи в піхоті.
2: Ігоре, а скажи чесно, уважиш, були можливості як артисту отримати бронь? Займатися за кордоном, репетиціями, підготовкою програм, відстоювати, як зараз дуже часто говорять, культурний престиж України. Ну і таким чином не піти в армію.
1: Я міг просто не піти, і я знаю багатьох людей, котрі досі просто не пішли без всякої броні, без нічого іншого, і просто от вони досі не в армії. Був такий варіант, це був мій вибір просто прийти в ТЦК. Був варіант виїхати незаконно. За кордоном мені пропонували через знайомі, через знайомих, знайомих, що ще в 22-му році... Варіанти були такого характеру, але ну я в той момент, коли мені це запропонували, я так думаю, ну бля, а як я буду далі жити з цим? Як я буду в дзеркало дивитись на себе? Я розумію, що це дуже на даний момент можливо для когось взагалі банальщина, але от в 22-му році я так думав, коли я не виїжджав взагалі з Харкова, почав волонтерити одразу з перших днів, поволонтерив, зрозумів те, що цього тепер недостатньо, вирішив піти в армію. І тут,
2: а це чекай, давай про волонтерство розкажи.
1: У мене от буквально на другий чи третій день, як почалась повномасштабка, дали мені контакт волонтерської організації, і я з ними проволонтерив до моменту залучення до армії. Волонтерив я по Харкову, розвозив їжу, ліки, по бомбосховищам, по метро, по області волонтерів. Здається, з другого тижня, як був звільнений Ізюм, поїхав з американської організацію волонтерити в Ізюм одразу.
2: Але встиг ще в 2022 році влітку знову відновити роботу в церковій студії.
1: Тут така ситуація. Ця церкова студія, вона існувала до війни. В якій я займався? Я просто тренувався, там декого тренував інколи, але це не було як робота. Я з моменту відкриття цієї студії, я в ній займався і дуже гарно знав власника, котрий відкрив цю студію. Почалась повномасштабка, він її закрив. Поки що був в Харкові, я з ним зв'язувався. А можна прийти потренуватися? Це був, здається, десь квітень 22-го року, квітень-травень. Я вирішив те, що я можу собі дозволити повернутися до тренувань. От. Він сказав, там без питань, заходь, там все одно нікого немає, ніхто не займається. Світло знаєш, де включається, ключ знаєш, де лежить. Почав займатися, він почав потрошку приходити, і в якийсь момент сказав те, що він буде переїжджати з Харкова далі туди на Західну. Я сказав, так, давай, віддай мені студію, продай. Домовились за ціну, і волонтерів, і почав керувати студією.
2: І там зараз займаються діти, чи професійні артисти теж?
1: Ну, зараз там всі займаються вже. Там зараз більше 150 дітей, майже постійних відвідувачів.
2: Перший похід до ТЦК.
1: Перший і крайній. Це більше мені не довелось ходити.
4: Увага! Тому... Тривога у Харківській області триває.
2: Просто я відчув, що волонтерство замало.
1: Я побачив те, що те, що я роблю в Харкові, це вже не приносить тої користі, як було там на початку. Бо на початку, коли в Харкові не працювали світлофори, я їздив по проспектам, так, наче просто місто вимерло. Немає машин, немає людей, нікого. Я їздив від волонтерських точок, де готували їжу, до бомбосховищ, де люди виходили, забирали їжу і назад зайшли в бомбосховище. На той момент це було виправдано волонтерити для мене. Ясно, що може ті, хто воює там з 24 лютого 22 року чи з 14 року, скажуть, що та, треба було, щоб ти одразу йшов воювати. Може і так, але я вирішив волонтерити в той момент. І коли оцей накал важкої ситуації в Харкові став вщухати, я подумав те, що мабуть, вже час іти в армію.
2: Одразу потрапляєте до 95-ї?
1: Так, це на той момент не було рекрутингових центрів, не приходило по 10 смс в день на телефон, залучайтесь до нашої бригади. Я на той момент про армію взагалі нічого не знав, абсолютно. Я знав про існування Кракена, тому що це Харків, і про Кракена я знав ще до 22-го року. Але я не знав, куди йти, щоб попасти в Кракен. Наприклад, це я не кажу, що я прям туди хотів. Третя штурмова бригада вже на той момент була популярна, але теж, ну, я не знав, як це взагалі все працює. Я знав, що ось є мій районний військкомат, я можу туди піти, і далі вони розберуться по-любому. Так і сталося. Я просто прийшов, вони такі: о, нормас, у нас якраз тут добір в десантуру. І майже одразу, там, на наступний день пройшов ВЛК, і ще через пару днів на учебку поїхав.
2: По діяльності, чим займався, вплинуло на вибір позивного?
1: Це, звісно, в мене позивний тренер.
2: Тренер? Ну, бо так, кажуть, акробат вже є у війську, кажуть, значить, а ви тренер, так?
1: Ага. Та, не, це було в учебці, просто у нас було знайомство там перші тижні з нашими сержантами, котрі нас готували, і вони запитували стандартні питання, там, де вчився, де працював до війни. Я почав, що вчився в академії фізкультури на тренера по фітнесу і аеробіки. Спочатку це було тренер з фітнесу, потім в учебці це було фітнес, потім, коли попав вже в бойовий підрозділ, перейшло назад до тренера.
2: Слухай, як вплинуло, бачиш, а зараз тренер вогневої підготовки. Це взагалі
1: да,
2: замислювався?
1: Кілька разів думав, що це от настільки логічно, що навіть не можна уявити, що воно саме так і сталося.
2: Точка, куди вас закинули після учебки?
1: Донецька область, селище Лиман.
2: Це 23-й рік, так?
1: Я жив в Лимані, а виїжджав на позиції в Серебрянський ліс. В Лимані на той момент не було гарячих боїв, бої були саме в Серебрянському лісі. Що згадується? Не хочеться розказувати історії, котрі для мене забавні, тому що вони в деяких моментах можуть якось не дуже добре висвітлювати там армію і становище, і відношення в армії. Згадується мій... Оце те, що мені хочеться згадувати і не забувати. Мої командири. У мене було два класних командира, коли я попав. Це командир роти і головний сержант роти. Це прям люди, з якими я зрозумів те, що з ними можна служити, з ними можна виконувати задачі бойові. Хоч і задачі були складні, і це була піхота, але під їх командуванням можна було існувати. На жаль, зараз головний сержант роти вже загинув.
2: Він в минулому році. Давай згадаємо його ім'я.
1: Доронюк Юра, позивний КАМАЗ, рота вогневої підтримки 95-ї бригади. Він загинув на бойовому виході. Я коли дізнався, спочатку такий, та ну ні. Як люди про нього, на жаль, вже посмертно розмовляли, те, що він худющий був. зросту, десь може 1.75 метр, худий, з позивним КАМАЗ. Це теж такі військові моменти, те, що позивні дуже цікаво висвітлює людину. Ти спочатку можеш не думати, що він КАМАЗ, а там по натурі такий
2: така тип, потуга
1: що...
2: та була.
1: Та взагалі, він дуже гарно розбирався в різних типах озброєння, дуже швидко міг розібратися. Ось нам в підрозділ новий великокаліберний кулемет привезли, з котрим ніхто ще не стикався з того підрозділу на той момент. Він по Ютубу потім мені розказував вже так, наче він роками з ним працював, а сам просто за день до цього по Ютубу розібрався, як він працює, як його обслуговувати. І позитивний, супер позитивний. Воював, здається, чи з 15-го, чи з 16-го року. Йому як 18 виповнилось, так він долучився до армії, весь час провоював в 95-й бригаді. Оце, да, те, що згадується з щастям, те, що мені попались такі командири, і з тугою через те, що Юри вже немає з нами.
2: На Куп'янському напрямку, це вже Харківщина, теж ви були, це вже 24-й рік.
1: Так, це 24-й рік, там я вже став трошки так вскарабкуватись по кар'єрній драбині військовій, вже трошки з більш далекобійною зброєю став працювати, почав ставати АГС, НСВ, це НСВ великокаліберний кулемет, АГС гранатомет, далекобійний гранатомет. Це вже ти з цією зброєю стаєш за піхотою. Прикриваєш роботу піхоти і оборону піхоти. Там я вже став старшим розрахунку, командиром відділення, вже керував людьми.
2: Це населені пункти які?
1: Блисеньківки.
2: Інструктор з вогневої підготовки – це вже наступна кар'єрна сходинка, висловлюючись вашими словами?
1: Ну так, це вже дуже серйозний такий крок був, коли я вже перейшов з виходу на бойові позиції до роботи в тилу. Це вже тилова посада. Я не цураюсь цього, окей, я тиловік, мені нормально. Я гарно виконую.
2: А з чим це пов'язано було? Задачі.
1: Командир мій вирішив, що я можу переходити на цей рівень. Я не знаю, як там на рівні командування це вирішилось. Може, він запропонував, може, навпаки, запит з'явився. Але мій командир мені сказав, що все ось. Це буквально було, це теж така цікава ситуація. З Куп'янську ми виїжджали з позиції, і мені водій сказав... Такий, а ти знаєш, що все, ти більше на бойові не будеш виходити. Я такий, ну, ні, не знаю. Він такий, а, то командир має тобі сказати. От. І, да, командир сказав, що я стаю інструктором.
2: А можеш розповісти про бої більше під Куп'янськом?
1: Там ще менш цікава робота у мене була, чим просто в обороні. Мені давали координати, де був помічений рух ворожої піхоти, і я по цим координатам відпрацьовував далекобійною зброєю. Я взагалі не бачив вже, куди відпрацьовую, просто є квадрат, по котрому треба відпрацьовувати все. Відпрацьовую по радіостанції, звітую, що відправив посилку, мені повідомляють, що посилка отримана, все.
2: Ну, мабуть, ж були шляхи якісь, коли ви дізнавалися про результати надісланих посилок? От внутрішнє відчуття,
1: ну,
2: яке було?
1: Так, коли мені сказали, що я їду на нагородження між бойовими виходами, мені мій ГСР Юра приїхав, сказав, що збирайся, їдеш на нагородження. І це ми якраз в Куп'янську працювали. Я такий, ого, а за що? Він такий, ну за роботу твою, за що, за що?
2: Десь там дуже важливу посилку надіслав.
1: Ну, я думаю, це за накопиченням загальної роботи.
2: Ну, а знав, куди от в результаті ці посилки надходили? От розказували,
1: ну,
2: потім?
1: Ні, ну, така робота була. У нас була радіостанція, зв'язок з тими, хто нам дає координати, і радіостанція, зв'язок з піхотою, за якою ми працюємо. І ясно, що вони нам казали, мімо, попав, добре, лівіше, правіше, все чудово, нікого більш немає. Можете відпочивати. Ми стояли за спиною нашої піхоти і прикривали оборону нашої піхоти. Якщо на них хтось підходив, ми відпрацьовували по ворожій піхоті.
2: дізнався від командира, що стаєш інструктором. І тут як починається новий етап, бо тут абсолютно інші функції, задачі і комунікація.
1: Тут мені стало легше на порядок, тому що в цій роботі я став повертатись до того, чим я займався до війни. Спілкування з людьми, котрим треба пояснити те, про що вони взагалі не знають, і чогось навчити. Що з дітьми, коли працював і навчав їх нового трюку, що зараз з мобілізованими спілкуюсь і навчаю їх, як працювати зі зброєю, яку вони ніколи не тримали в руках.
2: Діти хоча б, або їх батьки проводять на гурток, і, в принципі, у них такого страху немає. А серед тих, кого навчаєш, хтось добровільно, хтось недобровільно потрапив до армії, їм перешкоджає страх певний, можливо, навіть і агресія вставлені до армії.
1: Так, є таке, але наче як я доволі непоганий інструктор і можу людям пояснити без зайвої агресії, і на доволі довгий час моєї витримки вистачає, щоб пояснювати. Просто дехто може два рази пояснити і сказати все, з нього нічого не виросте, тому що я два рази пояснив, а він не може. А я можу і 10 разів пояснювати, поки людина не зробить те, що необхідно.

0: Я в одному із заголовків про вас побачив, що участь у власній справі, так називається грантова програма від Центру зайнятості, це певною мірою повернення до цивільного життя. Це так?
1: Це допомога в розвитку моєї діяльності. Я не можу повернутися до цивільного життя, поки я в армії. У мене є основна моя робота, основна моя діяльність – це проходження служби під час війни.
0: Але... Чому вам це було важливо повернутися хоча б частково, але до танців, до акробатики, ще продовжуючи у війську свою службу?
1: З переходом на тилову посаду у мене з'явилось трошки більше вільного часу, і питання в тому, як використовувати свій вільний час. Була б можливість займатися спортом, я б, мабуть, просто включився повністю в спорт. Через те, що я постійно катаюсь по областям і по місцям, наближеним до передової лінії, таких можливостей не завжди є. Вплоть до того, щоб прийняти душ нормально і десь взагалі позайматись, це складно. Тому я вирішив те, що я можу дистанційно налагоджувати ту діяльність, котра мені завжди подобалась. Хтось зі мною працює, мій основний адміністратор Влад. Я йому сказав, що буду по-любому відкривати ще й танцювальну студію, бо він вже працював в цирковій. Ти як, готовий зі мною включатись в цю роботу, працювати трошки більше? Він такий, да, давай пробувати. І він мені доволі сильно допомагає. Я його, ясно, що сварю багато за проколи в роботі, але він гарно працює. І допомагає з цим розвитком, з налагодженням спілкування з тренерами, з загальною роботою.
0: Є одна сторінка, яка мені стала цікавою. Я побачив це у вас на Фейсбук-сторінці, що ви були у Швеції.
1: Так.
0: А це, до речі, по військовим справам були на навчанні?
1: Ні, це я взяв відпустку, і я до цієї поїздки десь за рік почав списуватись з організацією. Це сама велика циркова школа нордичних країн. Ось я з Харкова, у нас є циркова студія, може ми якось будемо пробувати налагоджувати співпрацю. Мені звідти відповіли, вони були доволі зацікавлені в цьому. Ми почали спілкуватись спочатку. Вони сказали, все цікаво, все класно, ми готові розвивати напрямок нашої співпраці. Ясно те, що ми зараз не можемо до вас приїхати через війну, але давайте шукати можливості, щоб ви приїхали до нас. Там спочатку хочемо з вами, тобто зі мною, познайомитися як з керівником вашої організації і будемо розмовляти про подальші наші дії. Я взяв відпустку. Це просто моя звичайна відпустка за кордон була. В цьому році, в березні, я був
0: так,
1: там.
0: Ага.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Ви ще мріяли познайомитися, потренуватися разом із артистом, акробатом. Ви навіть на нього підписалися у Фейсбуці.
1: У мене таких мрій дві було, дві, котрі вже здійснилися з приводу знайомства, спілкування з артистами. Перший це був Павел Станкевич, це український хендбелансер-артист, стойки на руках, він фантастичний, я з ним познайомився до повномасштабки, це чудова людина, приємно в спілкуванні, як артист він феноменальний просто, і я здивований, наскільки легко у нас там зав'язалось знайомство, і ми досі підтримуємо зв'язок. Потім був Мікаель Мікельсен. Він сам з Норвегії, живе і працює в Швеції. Я на нього був підписаний ще задовго до цієї поїздки. Він дуже крутий цирковий артист і теж працює в напрямку хендбаланс, стойки на руках. І коли це вже все вдалося, тоді поїхати.
2: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Він десь тут взагалі. Мені кажуть, та він ось, я там щось понеділок приїхав до них. Вони кажуть, він в четвер має тут бути. І в четвер він туди просто приходить. Я такий, ну, це для мене якась фантастика. Я думав про те, от би було там колись круто просто побачитись там, сфоткатись з ним. І тут ми з ним знайомимось, ми з ним дуже багато просто спілкувались, ми з ним потренувались разом, записали відео. Я задоволений загалом від цієї поїздки, від того, що вдалося почати діалог. Це важливо для мене теж такий момент проводити діалог між нашою церковною школою і європейською. Вони доволі сильно відрізняються і можуть дуже сильно доповнювати одна одну.
0: А коли ви говорите наша, це пострадянська школа цирку чи українська?
1: Наша, я кажу про українську. Вона дуже класна, дуже сильно заточена на навички, на підготовку сили артистів. Європейська циркова школа, вона дуже класно вийшла на рівень естетичності постановок. Дуже цікаво, як на мене. У них є можливості робити ці постановки. Якщо буде вдаватись у мене суміщати наших артистів з їх режисерами і можливостями, це може привести до цікавих, гарних постановок.
0: Це вже не майбутнє, так?
1: Ну, це те, про що я спілкувався на цій поїздці в Швецію. Про те, що давайте будемо пробувати. Тут просто теж таке зі шведами інший менталітет, інша країна. Вони не поспішають. Це нам треба тут і зараз. Давайте ось приїхав, домовився, завтра вже щось робимо. Я приїхав, ми поспілкувалися, вони такі, окей, тоді ми будемо закладати наші можливості на 2027 рік, поїздки, приїзди, постановки. От так вони працюють.
0: Тому ну, а хто знає, можливо, довгостроково зможете повести наступного року?
1: Я впевнений, я шукаю всі можливості. Це ж теж
0: ну, вже момент фінансів. Вже принаймні почали готуватися?
1: Працюю над цим. Я не можу зараз там сказати дітям, наприклад, ти, готуйтесь в наступному році поїдете в Швецію. Тому що в мене немає контракту і договору якоїсь домовленості офіційної. Поки що це обговорення потенційної можливості. Але тут же теж такий момент.
0: Але щоб відповідати рівню, має на увазі.
1: Наші діти перевершують рівень шведських дітей в порядки. В плані навичок, в плані готовності працювати. Цікавий момент був, я там в Швеції робив презентацію своєї циркової студії перед цією всією організацією. І був момент, коли я проговорював те, що ось там стабільно діти з моєї циркової школи 1-2 рази на місяць їздять на циркові фестивалі, на змагання циркові. І у мене одна жінка перепитує, вона спортивні змагання 1-2 рази на місяць? Я кажу, ні, от виключно циркові фестивалі і змагання у нас по всій країні, в різних містах відбуваються, і наші діти 1-2 рази на місяць це стабільно їздять. І вони просто всі в такому шоці були. Вони сказали, у нас в Швеції був один фестиваль як змагального формату цирковий, але і він вже не проводиться. Тому що ось там такий менталітет. Вони тренуються просто, щоб проводити час. У нас діти тренуються, щоб поїхати на змагання, круто виступити, всіх там порвати, взяти перші місця. І ну, в наших дітях вогонь в очах від того, що вони роблять. Різний підхід, різний менталітет.
0: І різна мотивація, бачите?
1: Дуже різна мотивація, так. Але я ж кажу, ось наших дітей вивозити на оце знайомство, на обміни, на резиденції, це може принести дуже цікавий результат для шведів і великий бустер для розвитку наших дітей, що вони побачать, що є напрямок, куди працювати.
0: Чому вирішили все-таки приділити окрему увагу на танці, щоб відкрити студію «Танці до ранку»?
1: це теж просто напрямок, котрим я займався. Я зараз намагаюсь тепер вже переходити в розряд керівника тих напрямків, котрі мені подобались все життя. От я все життя займався танцями і церковим мистецтвом. Церкова студія є, ну це для мене було логічно, те, що у мене має бути і танцювальна студія. Плюс до цього вони дуже тісно завжди між собою пов'язані, танці і церкові жанри. Для гарної постановки циркового жанру потрібна пластичність, потрібна робота з хореографами, потрібно розтанцьовуватись людині, потрібно розтягуватись. Це все дуже сильно йде з танцювальних напрямків. Для класного танцора теж та ж сама розтяжка. Якщо танцор може зробити акробатичні трюки, це йому тільки в бонус іде. Я хочу в подальшому комбінувати роботу тренерів, хореографів, дітей в одних постановках приблизно так.
0: Про грант ви дізналися сам чи хтось розповів?
1: Я сам шукав можливості розвитку, підтримки, тому що зараз в Харкові складно. Не мені, харків'янам, розказувати, що в Харкові складно. Підтримувати життєдіяльність там великого простору, великої студії – це фінансово складно. І можна залишатись на тому місці, на тому рівні, де ти знаходишся, і окей, мені хочеться розвиватись. Для розвитку потрібні інвестиції, спонсори, гранти. Почав шукати, побачив, що є власна справа ветеранська підтримка. І я як саме як ветеран проходжу по цьому напрямку. Кілька разів мені відмовляли, тому що теж такий момент я сам робив грантові заявки, ні до кого не звертався, ні до яких бухгалтерів. Їм не подобались ті заявки, як вони були складені, що я закладав у витрати. Але потрошку вивів в правильний напрямок і те, що мені потрібно, і те, що по гранту пройде, і отримав цей грант на розвиток. Серед дітей є діти ветеранів, діти діючих військових, діти ВПО.
0: Пільги є.
1: Є державна підтримка ветеранський спорт, коли вдалося мені все налаштувати для цієї оплати, і я тоді вже сказав, щоб розповсюдили серед всіх дітей, всіх учасників, що вони можуть оплачувати там. Ясно, що це не покриває всього обсягу, на що там дитина може ходити, але частково воно покриває і звертаються, оплачують, роблять. Це теж такий момент, те, що воно існує, але дуже багато військових, особливо діючих. Якщо там вже ветеран списався з армії, вже людина починає шукати пільги, субсидії, такі підтримки, цій людині допомагають. Якщо це діючий військовий, ну не до цього людині часто буває, щоб розбиратись в якихось таких форматах підтримки. Але я намагаюсь пушити, казати те, що витратьте ці 20 хвилин на те, щоб замовити свій ветеранський спорт і зекономити там трошки своїх грошей на заняття вашої дитини.
0: Я вас слухаю, такий дорослий мрійник. Мрієте спочатку, а потім досягаєте цілі.
1: Це мама моя каже, ось ти овен, бачу цілі, не бачу перешкод. Мені гороскопи, це все не дуже близько в плані того, щоб на це орієнтуватись. Але ось те, про що ви сказали, у мене є ідея, і я намагаюсь її втілити. Ясно, що там законними способами, не опускаюсь до порушення законів, але роблю все, щоб її втілити в життя, вкладаю, іду ва-банк часто в своїх ідеях. Відкриттям танцювальної студії пішов ва-банк, витратив всі заощадження, отримав грант, але працює.
0: А скільки своїх мені заощаджень виклали?
1: Ну, я точно суму не рахував, але там ну, більше 200 тисяч гривень.
0: І плюс на тисяч, ще плюс 500 тисяч власної справи. І от. Ну, воно хоча б фінансово витягуєте?
1: Та таке. Інколи, взимку ні, взимку я за рахунок своєї військової зарплати утримував танцювальну студію, тому що опалення, все дуже дорого, знижок ніяких немає. Мені хочеться те, щоб воно працювало. Займається мало людей, але вони займаються. Я намагаюся розвивати, покращувати потрошку.
0: А скільки дітей вже у танцювальній студії?
1: Там дві такі великі групи, одна група в ній 20 всього дітей, це брейкдансом вони займаються. Одна група по хіп-хоп хореографії, там близько 15 людей займається. І кілька малих груп по стретчингу, по сальсі, по кей-попу і по східним танцям. Ну там по 2-3-4 людини займаються. Потрошку розвиваю. Більше людей буде дізнаватись, буде повертатись в Харків, буде зацікавленість. Вона вже зараз є.
0: Поки що творчу студію Ігоря Безпалого складно назвати бізнесом. Але відчувається, що для нього на нинішньому етапі військового життя це ментальна підтримка, це можливість бути дотичним до циркової справи, у якій він із самого маличку. Вірю, що настане час, коли ми із ним або юними артистами зустрінемося на шоу-програмі. І тоді ж Перштальмейстер гучно, харизматично оголосить на арені харківські акробати під керівництвом режисера, ветерана Ігоря Безпалого. А тепер мені хочеться подякувати всім, хто слухає подкаст «Пліч-о-пліч». Тим, хто його створює, це редакторка Олена Яценьо, звукорежисери Алек Юхно та В'ячеслав Мунтян. Дякую діджитал-команді Радіо Накипіло. Цей подкаст з великою повагою до ветеранів, військових, до всіх наших слухачів і слухачок готую я, ведучий Володимир Носков. Ми пліч-о-пліч.
2: Пліч-о-пліч – спільнота людей, готових ділитися досвідом і шукати вихід із складних ситуацій. Пліч-о-пліч –

0: Так звучить радіо накипіло.
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо накипіло.
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Так. Привіт, я Діма Зізюлін з групи Latex Fauna. Слухайте радіо Накипіло.

Шоста ранку. Джамала виконала державний гімн України 5 серпня 2023 року на стадіоні Стемфорд-Брідж у Лондоні перед початком благодійного футбольного матчу «Game for Ukraine». Матч організовано з метою збору коштів для відновлення зруйнованого росіянами ліцею на Чернігівщині у межах ініціативи «United24». Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло. І так звучить радіо накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо.

0: Нова Баварія слухає радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Я нове небесний, тисяча очей. Ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, with ethereal beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Відкривай нове. Слухай радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: ніде не ловиться 3G.
1: Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків.

0: У Харкові ранок. Радіо накипіло.
1: Відкривай нове. Слухай радіо накипіло.
2: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути. Тепер рахують, лічать мовчки.

0: ранку.
1: Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак НПСС та Мегопак.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо на.

0: різних містах і в розмовах своїх не торкатися головного.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Радіо Накипіло.
1: Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Формула перемоги – поєднання технології та інтелекту. Батальйон «Рубака» 77-ї бригади ДШВ воює дронами, а не людьми. Перемагай розумом. «Рубака» – інтелект – це зброя. Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Золочів слухає радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, полетач хвать, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: 10 ранку.
1: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо «Накипіло».

0: Це програма «Погляд», перед мікрофоном Володимир Гарматюк. У польській партії «Право і справедливість» стався найбільший за останні роки внутрішній конфлікт. Після протистояння між Ярославом Качинським і колишнім прем'єр-міністром Матеушем Моровецьким частина депутатів фактично вийшла з орбіти партійного керівництва. Качинський заявив про відхід понад 30 депутатів, пов'язаних з середовищем Моровецького, тоді як сам Моровецький оголосив про створення власної політичної платформи «Розвиток Плюс», яка заявляє про десятки депутатів в парламенті. Конфлікт загострився після суперечок навколо майбутнього лідерства із партії та вибору кандидата на посаду прем'єр-міністра від ПІС. Однією з ключових фігур цьому протистоянні став Пшемислав Чарник, якого підтримував Качинський, тоді як Моровецький почав формувати власний політичний табір. Що означає цей розкол для майбутнього права і справедливості? Чи це початок нового політичного проєкту Матеуша Моровецького? Чи зможе партія зберегти єдність після завершення епохи Ярослава Качинського? Про це говоримо у програмі «Погляд». Спершу варто звернутися до історії, каже політолог і викладач університету ВСБ Меріто Гданськ Войцех Мощібродський. ПІС – це класичний приклад вождицької партії, що й призвело частково до нинішньої ситуації, певною мірою, каже він.
1: Ну так, і тут певні мусилибичмо сягнути пам'яттю трошки до історії.
2: Так, і тут, мабуть, доведеться трохи звернутися до історії. Це партія, яка має один із найдовших політичних стажів на польській політичній сцені. І, можливо, наші українські слухачі не до кінця обізнані з цим. Право і справедливість – це типовий для Польщі приклад вождистської партії, яку фактично одноосібно очолює Ярослав Качинський. Варто також підкреслити, що цей безперечно талановитий політик, адже утримувати партію протягом 25 років вимагає високого рівня політичної майстерності, завжди ставив собі за мету зберегти таке становище партії, щоб праворуч від Ярослава Качинського та його політичної сили ніхто не зміг вирости і посісти помітне місце. Упродовж понад 20 років йому це вдавалося. І раптом з'явилася не одна, а навіть дві партії, які є значно правішими за партію «Право і справедливість». Ба більше, другим чиновником, який сприяв цьому розпаду чи розколу, як би ми це не називали, стало очевидне старіння Ярослава Качинського. А це, як правило, типова проблема саме вождиських партій. Вони діють злагоджено і ефективно, доки їхній лідер є сильним та ефективним. Але щойно він із якихось причин починає слабшати, чи через вік, чи через втому, у партії з'являються відцентровані процеси. І саме ці дві тенденції – зовсім інша політична конфігурація, тобто поява двох партій, з якими доводиться конкурувати на правому фланзі, а також очевидне старіння Ярослава Качинського, якому вже 77 років, і який не має доброго здоров'я, призвели до того, що у партії постало питання, хто стане його наступником. І це одвічна проблема вождицьких партій. Потенційних наступників у різні періоди історії було чимало, але кожного з них Ярослав Качинський усував, виганяв або позбавлявся іншим способом. Сьогодні маємо ситуацію, коли колишній прем'єр Матеуш Моровецький, політик значно молодшого покоління, вирішив зайняти позицію наступника Ярослава Качинського, про що, зрештою, сам і заявив. Звісно, це виявилося великою помилкою, адже Ярослав Качинський не хоче мати наступника. Він хоче до останнього отримувати партію, яку вважає своєю власністю. Це одвічна проблема влади і передачі влади у політиці. У зв'язку з цим Матеуш Моровецький зрозумів, що його позиції та вплив починають слабшати. Тим більше, що як можливого майбутнього прем'єр-міністра, якщо «Право і справедливість» знову прийде до влади, Ярослав Качинський назвав суперника Матеуша Моровецького Пшемислава Чарника. І саме тут зіткнулися два бачення майбутнього партії «Право і справедливість». Пшемислав Чарник, вірний соратник голови партії Качинського, виступає за ще більший рух вправо. За цим задумом і цим планом «Право і справедливість» мала повернути ту частину електорату, яка перейшла до конфедерації, ще більш правої партії, а передусім до конфедерації польської корони, яка є ультраправою політичною силою. Варто пояснити тим, хто менш уважно стежить за польською політикою, конфедерація – це націоналістична, лібертаріанська, тобто доволі економічно-ліберальна, ксенофобська і консервативна партія. Конфедерація польської корони є ще правішою. Це ультранаціоналістична партія, яка, на жаль, до того ж є проросійською та антисемітською. Це абсолютний ультрарадикал на політичній сцені Польщі. І задум Ярослава Качинського та Пшемислава Чарника полягає в тому, щоб зараз повернути той електорат, опустити ці партії нижче виборчого бар'єра, а вже потім знову рухатись до центру. Натомість Матеуш Моравецький каже, у нас немає шансів змагатися з ними в радикалізмі, адже в цьому вони значно переконливіші. І тут важливою є, зокрема, тема України. Партія Ярослава Качинського «Право і справедливість» у 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії в Україну, дуже активно підтримувала Україну. Зрештою, покійний президент Лех Качинський, брат близнюк Ярослава Качинського, був прихильником тісної співпраці та дуже близьких відносин між Польщею та Україною. Сьогоднішнє «Право і справедливість», конкуруючи з правими партіями, змінило свій політичний вектор. Натомість Матеуш Моравецький говорить так, у нас немає шансів конкурувати з найбільш радикальними партіями, тому повернімося до центру і спробуємо зайняти більш правоцентристську позицію. Євроскептично, але не антиєвропейсько. Не настільки ксенофобську, не настільки націоналістично. Звісно, певною мірою це лише поза. Адже це крило, ця фракція Моравецького протягом тривалого часу віддано виконувала вказівки Ярослава Качинського.
1: Вірні виконувала полицяння Ярослава Качинського.
0: У ПІС уже траплялися розколи, але їх вдавалося гасити, продовжує тему Ева Марчиняк, директорка Центру досліджень громадської думки.
3: Справді, історія партії «Право і справедливість» від 2001 року, коли вона була створена, показує, що політики з великими амбіціями йшли з неї та засновували власні політичні сили. У 2010 році, здається, саме тоді виникла партія «Польща найважливіша». Серед її ключових постатей були Павел Ковар і Йоанна Клюзік-Ростковська. Однак на виборах 2011 року ця партія не подолала виборчий бар'єр. Якщо я правильно пам'ятаю, вона набрала близько 2% підтримки. Але також зазнавала досить сильного тиску з боку традиційних медіа і тодішніх соціальних мереж, що активно розвивалися. Тобто можна сказати, що вона фактично не була в центрі уваги громадської думки. Згодом ці політики або залишилися поза партіями, або перейшли до громадянської платформи, як, наприклад, Павел Коваль чи Йоанна Клюзік-Ростковська. Потім був 2012 рік, виникла «Солідарна Польща», і тут вже йдеться про дуже відомі прізвища – Збігнєв Зьобро чи Патрик Які. І в списках об'єднаної правиці ця партія також досягла певного успіху, адже її політики стали парламентарями, а дехто навіть міністрами, чи, наприклад, керівниками телебачення, як Курський. А тепер ми маємо справу з третім сценарієм, який, ймовірно, ще невідомо чим завершиться, але в умовах політичного суперництва дедалі більше бере гору так звана політична прагматика. І якщо справді станеться так, що політики, які залишилися в ПІС, і ті, хто перейшов до Матеуша Моравіцького, зможуть заплющити очі або навіть пробачити одне одному ті образи, якими сьогодні взаємно обмінюються, адже зараз негативні емоції переважають, тоді стане можливим створення коаліції. Не спільний похід на вибори одним списком, а саме створення коаліції вже після парламентських виборів. Усе це за умови, що в їхньому сприйнятті Туск залишиться головним ворогом, а колишні друзі і, скажімо так, тимчасові політичні противники від сьогодні й до виборів зможуть помиритися.
4: Чи від зараз до часу виборів можуть ще погодити.
0: Половину свого часу в партії, каже Ева Марчиняк, Ярослав Качинський витрачав на боротьбу з політичними фракціями, а не на керування державою. І ці амбіції збереглися донині, а ще більше посилились тоді, коли задум Ярослава Качинського щодо наступного прем'єр-міністра абсолютно не влаштував Моравецького. Йшлося ж бо про Пшемислава Чарника, як ми знаємо. І хоча ці двоє політиків працювали в одному уряді, Пшемислав Чарник і Матеуш Моравецький, вони мають зовсім різний стиль політики, різне бачення політики, різне бачення розвитку держави, каже Ева Марчиняк.
4: У випадку Пшемислава Чарника ми бачимо більше ідеології, а у випадку Матеуша Моравіцького – більше того, що випливає із самого поняття розвитку, тобто модернізаційного мислення, зосередженого на економіці, а не на ідеології. І для Матеуша Моравіцького це стало ляпасом, тому й були зроблені кроки, які призвели до того, що ми спостерігаємо зараз. Тобто, з одного боку, причиною розпаду права і справедливості стали особисті амбіції – з іншого, тривалі внутрішні напруження в партії. А третім вирішальним чинником стала ідея висунути Пшемислава Чарника на посаду наступного прем'єр-міністра. Хоча нині політичні чутки говорять, що можливі зміни, адже курс на радикалізацію і конкуренцію з Конфедерацією, схоже, не приносить ПІСу політичної вигоди. Видає, що PiS-owi nie przynosić korzyści politycznych.
0: Нагадаємо, нещодавно Przemysław Czarnek заявляв про те, що в Україні варто заблокувати рух до Європейського Союзу, а також припинити її військову підтримку. Це було розкритиковано керівником партії Ярославом Качинським. Тож цікаво, це така політична гра для внутрішньої аудиторії. Говориш одне, а потім я тебе трохи критикую. І чи це, власне, розбіжності у поглядах Przemysława Czarnka і Ярослава Качинського?
1: Rzeczywiście jest mocno skomplikowana.
2: Sytuacja справді дуже складна. Щоб не говорили про партію «Право і справедливість», консервативну партію, в якій переважають люди старшого покоління.
5: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: За нинішню правлячу громадянську коаліцію опанувала технологію влади. Під технологією влади я маю на увазі, наприклад, те, що вони проводять дуже глибокі дослідження громадської думки, суспільних настроїв і підлаштовуються під них, завдяки чому отримують політичні дивіденди. Ярослав Качинський чудово розуміє, що зараз у Польщі, якщо антиукраїнські настрої ще й не домінують, то принаймні дедалі сильніше проявляються. Кажу це з великим сумом, тому що це погано і для Польщі, і для України. Бачивши це, Ярослав Качинський скоригував свою політику, адже як досвідчений політик знає, якщо йти за суспільними настроями, можна здобути підтримку. Тому я сприймаю його критику Przemysława Czarnka та його антиукраїнських заяв про блокування вступу України до Євросоюзу не стільки як повернення до проєвропейської політики, скільки як сигнал «Przemysławе, я з тобою погоджуюсь, але ти сказав це не в той момент». Тому я не думаю, що «Право і справедливість» повернеться до підтримки України. Цього не станеться доти, доки не зміняться суспільні настрої.
0: А ще пан Бохенський, як повідомляють, заявив, що якщо ПІС повернеться до влади, то депортує українських чоловіків, які не працюють у Польщі. Тобто це знову радикалізація, водночас спроба загравати із виборцями, питаю Еву Марчиняк.
4: Ну так, то докладно так є.
3: Так, саме так воно і є. Перед кожними виборами в Польщі «Право і справедливість» завжди шукає когось на роль ворога. У 2015 році це були мігранти, переважно з африканських країн. Тодішню прем'єр-міністерку Еву Копач критикували за те, що вона нібито відкриває кордони, хоча насправді цього не сталося. Але це не має значення, адже факти тут не відіграють великої ролі. Важливі інтерпретації. Тоді Ярослав Качинський сам говорив, що вони можуть бути носіями різних хвороб. Саме на цьому страху перед мігрантами й будувалася кампанія. І у 2015 році це принесло «Право і справедливості» перемогу. Хоча, звісно, це був не єдиний чинник, адже важливим було і те, що до Сейму не пройшли ліві сили, які тоді йшли як коаліційний комітет і мали набрати 8%, а отримали 7,8% із чимось. Ще зовсім трохи не вистачило, і це також зіграло на користь ПІСу, так само, як і те, що партія разом отримала 3% підтримки. Це теж були важливі чинники. Крім того, громадянська платформа вже дві каденції перебувала при владі, а це завжди викликає втому від влади. Але страх перед мігрантами – дуже сильна емоція, адже люди не хочуть боятися, але бояться. У цьому і полягає парадокс. Якщо людям вказати, чого або кого вони мають боятися, то саме так і відбувається. Вони починають боятися. У 2019 році, коли ПІС переміг, це вже було продовженням його політики, політики соціальних виплат. І це людям подобалося. У 2023 році партія теж виграла вибори, але, як ми знаємо, не змогла сформувати коаліцію. Але тоді теж активно поширювалися страхи, головно пов'язані з Європейським Союзом. І сьогодні, після початку війни та майже п'ятирічної присутності великої кількості українців у Польщі, схоже, досить легко формувати страхи вже щодо українців. Це робить Czarnek, так само, як і Бохенський. То українці нібито надто багаті, щоб бути тут, то їх надто багато, то вони не працюють. Є такий визвів, якщо хочеш ударити собаку, то завжди знайдеш палицю. Тут ситуація дуже схожа. Тому я думаю, що найближчим часом активно експлуатуватиметься антиукраїнська і антиєвропейська риторика. Бо від антиєвропейської риторики «Право і справедливість» точно не відмовиться. Як показують дослідження Центру вивчення громадської думки, у деяких питаннях, що стосуються поглиблення інтеграції Польщі з Європейським Союзом, виборці «Права і справедливості» займають навіть радикальніші позиції, ніж, наприклад, виборці Конфедерації свободи і незалежності. Перепрошую, не корони, а саме конфедерації. демократії, свободи і незалежності, бо вони також критично ставляться до Євросоюзу. Босак теж є критиком, але він говорить, що Польща має залишатися в Європейському Союзі. Я сама була на його лекції, коли він зустрічався зі студентами. Потрібно залишатися в Європейському Союзі, але це не означає, що не можна його критикувати, щоб він став кращою організацією, ніж є зараз.
4: Була лепшою організацією, ніж є зараз.
0: В українському сегменті Фейсбуку після публікації на тему розколу ПІСІ утворення політичного клубу довкола Матеуша Моровецького з'явилися коментарі про те, що, можливо, це таке розкладання яєць у різні кошики, що, мовляв, Ярослав Качинський – досвідчений політик. Навмисно створює різні політичні угрупування для того, аби захопити з одного боку більш радикальний електорат Конфедерації, а з іншого боку більш поміркований електорат центристів і частково лівоцентристів. Ева Марчиняк вважає, що це не зовсім так.
4: Поки що та тактика є неудана, бо...
3: Поки що ця тактика не дає результатів, адже відколи Чарник їздить Польщею і просуває свої погляди, рейтинги ПІСу радше знижуються. Не сталося ефекту Чарника у вигляді зростання підтримки на 3 чи 5 відсоткових пунктів. Навпаки, мені здається, що немає жодних даних, які б свідчили, що виборці, які підтримують обидві конфедерації, а також симпатизують Конфедерації Польської Корони, адже вони є виборцями Конфедерації Босака і Менцена, тоді як Польська Корона не має обраних до йому депутатів. Уже під час цієї каденції троє депутатів, здається, утворили окреме депутатське коло і відокремилися. Тож немає жодних підстав стверджувати, що хоч якась частина електорату обох конфедерацій перейшла до Права і Справедливості. Звісно, може статися так, як я вже казала раніше, що вони створять спільну парламентську коаліцію, але ще надто рано робити остаточні висновки, тому що це можливо лише за виконання багатьох умов, зокрема психологічної. Вони мають пробачити одне одному ту негативну риторику, яку сьогодні використовують у взаємних нападах. Проблема також у тому, що цей конфлікт опустився на нижчий рівень. Це вже не лише конфлікт Моровіцький-Качинський, Моровіцький-Сасін чи Дворчик-Сасін і так далі. Йдеться вже не тільки про лідерів, а й про звичайних партійних активістів. Ця ситуація, очевидно, була дуже загостреною, а тепер отримала можливість вибухнути. І саме це ми зараз спостерігаємо. Я все ж не прихильниця такої версії, що це, як кажуть польською, своєрідна постановка. Мовляв, зробімо так, розширимо електорат і так далі. Хоча спочатку про це говорив не Качинський, а Моровецький. Він заявляв, що створить громадське об'єднання саме для того, щоб розширити електорат. Але згодом виявилося, що це об'єднання не мало можливості працювати в тому форматі, який пропонував Моровецький.
4: Можливості діяння в такій формулі, як то пропонував Моровецький.
0: А ось як бачить можливість об'єднання правих сил на чолі з Матеушем Моровецьким і Ярославом Качинським Войчих Мощебродський, політолог із Гданського університету.
1: Як то хтось повідомив, прозвідування є дуже трудною штукою, зважаючи, якщо дотичить прийшлості.
2: Як колись хтось сказав, прогнозування – дуже складне мистецтво, особливо, коли воно стосується майбутнього. А якщо говорити цілком серйозно, то так. Моровецький поки що формально залишається у партії «Право і справедливість», і тут потрібно дещо пояснити. Уся ця дивна історія, яка зараз розгортається, насправді розрахована на електорат ПІС. Тобто Матеуш Моровецький хотів би, щоб його виключили з партії. Тоді він зможе сказати своїм виборцям: «Слухайте, я до останнього хотів залишатися, моє серце належить ПІС. Але з'явилися інтригани, які зіпсували партію і домоглися нашого виключення. Ми ж хотіли залишитися до кінця». Натомість Ярослав Качинський хоче протилежного, щоб саме Матеуш Моровецький разом зі своєю групою сам пішов із ПІС. Тоді він зможе просувати іншу версію події. Ніби, бачите, цей Моровецький був надто честолюбний. Він сам прагнув влади, тому сам себе викрив. Це той блудний син, який пішов з дому.
0: Але з іншого боку, пан Качинський саме для цього й виступив із пропозицією підписати декларацію. Мовляв, ви підписуєте заяву і залишаєтеся в ПІС, або якщо ні, то ви вже не є членами партії. І водночас він не сказав: ми вас виключаємо, радше поставив все так, аби це нібито вони самі мали піти Тобто виходить такий своєрідний політичний маневр, ніби вони вже не можуть залишитися, але мали би піти, і нехай роблять це самі, а вони своєю чергою поступатися не хочуть.
1: Докладні та декларація лояльності звучала трохи інакше.
2: Саме ця декларація лояльності звучала трохи інакше, тому що крок, який зробив Моровецький, полягав у створенні не політичної партії, а громадської організації. Формально вона мала підтримувати політику ПІС, але в установчих документах цієї організації вже була інформація про те, що вони створюватимуть місцеві структури, проводитимуть програмні тури. Ярослав Качинський зрозумів, що Матеуш Моровецький справді хоче вийти з ПІС, а хоче він цього тому, що усвідомив, не зможе перебрати цю партію, не зможе отримати владу після Ярослава Качинського. Але зробив він це дуже хитро. Спочатку підготував структури, саме у формі громадської організації, і весь цей час ця організація мала користуватися коштами ПІС. У зв'язку з цим Ярослав Качинський сказав, ні, так не може бути, не може існувати окрема організація, тому або ви її ліквідовуєте, або порушуєте статут ПІС, точніше, рішення керівництва партії «Право і справедливість». І перед великим вибором опинився Моровецький, тому що якби він відступив і відмовився від цієї організації, то втратив би будь-який вплив. І стало б зрозуміло, що він не отримує прохідних місць у наступних парламентських списках. Тому його змусили зробити певний крок і сказати, ні, ми залишаємось в організації, ми є в ПІС, але залишаємось в організації. Тоді Ярослав Качинський висунув ультиматум. Офіційно в медіа він звучав так. Або ви підписуєте заяву, що не є членами цієї організації, або ви порушуєте правила ПІС і маєте понести наслідки, фактично опинившись поза партією. Іншими словами, Ярослав Качинський прямо сказав, якщо ви перебуваєте в цій організації, ви не можете бути членами партії. І здавалося, що у вівторок має бути ухвалене формальне рішення керівного органу ПІС про те, що цих людей у партії вже немає. Тому було велике здивування, коли Ярослав Качинський сказав, я передаю цю справу дисциплінарному речнику. Політолог чудово розуміє, у чому тут справа. Ярослав Качинський хотів змусити Моровецького або самостійно вийти з партії, або якщо він цього не зробить, у цей час запросити політиків з його оточення на переговори. І під час цих переговорів найімовірніше прозвучало б «Залишайтесь в ПІС, залиште Моровецького, а коли ми прийдемо до влади, ви отримуєте депутатські мандати, посади в державних компаніях і так далі». Тобто Ярослав Качинський хотів поступово по одному забрати цих депутатів з табору Моровецького, але виявилося, що середовище Моровецького є дуже згуртованим. І вони сказали, ні, ми створюємо власний клуб. І справді це парадоксальна ситуація. Є люди, які формально залишатимуться в ПІС, але водночас створюють власний парламентський клуб, який певною мірою перебуває в опозиції до партії.
1: Бадання опінії публічної показали.
2: Опитування громадської думки показали, що Матеуш Моровецький зараз може розраховувати приблизно на 8% підтримки. Але набагато важливішим є те, що популярність ПІС, другої партії за рівнем підтримки в суспільстві, впала з понад 20% до 16%. Це величезне падіння, ба більше частина людей справді перейшла до Моровецького, а частина вирішила, що у ПІС триває боротьба за владу. Тому вони залишать цю партію, але підуть не до Моровецького, а до Конфедерації. Тому що Конфедерація зберігає позицію. Ми не граємо в ці політичні ігри, нам не потрібно було нічого вдавати, ми завжди були такими, якими є. І це дуже сильно приваблює виборців. У результаті зараз, хоча це дуже свіжа ситуація, перевага ПІС над Конфедерацією скоротилася до 2-3%. Тому може статись так, що якщо Моровецький збереже свою популярність, відбудеться своєрідне випередження, Конфедерація обійде ПІС. І зараз польське право політичне – сцена виглядає дуже роздрібненою. Ми маємо ПІС, яка значно втратила позиції, а люди не люблять партію, яку сприймають як таку, що сама стала жертвою власного прогнозу. Нагадаю, що «Право і справедливість» на виборах 2023 року перемогла, була найбільшою партією, хоча й не сформувала уряд. Тоді вона мала підтримку на рівні 34-35%, а зараз, через 2-3 роки, точніше, приблизно через 2,5 роки, це падіння до близько 20%, тобто мінус 20% пунктів. Це колосальне зниження. Якщо ПІС вдасться мінімізувати ці втрати і послабити позиції Моровецького, партія залишиться дуже сильною. Якщо ж цього не станеться, то ПІС, ймовірно, втратить свою гегемонію. Я вважаю, що існує дуже велика ймовірність того, що те, що ми зараз спостерігаємо, це початок кінця Ярослава Качинського як лідера правиці.
1: Початок кінця Ярослава Качинського як лідера правиці.
0: Чи є майбутнє у ПІС після відходу Ярослава Качинського від політичної діяльності? Чоловік уже старший, можливо, невдовзі піде на пенсію. Чи може ПІС взагалі зникнути з політичної мапи Польщі? І якщо ні, то як може розгортатися там боротьба за владу? Питаю Еву Марціняк.
6: До 29-го року є каденція Качинського.
5: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
3: Тобто попереду ще 3 роки.
5: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
3: В будь-якому разі мені здавалося, що природним лідером міг би стати Матеуш Моровіцький, бо він уже мав досвід керівництва урядом Права і Справедливості. Але для тих політиків, які багато років перебувають у ПІСі, він усе ще занадто чужий, і я не бачу іншої очевидної кандидатури. Думаю, що буде жорстка конкуренція. Різні групи висуватимуть своїх кандидатів. І це також не може бути хтось зі старшого покоління, скажімо, людина, якій уже за 60. Адже з огляду на біологічні чинники, така людина навряд чи довго очолювала б партію. Тому, на мою думку, боротьба за лідерство розгорнеться серед покоління 40-річних. Це такі політики, як Бохенський, Богуцький, про якого ми вже говорили, Чарник, він теж приблизно цього покоління. Хоча ні, йому, здається, років 47 чи близько того, тобто він уже ближче до 50, але точно не пам'ятаю. У будь-якому разі, мені здається, що за лідерство в ПІСі боротимуться молодші політики, а не ті, хто засновував Право і Справедливість, бо вони вже виконали свою роль, створили партію, закріпили її на політичній сцені, а покоління 40-річних і трохи старших має шанс утримати цю партію на плаву і зберегти її місце в польській політиці.
6: На повірхні, на сцені політичної.
0: Я нагадаю, що про розлам у ПІС і про майбутнє політичної партії, створеної Ярославом Качинським, у програмі «Погляд» я спілкувався із Войчехом Мощібродським, політологом із Гданського університету ВСБ «Меріто», а також Евою Марціняк, директоркою Центру досліджень громадської думки, або, як у Польщі їх називають, «ЦБОС».

0: близнюки слухають радіо Накипіло.
1: Привіт, це Ната Пурпур, і ви слухаєте радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак НПСС та Мегопак Уа.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Психотерапевтична п'ятихвилинка.
3: Ми шукаємо справжнє кохання, оспіване мистецтвом, нафантазоване та надзвичайно бажане. Про нього багато говорять, його прагнуть, для нього вигадують специфічні назви. Споріднені душі, кармічна пара, ідеальні половинки. Красиві назви, за якими найчастіше сховане зовсім незріле та здорове почуття любові до партнера, а любовна залежність. Часто буває так, що замість справжнього кохання ми проживаємо саме її, так звану любовну залежність. Сьогодні будемо говорити, що це таке та як її розпізнати. Як і будь-яка залежність, любовна залежність потребує постійної стимуляції центра задоволення в мозку. Закоханість, пристрасть та сексуальне бажання ніби зафіксовуються. Людина, що страждає на любовну залежність, дуже легко закохується, але не здатна переходити до побудови зрілих і дорослих стосунків, адже потребує підкріплення цих відчуттів. Які ознаки любовної залежності? Перш за все, це прагнення постійно створювати нові стосунки. Ці стосунки тривають зазвичай недовго, але є дуже яскравими, романтизованими, емоційно та сексуально насиченими. Існує певний образ тієї самої або того самого ідеального партнера. Увесь вільний час спрямований на його або її пошук. Перерви між стосунками переживаються надзвичайно складно, бо постійно треба бути з кимось. Такі моменти рятувальним колом стають сексуальні пригоди, фантазування або повернення до попередніх партнерів. Відомо, що для побудови справжньої історії потрібні перепони і складнощі, адже це закон мистецтва. Отже, не дивно, що людина, яка знаходиться в любовній залежності, обирає потенційних партнерів, що є емоційно недоступними або ж недоступними в реальності, таких, що мають щасливі стосунки, перебувають в шлюбі або є відомими людьми. Стосунки поглинають увесь час та ресурси. Відбувається повна відмова від друзів, інтересів, робочих планів заради нового кохання. Постійно існує потреба бути в зоні уваги та отримувати сильні емоції від партнера. Тож не дивно, що в таких стосунках часто зустрічаються сварки, конфлікти, які завершуються яскравим та бурним примиренням. Очевидно, що любовна залежність є протиставленням до по-справжньому близьких та здорових відносин. А отже, в певному сенсі такі стосунки є приреченими. Не судилося бути разом. Якщо ви помічаєте, що в вашому житті вже було декілька історій яскравого та ніби кіношного кохання, а ви й досі без постійного партнера або партнерки, зверніться до критеріїв любовної залежності. Перевірте, чи це часом не про ваше життя. Що робити з цим? По-перше, спробувати зрозуміти, для чого вам стосунки. Так, не конкретна людина, а саме стосунки. Довготривалі, здорові та щасливі стосунки. Це перший та надзвичайно важливий крок у боротьбі за любовну незалежність. Пам'ятайте, дуже часто любовна залежність, як і будь-який інший вид залежності, потребує допомоги спеціаліста. Адже корені подібних уявлень про любов і стосунки сховані у дитинстві – а отже, їх не так просто самостійно побачити і змінити. Тим не менше, це можливо. А значить, можливо знайти своє справжнє, спокійне і зовсім не кіношне кохання. Тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі.
0: Психотерапевтична п'ятихвилинка. Так звучить радіо Накипіло.
2: Поклич мене.
0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Салтівка слухає радіо Накипіло.
1: Every time I feel so lonely, I've gotta check out my wrist. You're so dull and overrated, but my head on.
2: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Every time I feel so lonely, I've gotta check out my wrist.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харків.

0: 12 година. Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак НПСС та Мегопак Вай.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

0: якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
1: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне?
2: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
3: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так, я стала повноцінним членом цього колективу.
4: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
5: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така, люди, буде війна, буде війна.
3: Оце в мене завжди, я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
4: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту і відчуття родини саме там так максимально залишається.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
7: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. Це «Вона війна» – подкаст, який розкриває з різних боків роль жіноцтва у цій війні. Ну, принаймні, така моя мета, наскільки це вдається судити, власне, вам. Мене звати Аліка Піхтерева, і перед тим, як я представлю моїх гостей, а сьогодні дійсно такий не зовсім притаманний для цієї програми формат, бо ми почуємо одразу три історії, три голоси, багато в чому різні, але схожі в одному. Трохи відійду в бік, розкажу, як ця ідея з'явилася. Колись я записувала цей подкаст з Ліною Паладічук, журналісткою, інструкторкою, моєю колегою. А тоді вона була вагітна і поділилась думкою, що попри всі небезпеки, що несе за собою прифронтове місто, жити, ростити свою дитину вона хоче саме тут. І що взагалі в неї є ідея написати текст про любов до міста і любов до дитини. Ніби все так просто, так, коли любиш місто, любиш дитину, все правильно, але коли це Харків, то це додає обертонів. А ось про це і поговоримо. У мене в студії сьогодні я дуже рада вітати трьох чудових жінок. Це натхненниця цього подкасту Ліна, мама Андрійка. Привіт. Андрійкові навесні виповнився рочок, правильно?
8: Так.
7: Пані головна редакторка медіана Кипіла Олена Лептуга. Привіт.
8: Вітаю.
7: Мама підлітки Мирослави. Так, та це теж дуже важка артилерія. Також дуже рада вітати Софію Демченко, яка зовсім скоро стане мамою.
9: Так, всім привіт.
7: Вітаю.
6: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
7: Власне, на початку хочу кожну з вас попросити та виділити такі основні, не буду казати там 3-4, декілька там або одну та приємність і тривожність, які вам відчуваються від того, що ти мама у прифронтовому місті. З Ліна, з тебе почнемо.
10: Одна приємність, одна тривожність.
8: Так, якщо говорити про приємність, то напевно найбільше це хоча б інколи маленька, але можливість бути поруч із батьком Андрійчика, із моїм чоловіком, бо він служить в Національній гвардії України, тому я рада, що ми у прифронтовому місті, тож він може до нас інколи добиратися. А тривожність, це власне страх за свою дитину. У мене раніше були такі небезпечні історії в житті, і я до них свідомо йшла, там, їздити на прильоти, журналісткою на фронт, а зараз, не знаю, шахет десь там ще за лісом, от десь там він тільки на п'ятихатках з'явився, все, в мене вже тремор, в мене вже страх за дитину, так.
7: Та твоє життя взагалі докорінно змінилося, бо я просто пам'ятаю, що там Ліна взагалі людина, яка ні крові не боїться, ні якогось ризику завжди. Там тільки щось прилетіло, Ліна вже там щось робить, комусь допомагає. І зараз так змінилось твоє життя кардинально, ти за цим сумуєш, за цим двіжем? Чи двіж материнства ні з чим не порівняти?
8: Інколи я сумую за тим, яке в мене було життя, ну, в сенсі... Ну, всі ми, да, передивляємо старі фото, такі, о, я була такою худенькою, така гарно виглядала, була там, не знаю, веселою, там, не знаю, тусила до п'ятої ранки. От, ну, у всіх таке буває, і, звісно, інколи мені цього не вистачає, проте моє життя не стало зосереджене тільки навколо материнства, тобто у мене є, скажімо так, привілеї, які я собі організувала, це моя одна робота, моя інша робота, мої друзі, і це дає мені можливість також залишатися собою, але, ну, дитина – це найсильніші емоції приємні. Ну, тобто це просто неможливо описати. Тому чи сумую я настільки, щоб хотіла повернути своє минуле життя? Точно ні.
7: Ну, та одна справа – мама у прифронтовому місці, а друга справа – це ще і сучасна. Та мама в сучасному світі, про це ми ще окремо поговоримо, а поки я передам слово Софії.
9: Дякую. Ну, я почну, мабуть, з тривожності, тому що це те, про що я думаю останнім часом так чи інакше, це небезпека від впівдронів, і мене лякає, що цей радіус прильотів, він поступово так наближається до мого будинку, тому що я живу в центрі, я живу біля, біля вулиці Клочківської, от, і я живу саме біля саду Шевченка, буває там в Сарженому Яру, і, наприклад, мене хвилює безпековий момент, що, наприклад, немає ніяких мобільних укриттів, і я собі оце намагаюсь моделювати ситуацію, що я буду робити, там, з коляскою, з малою дитиною, де я буду бігти і так далі, тому що хочеться почуватися, звісно, безпечно в своєму місті, хочеться, щоб було комфортно, але, на жаль, складається така ситуація, що просто я не бачу вирішення поки що цього всього, і це, звісно, що засмучує, але, ну, хочеться вірити, що все ж таки будуть прийняті якісь рішення в цьому напрямку. От, тому що, знову ж таки, я бачу, як багато дітей, як багато мам з дітьми гуляють біля на цих дитячих майданчиках, їм буквально нема куди діватися. От, стосовно приємності, ну, очевидно, що це близькі люди, це друзі, яких я набула за час великої війни саме тут. І те, що вони роблять, що вони залишаються в цьому місті, якісь особливі місця, як, наприклад, Ліна знає, куди можна прийти, познайомитися, виявити, що ми знайомі, так чи інакше, через одну людину. От, заходи, які хочеться підтримувати, бізнеси локальні, якісь ініціативи. Це все дуже прикольно, дуже додає такої наснаги залишатися тут, бути, підтримувати, от, і кайфувати хоча б від того, що у нас є цей день.
7: Так, Харків живе в сприйнятті здорової людини, та це так. Гасло. Пані Олено, вам слово.
11: Ліна, кажу, Аліко, я, ти знаєш, про що подумала, Мирославі ж 13, і тому 14-й рік ми вже зустрічали у війні, і, мабуть, оцей, знаєш, якщо говорити про цю прикрість і цю, ну, тривожність, то вона тоді почалася, бо я пам'ятаю, от просто це те, що от прям зараз викликає в мене мурахи. Тоді запустили цей фейк, що під Харковом уже танки, і я пам'ятаю, що ми живемо на Олексіївці, і я прям там з дитиною на руках виглядала, а де там, що там раптом, тому що, ну, насправді, у 14-му взагалі ще там, ну, не, ти точно не міг повірити, що таке можливо, і що там, я не знаю, та ж ганчірка російська буде над обладміністрацією, ці всі мітинги і так далі. Тому, звичайно, тоді було теж страшно. І оце так поступове, я не знаю, прийняття війни, те, що ти, ну, будеш ростити дитину в цих ситуаціях і там якось адаптувати. І насправді багато говорити про війну, тому що ми багато говоримо з Мирославою про це. Але разом з тим, приємність – це те, як, я не знаю, це така розхожа фраза про, знаєш, ростити свідому українку, але це так і є, і знаєш, що це вже коли, мам, я піду на мітинг, ти ж не проти? Я така, ні, не проти, Міра. Звичайно, тебе є картонка. Тобто, ти просто бачиш, що там, попри війну, і може навіть, вибачте, завдяки ній, виростаєте покоління, яке точно не матиме якісь такі, знаєш, уявлення, що ми можемо там співіснувати в якомусь мирі з цим за перебриками.
7: Я, до речі, згадала, що одним з моїх перших текстів на «Накипіла після вторгнення» був текст під назвою «П'ять подарунків від війни». Чомусь мені тоді захотілося подивитися на те, що я отримала, та всупереч всьому жаху, який стався. І мені здається, це дуже важливо взагалі підмічати те, що добре з нами теж трапляється. І це не тільки та, коли палають російські НПЗ, хоча це дуже приємно і найпалають побільше, а в цілому якісь такі маленькі побутові радості, які в нас не відняти, та, які ми самі собі влаштовуємо, які ми влаштовуємо для когось. І те, що ми любимо, це теж, і те, що з'являються діти, це теж дуже-дуже важливо. Я от буквально сьогодні бачила статистику про те, що з початку вторгнення народжуваність у Харкові впала вдвічі. І, власне, я думаю, що, та, звісно, це про питання безпеки і питання того, що...
12: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
7: Втратив
12: увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
7: Дуже-дуже багато різних аспектів цієї теми. Чи був такий момент, та, коли питання безпеки для вас стало руба? І чи думали ви про те, що треба десь поїхати? І як цей діалог відбувався із вами? І, можливо, та, він періодично відбувається? Цікаво про цей перебіг. Ну, мабуть, та, до пані Софії до першої скерується запитання.
9: Ну, ми взагалі з чоловіком виїжджали тільки на початку повномасштабного вторгнення. От, виїжджали недалеко на Сумщину і в Суми. Побули трошки місяць в Черницях і зрештою повернулись назад на Сумщина і потім в Харків. І вже з того моменту ми взагалі навіть не думали про переїзд. І уже з моєю вагітністю теж не думали. Тому що ми побудували тут свій дім, своє оточення. Нам тут класно, кайфово. І навіть з мобілізацією чоловіка, з проходженням його служби, все одно ми не думали кудись далі рухатися. От, і наразі, ну, я при всьому тому, що відбувається, я почуваю себе тут безпечно, тому що дім побудувала. От, і це, мабуть, якийсь такий психологічний ефект або якась така ілюзорність, що от мій дім, мої стіни, це моя фортеця. І де б я не була, там, навіть якщо я повертаюсь додому до моїх батьків на Сумщину, чи десь за кордоном, коли там виїжджала там на деякий час, я все одно хочу повертатися саме в Харків.
7: Це так цікаво, у мене є така штука, що коли я чую, що летить дрон, і я біжу по своїй вулиці, а у мене досить часто буває, от колеги знають, що я до тебе доходжу, а від тебе до мого дому 5 хвилин. І завжди от застає не мене оцей. Застає ця історія, і я біжу, і я так, тільки я забіжу за ворота, все, дрон мене не дістане. Тут я ще в небезпеці, тільки я до себе додому, все як рукою. Ну, поки працювала, сподіваюся, працюватиме і надалі. Та, Ліно, поділишся своїми роздумами?
8: Так, я пам'ятаю, коли я завагітніла, чоловік сказав, ну, ти ж розумієш, що може так статися, що тобі потрібно буде поїхати. Я пам'ятаю, в мене була дуже сильна істерика, я плакала, кажу, а як накипіло, а от як, ну, тобто, я буду журналісткою про Харків, не в Харкові, ні, це неможливо, а друзі, ну, тобто, для мене тоді це було б дуже болюче питання. Нещодавно я передивлялась квартиру у Львові, та мені було дуже складно, бо були прильоти поруч нашим будинком, і були прильоти, які я застала на вулиці, що мене дуже, ну, теж... похитнуло моє почуття безпеки.
12: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
8: Я не можу не розглядати взагалі потенційно варіант виїзду з міста, тому що зараз така ситуація, що я, наприклад, не розумію, де мені гуляти з дитиною. Ну, тобто, мені дуже страшно виходити в парк, бо це відкритий простір. Якщо раніше я могла хоча б реагувати на сповіщення від телеграм-каналів якихось, то зараз FPV на оптиці не бачить телеграм-канали. І єдиний варіант мені про нього дізнатись – це почути його. Mm-hmm. Якщо я його почула, то він вже десь наді мною. І я репетирувала, як раніше я репетирувала, як я собаку буду до себе за повідок і якось накривати. То зараз у мене постійно в голові, як я дитину буду накривати, як мені це швидко зробити, куди мені піти. Є парки, в яких немає навіть просто накриття якогось. І, ну, вже були ситуації, коли просто нема ніяких сповіщень, а чоловік кричить «біжіть з дитиною». Ну, це дуже стрьомно, це дуже страшно, це дуже лякає, але все ж наразі я обираю залишатися в Харкові, ми з сім'єю обираємо залишатися в Харкові. Ми також думаємо будувати дім, займатися, власне, вже власним домом. І це може звучати дивно, ну, тобто, як ти в одну хвилину ти перевіряєш ціни на оренду у Львові, а в іншу хвилину ти обираєш, яку раковину ви поставите додому. Проте, ну, такі реалії життя.
7: Угу. У тебе, я правильно розумію, загострилося це відчуття після того, як ти народила?
8: Так, да, 100%. Угу. Ну, тобто, я пам'ятаю до того, як я народила, ну, я ще вагітною їздила в якісь поїздки, а коли я народила, у мене такий, знаєте, відкрився цей екзистенційний страх смерті. Тобто, я почала про неї багато думати, як це може відбуватися, а що буде. Мені треба продумати різні варіанти, що буде з дитиною у випадку, не знаю, смерті одного з батьків, другого з батьків, двох батьків. Ну, тобто, я постійно про це думаю, бо це моє завдання, як дорослої, зробити так, аби дитині були забезпечені умови для її життя. Ось, і це дійсно загострилось, і проблема в тому, що я хотіла би, щоб про це трохи більше думало і місто також, але я не можу про це не сказати, вибачте. Ну, тобто, останнім часом про це багато говорять, про необхідність сіток над містом, про необхідність скеровувати ресурси на захист міста, не на популістські висловлення про те, що нам треба війну закінчувати, а про якісь конкретні дії.
7: Дякую, що ти сказала. І Олено, я коли думала про наше інтерв'ю, мені здалося, що найцікавіше буде чути твою думку. Чому? Тому що у мене найцікавіший вік був 13-14 років. Тобто я пам'ятаю, що це такий суцільний протест. І одна справа та, коли йдеться про малу дитину, яку, от, як Ліна каже, та ти прикрила, затулила і все залежно від себе робиш. З Мирославою треба тільки розмовляти. І не завжди можливо, та навіть попри те, що ти філолог, тобі, можливо, вокабуляра достає та, в цьому плані. Тому як та йдеться, як відбуваються ці діалоги, коли ти намагаєшся пояснити дитині про безпеку, але і ростити її та особистістю, яку не хочеться утискати?
11: Ну, ти знаєш, я не дуже уявляю, як можна Мирославу утискати, тому що те, що я от просто слухала зараз Ліну, і мені прям все відгукувалося, тому що саме оцей, мабуть, страх 14-го року, і хоча тоді, якби там війна Харків не так торкнулася, як після 22-го, але ти бачиш там людей, які приїжджають, ти бачиш їхні очі, і ти прямо усвідомлюєш, що таке війна через них. Ну, звичайно, що після 22-го року ти, я зрозуміла, що я, те, що я думала, це нічого. Тому що коли ти переживаєш власний досвід, то це от справжнє усвідомлення. І звичайно, що за цей період у мене прям було таке справді там завдання, щоб Мирослава була самостійною такою особистістю, яка могла нести якусь і таку, знаєш, персональну відповідальність за свою дію. І тому, частково це вдалося, частково, звичайно, там бунтарство, нікуди не діти, тому що там дитина, яка вихована в редакції «Накипіло», це, власне, так. Але, знаєш, це один із таких випадків. Я була у відрядженні, і Мирослава залишалася в хостелі. Ну, і, власне, у нас був один ключ на двох. І, я щось їй дзвоню, не можу додзвонитися, вона поза зоною. Я вже, значить, доїжджаю, дивлюся, зачинені двері. Я така, дуже прикольно, але де ти? Там найближчий дитячий майданчик, вже це ми вже не за віком. Ось, і тут я бачу, що випливає моя красуня, яка, значить, іде з фотиком і з турнікетом. Я кажу, Міра, де телефон? Телефон розряджений, але турнікет я взяла. Все. Які можуть бути до мене запитання? Я така, клас. Тому тут таке, що ти не повинен в цих умовах якось не знаю, брехати дитині. Тобто, справді, ну, це не означає, що ми там, я не знаю, показуємо там всі страшні світлини чи там відео, але ми по-чесному говоримо про те, що може статися. А плюс, ну, чесно, в принципі, це за вікном, все чутно і видно, і вибухи, і те, що теж. Ну, але дуже страшно чути, коли там, мам, тут наді мною реактивний дрон, я сховалася. І ти такий, ну, от, що в цей момент? Тобто, бігти до неї, ну чи, коротше, що робити? Ти просто в цей момент такий, де ти, що ти, ну, тобто, будь на зв'язку, і ти там чуєш просто по, ну, тому, що десь він уже далі полетів. Але це страшно, і це буде, ну, це постійно страшно.
7: Угу. Ну, і та, і в контексті того, що я дівчат питала, у тебе є роздуми, та, в бік того, що треба, ну, виїздити чи вивозити дитину?
11: Ну, по-перше, я, звичайно, на жаль, наслухалася про те, наскільки я там безвідповідальна матір, що лишаюся тут. Ну, на початку повномасштабки, ну, так сталося, що ми просто були в дорозі, коли це, ну, коли, власне, це вторгнення почалося в таких масштабних масштабах. І тоді це була така от прям розмова, що, ну, розвертаємося, їдемо назад, тому що я головна редакторка, тому що це було таке, ну, тобто, Ігор, який є такий, ну, типу, ти що?
7: Чоловік, коли?
11: Да, чоловік і оператор, монтажер медіа Кипіло, ну, тобто, він, власне, ну, якби, він такий, ні, ми їдемо далі, і, звичайно, це якась, ну, тут, ну, очевидний, правильний вибір в тій ситуації, і правильний він, коли ти просто там на, не знаю, на який там день бачиш, що навпроти твого будинку стоїть, ну, машина ворогів, ну, військова машина, зрозуміло, ну, тобі стає зовсім моторошно. Тому, звичайно, що на той момент, коли ми там були поза Харковом, ну, це було постійне бажання повернутися, і це якась, ну, це страшенна така туга за домом, тому що, ну, там твоє місце, і там ти, ну, я не знаю, народила і ростиш, і ну, там все, ну, все для того, ти планував навіть цей простір, як ти будеш там ростити.
7: Угу.
11: Ми говорили, мабуть, не знаю, може, ну, рік тому, коли теж, власне, там, значить, ну, навіть ж тут таке, знаєте, асорті з того, що летить на Харків, ось, і, власне, коли почали летіти каби, мабуть, це
7: 24-й,
11: так. І тут питання в тому, що теж, ну, це каби, тому що це зовсім інші звуки, це те, що на Олексіївці прилітали каби, і ти такий прям з будинком підскочуєш. Ну, це теж такий вимір, але я тут радилася з Мирославою. Тобто, якщо вона мені сказала, що їй, ну, зовсім кепсько, так, що їй прям дуже страшно і так далі, але вона така, та ні, мені тут, я ж тут на фехтування ходжу, я тут на те-то, ну, типу, я не хочу їхати. Ну, і коли, ну, звичайно, що як ми, як батьки, маємо, в принципі, ухвалювати рішення тут за дитину, але, ну, ну, раз я вже рощу дитину такою самостійною і відносно відповідальною, тому що ми...
7: Турнікет взяла.
11: Ну, турнікет взяла, але от, то тут і важлива її думка, де вона буде щасливішою.
7: Так, це дуже важливо, і мені здається, що Мирославі дуже подобається те, що відбувається у Харкові, і якось вона так дуже органічно себе почуває. Я згадую, ну, при тому, що там я доросла людина, на початку вторгнення, ну, моя мама виїхала на початку вторгнення з моїм молодшим братом, і коли я приїжджаю кожен рік, це кожен рік перформанс, що ой, десь твій закордонний паспорт подівся, і, мовляв, ну, не поїдеш. І ясно, що це все одно розмови, все одно спроби їй зрозуміти мене, мені зрозуміти її. Це дуже важко, і ми так і не розуміємо одна одну, бо у нас абсолютно геть різний досвід. Я розумію, що в мене одне життя, а вона не розуміє, чому я не хочу бути поруч зі своєю сім'єю. Я хочу, але я хочу бути зі своєю сім'єю в Україні, і, на жаль, немає такої зараз можливості. І оце це мене теж розриває любов до міста. Бажання, щоб, ну, моя мама не вскакувала 15 разів за ніч, бо вона оновлює там ці всі додатки, вона за мене тривожиться. І це це теж та це дуже складний вибір, який ти, в принципі, ти його і не робиш. Ти просто продовжуєш жити і продовжуєш жити так, як ти вважаєш за потрібне, за правильне. І, можливо, через роки ти зрозумієш, правильно це було чи неправильно. І отут та таке запитання про, про родичів і взагалі про осуд. Я думаю, що пані Софія, ви коли завагітніли, то перше, що почули від родичів, треба їхати подалі, їхати кудись на захід.
9: Та навіть не знаю, тому що вся моя сім'я, вона на Сумщині в Сумах, особливо зараз тим, що відбувається в Сумах, це просто якась це жах. Мені за них страшніше, ніж за себе, однозначно. От, але це більше я почула саме від друзів, які не в Харкові, і які такі теж, може, ти поїдеш, а може, ти щось думала, а може, щось ти кажеш, та ні, я не хочу їхати. От, але рідні, безперечно, турбуються, вони теж думали, можливо, я там буду народжувати в Сумах або щось іще. От, але через те, що, в принципі, у нас спільний бекграунд, як Сумщина, так і Харківщина, тому, ну, якби у нас є такий оце зв'язок, розуміння, що відбувається що там, що тут, тому загалом вони доволі адекватно сприймають, і не було якогось так прям пушу, та що треба терміново виїжджати. Знову ж таки, це пов'язано з тим, що чоловік у мене проходить службу, він в Харті, і він теж, але він не в Харкові знаходиться, але я прям кудись їхати за ним, тому що він змінить там свої дислокації, ну, це теж не зовсім має сенсу. Тому я залишаюся заякорене на місці. От, то якось так.
7: Ну, тобто, пощастило, та? Мені немає пощастило. Такого так, тиску так. З боку рідні друзів.
9: Це більше відносно людей, які не проживають в цьому спільному досвіді, і вони теж трошки, може, не розуміють, наскільки це, ну, як це, можливо, їм здається, що це дурість велика, що залишатися тут і наражати себе на небезпеку. Але, знову ж таки, повертаючись до того, що я почуваю себе тут комфортно, а я хочу залишатися в своєму домі, тут є наш кіт, вже його покину. Куди йому теж, він тут виріс, і нам тут класно зараз особливо вдвох проводити час, це щось неймовірно. От, тому так, я просто знаю, що я хочу залишатися тут і підтримувати те, що відбувається, так чи інакше. Тому що, на мою думку, Харків заслуговує великої кількості людей, от, і заслуговує життя. Наприклад, я ще дуже тішилася, це теж коли ти завагітніш, починаєш бачити всіх вагітних навколо. От, мене дуже тішить кількість вагітних, яких я бачу, а я проходила курси підготовки до пологів, і дуже багато дівчат зараз, це якийсь такий, не знаю, бум, мені чомусь так здається. Виявляється, у нас дуже багато пологових в Харкові, можна вибирати, можна слідкувати за цим. От, і це прям дуже класно, це надихає, однозначно надихає.
7: Тут, до речі, та уточнення і до Ліни, і до Софії, не відчували, що бракує фахівців, що треба за якимись консультаціями їхати в інші міста?
8: Ні. Точно не відчували.
11: Це далі, Аліко. Це буде там, тому що насправді в поліклініках у дитячих лікарів може не вистачати саме державних, тому що ми прямо тут з Мирославою зіткнулися з тим, що ми там, знаєш, як це, не підемо до цього лікаря. Тому що, коли в тебе є вибір, і тим більше, знаєш, я радію, що, наприклад, Мірка не боїться стоматологів, тому що я свого часу, повела її до тих, які її не налякають. І мені хочеться так продовжувати, щоб не було цього, наприклад, як у мене, такого зажиму, що я, я перетерплю, але не піду до лікаря, тому що там щось буде погане. Оце може бути.
12: Увага! Тривога у Харківській області триває.
11: Я намагалася, як це, підтримувати ще й порадами Ліну, а потім я зрозуміла, що з того часу, коли я народжувала, і зараз все так змінилося в неї. Просто на краще. Тому що я така, це ж там тета-тета. Ліна така, Ліно, дякую, що ти дуже так, знаєш, мене терпляче слухала.
8: Це я тобі дякую.
11: Або я така, я тебе навчу, щоб пологи були приємними.
7: Власне, цінно це турбота і увага в першу чергу. Чому взагалі згадала про це запитання, чому я захотіла вам його поставити, та про такий і тиск, і осуд, тому що колись, я пам'ятаю, декілька років тому був прецедент в соцмережах, що якийсь пан, громадський діяч, дозволив собі допис про жінок, на який ти, Олена, відреагувала, наскільки я пам'ятаю.
11: Це був допис, який якщо ви пам'ятаєте цей трагічний випадок, коли на Немишлі згоріла родина, і, власне, там був допис про те, що ця жінка сама винна, що, значить, загинули двоє дітей. І мене це, ну, це мене страшенно порвало. Я, ну, власне, знаєте, як це, пішла в публічний простір, просто щоб якомога більше людей знало, що так не можна робити, тому що це нагадує, не знаю, це як історії про там зґвалтування, що от, сама винувата. Ось тому, ну, знаєш, це має бути розуміння і тих, хто лишається, і тих, хто поїхав, тому що, ну, має бути добре мамі і дитині. І коли їм обом добре, і це не значить, знов таки, я б тут теж зробила ремарку, бо там, ну, має бути така зважена позиція, тому що там, умовно кажучи, там, не знаю, перебувати з дитиною в Куп'янську чи там, скажімо, в Золочі, мабуть, ну, справді небезпечно, хоча б тому, що, ну, ти далеко від місць, де тобі можуть допомогти там під лікарень там і так далі. Тому теж, коли ми говоримо, що там ось ми лишаємося і так далі, це наш вибір, і тут не про те, щоб ми там закликаємо всіх лишати. Люди мають робити свій вибір, виходячи з того, ну, і в тому числі з можливостей. Тому що, ну, класно говорити про те, що там, ну, мені тут погано, я туди виїду, а, ну, не всі не можуть виїхати ще й з фінансової точки так. зору, тому що, ну, тому що дорога оренда, там, знов таки, проблеми з роботою, там, зі школи, ну, коротше, бо дуже багато моментів, тому тут я навпаки про те, щоб... Ну, не було жодного осуду щодо рішення жінки, родини, ну, тому що мені здається, що мама завжди хоче найкращого. Я розумію, це не це саме стосується неповнолітніх дітей. Тому що коли вже дитина стає дорослою, ну, мама справді може не розуміти, що треба. Я.
7: Угу. Та, і, власне, Ліно, я хотіла та у тебе також уточнити і підсумувати, ти коли проходила та у цей шлях. Я знаю також, що у тебе взагалі дуже та незручно, що ти живеш на 5-му поверсі, в тебе немає ліфта. Я сьогодні буквально їхала на зйомку в метро, і я побачила жінку, яка, ну, у неї тут була дитина, а тут величезний візок, який вона склала, як трансформер якийсь, вона це все на собі тягла, і вона така накачана, така сильна, ну, видно, що живе в Харкові, ростить дитину в Харкові. І я просто розумію, що у нас є, ну, багато викликів, тобто інфраструктурних викликів, не лише пов'язаних там з небезпекою, а і пов'язаних просто з тим, та, як наскільки місто там комфортне чи ні. І, власне, от, якщо та збирати це все там на дитячих майданчиках, можливо, сусіди, та, от ти стикаєшся із тим, що тобі там кажуть, ну що ж ви, ну може пошукаєте собі десь місце, де вам буде краще, де ви будете жити краще.
8: Я, звісно, дуже вдячна людям, які кажуть мені, там, радять про щось подумати, але, ну, матері, вони не те, що рибки, не те, щоб вони прям забивали через секунду, що тут у нас відбувається навколо. Ну, ми не глупі люди. Ми також думаємо, і повірте, взагалі найбільша складність в материнстві – це те, що ти думаєш 24/7. Ти 24/7 приймаєш рішення. І ці рішення приймаються стосовно всього, стосовно того, що тобі треба зробити для дитини. А в сучасних умовах це часто рішення, які ти, хоч ми і говоримо, да, про сучасний світ батьківства, але я не можу ці рішення розділити з моїм чоловіком, бо мій чоловік захищає Україну. Ну, тобто, це рішення ти приймаєш за двох батьків, ти приймаєш рішення безпекові, стосовно того, як організувати побут. І, ну, тобто, я так іронічно дякую людям, бо всі, хто постять якісь публікації з загиблими дітьми, з підписами, да, а от як так сталося, я не знаю, для кого це роблять. Ну, повірте, я засинаю і бачу світлини вбитих дітей без блюру, які люди виставляють, і це точно не та інформація, яку я хотіла бачити. Чи зробить вона для кого щось хороше, я не впевнена. Світ бачив, що у нас війна, але нічого суттєвого і ґрунтовного не зробив для нас. Тому, звісно, я згодна з Оленою, бо я також думала, да, якщо я думаю про те, що і пишу матеріал про те, що на Куп'янщині за іншою стороною річки знайшли там, що там є матір з дитиною. Ну, це ж викликає у мене певні такі, знаєте, не дуже приємні думки з приводу того, ну а як так? Але складність в тому, що світ не ділиться на чорне і біле, а Україна не ділиться на безпечну і небезпечну територію. Давайте згадаємо загибель родини у Львові, загибель родини в будь-якому місті, в Кременчузі, в багатьох умовно безпечних містах. Тут можна мені апелювати, ну там же ж менше загиблих, але ну менше загиблих це не гарантія того, що ти виживеш. Це перше. А друге, це те, що, на жаль, через розвиток і технології, і через зміну того, що війна стає технологічною, у нас немає такого поняття кілзона. Да? Зараз ми всі розуміємо, що у нас є дуже великий радіус, на який вже ворог може до нас діставати. І у нас історія зараз не про стрілецький бій, а все ж про дрони, ракети, які долітають всюди. Звісно, в Харкові достатньо небезпечно. Чи зробили щось люди, які радять переїхати для матерів, які мусять переїхати? Можливо, ви задонатили в якийсь притулок, або, можливо, ті самі чоловіки, які пишуть, що місія жінки народжувати. Чи всі вони захищають Україну? Ну, якщо тоді місія чоловіка захищати. І в мене дуже багато запитань до людей, і, можливо, в мені може відчуватися якась агресивність, але це просто через дуже велику втому. Це справді через велику втому і через те, що я впевнена, що всі матері розуміють ризики. Але також, як каже мій друг, чи може хтось взути твоє взуття, прийти твою дорогу, а потім тобі розповідати, що тобі потрібно робити.
11: Угу. Тут розумієш, Ліна, тут же ж те, що там ти говориш в Україні, але ж є тут купа пропозицій в лапках, да, так виїжджає за кордон. Це те, що Аліка сказала, да, мама Аліку до цього підштовхує. Тут просто питання теж, тут варто зазначити, з досвіду обох моїх найближчих подруг, те, що одна немає дітей, у іншої їх двоє, і оці, власне, притулки, через яких що таке, там, жити з двома дітьми там в спортзалі, чи там за якимись заслонками, чи потім їх адаптувати до чужої країни, і так, щоб твоя дитина була щасливою. У мене, наприклад, цей приклад моєї Аліни, у якої старший син, він такий, як Мирослава, йому 13, а молодший йому 11. І, зрозуміло, що Яну, який молодший, йому було простіше, тому що він йшов в німецьку школу, він разом з німецькими дітьми вчив. А, наприклад, Клім, я відчуваю, що він не є там до кінця щасливим. Чи вони... мають змогу, чи хочуть сюди повернутися. Тут теж цей момент того, чи, якщо ти там в відносній безпеці везеш дитину в небезпеку, мені здається, це складніше, ніж зараз виїжджати нам.
8: Я хочу додати про те, що мені би дуже хотілося, щоб люди не додавали моральної травми тим, у кого є ця моральна травма. Бо, звісно, я думаю про те, що я наражаю свою дитину на небезпеку, так, я це розумію. І це достатньо складно. І я, кажу.
11: Ні, ти знаєш, я просто згадую це. Мене я так налякалася в 14-му, і я така просто, мабуть, я почекаю, поки закінчиться війна, щоб народити там другу там чи третю, я там хворіла, і тому це якось відтермінувалося. Потім я собі думала, що я зроблю це у 40, але в 40 почалася повномасштабка, і вже якось точно було не до цього, хоча, тому що мені здається, що там перший рік, 22-й я маю на увазі, я взагалі не жила, я щось намагалася взагалі якось усвідомити, і взагалі це був важкий рік. А потім ти вже такий, ти так думаєш, там 41, пізніше, ти там розумієш, що ти, чи можеш ти тоді вже, якось йти на там другу вагітність, якщо ти відповідальний за оцю дитину, хоч вона вже там суперсамостійна, і тут теж оця суперсамостійність, вибачте, я так, це ж і про те, що ти не будеш будеш з нею за ручку ходити, тобто вона сама їздить там на мало того, що на тренування, ще й на змагання там в той же Київ. І я така, чесно, от ми говоримо про Харків, мене більше лякає в цій ситуації Київ, тому що не те, щоб у нас було все якось, я не знаю, там більш затишно, але ти тут, от те, що ти кажеш, знаєш, зайшов за хвірточку, і ти вже наче в домі.
7: Ти дезорієнтований дуже сильно.
11: І ти взагалі не можеш тут якось проконтролити, тому що, можеш там, я не знаю, гавкнути номіра там, перевірити, чи є справді там, знов таки, ті турнікети, чи просто, чи в тебе вімкнений цей сигнал, чи вімкнений в тебе телефон і так далі. Але, якщо ти, прям будеш отак от, я не знаю, тривожитися і постійно про це говорити, мені здається, що для дитини, взагалі супер важко, особливо для дитини підлітка, тому що там тривожності і так достатньо.
7: Так, і якщо говорити про дитину-підлітка, у моєї подруги, її сину, коли було 17, вона дуже налякалася, і вона зробила все для того, зібрала документи, зібрала гроші для того, щоб вивезти його в Польщу. Вона домовилась там, щоб він вчився в коледжі, домовилась зі своїми польськими друзями, щоб вони його розмістили. А йому виповнилось 18, він каже, я повертаюсь в Україну, вступаю в Харківський Каразінський університет і буду жити в гуртожитку на Холодній Горі. І я її кожен раз питаю, коли у нас заходить тема за це, я кажу, як ти це прийняла? Як тобі стало сил і не дорікати йому кожен раз, коли ти з ним бачишся, казати, я ж стільки сил доклала, це така ніби традиційна модель, коли ти все для свого чадіка зробила, а він не оцінив. І, власне, він зробив все, щоб його відрахували. Тобто це були ще додаткові нерви з цими складними україно-польськими відносинами. Словом, там був цілий серіал. І вона каже, що я можу зробити? Він доросла людина. Мені залишається лише прийняти його рішення, спробувати його зрозуміти і сподіваюся, що він розуміє, чому я тоді, коли йому було 17, так тряслась над тим, щоб його вивести. І я, згадуючи цю історію, подумала запитати у вас на таку, Софію, на дуже довгу перспективу, Олену, перспективу посвіжіше, що коли дитина буде доросла, чи є у вас такі страхи, що вона не зрозуміє вас сьогоднішніх?
11: Там, відсотків.
9: Вони не зрозуміють. Загалом, я от ще, до речі, може трошечки відкатитися до найпершого питання стосовно тривожності. Я хочу не бути тривожною мамою. Я не знаю, як це. Що я для цього все роблю, щоб не бути цією тривожною мамою синочки-корзіночки. Але однозначно я точно знаю, що я буду працювати над собою, щоб якраз таки, коли будуть поставати якісь питання, такі рішення, якісь там доленосні в житті моєї дитини, щоб зробити все і прийняти його. Тому що в моєму випадку, в моєму житті, мої батьки теж мене розуміли, вони мене приймали, я за це їм безперечно неймовірно вдячна. І я точно такого самого хочу і для своєї дитини.
7: Ліна, у тебе як? Дивися на Андрійка з тремтінням.
8: Так, я пересувала нещодавно моїй подрузі і колезі пане Капіле Юлі на польській такий, знаєте, великий рушник, на якому написано самому любимому синочку. Написала їй, що якщо я так зроблю, вдар мене об стінку, пожалуйста. Звісно, я постійно про це жартую і можливо.
11: Я розумієш, я ж як це мама доньки, і мене оце оці свекрухи.
8: Так, я впевнена, що я ходжу до психотерапевта і роблю все, аби бути гарною мамою. Менш тривожною не можу бути, я хоча б трохи менш тривожною.
12: Увага! Тривога у Харківській області триває.
8: Важливою є автономія. Я достатньо автономна людина була, і завжди, і дитина я була автономна. І я хочу, аби задача батьків, створити такі умови, щоб дитина змогла вижити. А щоб вижити, вона має бути самостійною. От я хочу дати йому, навчити його Його, моя задача така, я розумію, які важливі, до чого я хочу, щоб моя дитина дійшла, да? Якою вона має бути. І упродовж життя я даватиму йому такі уроки, аби він зміг знайти ці навички, зрозуміти, як робити в тих чи інших ситуаціях, і вже потім будувати стратегію свого життя відповідно до тих цінностей, які ми заклали, відповідно до тих інструментів, які ми йому дали, скілів, вмінь, які, навичок, які він зміг отримати, і підтримки, яку ми йому надаватимемо. При цьому, ну, дуже велике і важливе питання, а як виростити хорошу людину? Я не знаю. Поки що я не уявляю і навіть не знаю, чи вийде в мене це, бо, ну, тут вже такі філософські питання і на грані етики, моралі і виховання, проте я дуже рада тому, що мені пощастило бути мамою в той час, коли як мінімум є частина суспільства, яка зрозуміє, чому я не відреагую на, там, не знаю, упрек якоїсь бабусі в черзі, що це твоя дитина така невихована. З іншого боку, все ж виросла я ще трохи в іншому часі, тому поки що мені не виходить прям дуже не реагувати на це, але я стараюсь, я вчусь.
7: Та це дуже прикольно, що якраз та кожне наступне покоління, яке виростає і стає батьками, воно стає, ну, це там заїжджене слово, більш пропрацьованим. Тобто ти більш аналізуєш і працюєш над собою, відповідно, твоїй дитині має бути легше.
8: З одного боку так, з іншого боку ми можемо спостерігати за різними поколіннями батьків. І є така історія, що якщо є покоління батьків, які дуже забороняли все дитині і там дуже сварили, наступне покоління може бути хотіти не таким, і тобто це буквально те, що відбувається, вони нічого не забороняють дітям. Тобто є оце дуже, знаєте, лагідне батьківство, і я, звісно, теж не за те, щоб сварити дитину. Ну, сварити – це велике слово, знаєте, воно може під собою дуже багато чого нести. Ми ж не можемо дітям взагалі нічого не забороняти, не розповідати і прям віддавати їм все в полтора года, ти вже сам краще знаєш, як тобі треба зробити. Ну, тобто є і відповідальність на мені в тому, щоб показати йому, що є добре, а що є недобре.
7: Угу. Ти так, Олена, одразу зреагувала та на оцю мою тезу про те, що чи є страх, що дитина не зрозуміє, тобі здається, що не буде цього розуміти?
11: Ні, вона просто, розумієш, дивись, ну, як ти правильно там, знаєш, згадала себе в 13-14, це ж протест. Це оцей момент, коли дитина, ну, абсолютно природньо, вона сепарується від матері, від взагалі батька і взагалі від всіх там старших родичів, тому що так, вона знає там твої настанови, твої цінності і так далі, але вони можуть уже не працювати в її, в її світі. І вона там, ну, типу, ти мені це сказала, а це не так. І ти такий, ну, можливо, ну, потім вона зіштовхується з чимось поганим, і це не тільки війна, але, ну, тобто, крім війни, ще вистачає всього, що відбувається. І ти такий, ну, ти ж не будеш вчити там дитину, не знаю, чомусь поганому. А чесно кажучи, треба це теж вміти. Ось, і це, ну, тобто, це не про якусь підлість, але про те, що, ну, тобто, ти тримаєш кордони, якщо вони не тримаються такими, там, я не знаю, методами, про які ти розказуєш дитині, то вони можуть триматися іншими. Це, ну, це теж там дуже глибоке таке. Там. І тому, звичайно, що, ну, тобто, у мене прекрасні батьки, у мене прекрасні батьки і мого тата, і мами, ну, якби зрозуміло, що, на жаль, їх уже немає. І в мене не було, у мене абсолютно щасливе дитинство, тобто, у мене не було стільки заборон, і в мене, навпаки, якось мені там, я не знаю, ми сідали, я і мій брат там за стіл, і з нами батьки радилися, що ми будемо, чим будемо ми, от ми тут хочемо побудувати дачу, да. От, і як ви хочете, а як ви думаєте, а наскільки там метрів нам робити цю кімнату? Та звідки ми знаємо, але, а як ви думаєте, так чи так? І ти там, коли, ну, береш участь в цьому обговоренні, ти наче відчуваєш себе супер дорослою, і що взагалі твою думку спитали, і мені здається, що ну, не може бути, і мені здається, що на щастя, що не має бути оце, знаєш, що там, я не знаю, Міра повністю має повторювати мене, хоча я дуже багато чую, що ми там дуже схожі, і я прям зараз дивлюся на цю міміку, це закатування очей, я розумію, що це ж я так роблю іноді. От, але, ну, тобто те, що вона може мене в якихось моментах не розуміти, а я її, це нормально. Тобто ми не клонуємо, не клонуємося, а народжуємо.
7: Так, і, власне, та, у мене теж таке на завершення вже нашої розмови до кожної з вас теж підсумовуючи запитання. Я взагалі, пані Софія, поки на вас дивилася, я думаю, це ж поки на носіях вийде наша розмова, можливо, на одну людину в цьому світі стане вже більше.
13: Я дуже хочеться, насправді. Уже цей термін, що вже прям це єдине, чого хочеться.
7: Тому я дуже вдячна вам взагалі, що ви на цю авантюру зголосились, і так легко, причому, ну,
13: це
7: багато.
13: Це я просто.
7: Це багато про вас говорить. Та, і, власне, до кожної з вас таке запитання, от той досвід, та, який ви вже пройшли на шляху свого та, материнства, в когось це там 13 років плюс вагітність, та, у когось це трошки менше. Що ви основне, головне для себе та збагнули за цей час? І що ви про себе зрозуміли? Бо ми все так про дітей, про суспільство, про себе. Та, тут я не буду передавати естафету, хочу, щоб кожна з вас та сказала, але, можливо, в когось швидше народиться ця теза, в когось повільніше. Тому дивоглядки у нас починаються.
11: Ну, давайте я. Просто я така, як це мама з досвідом. Це, знаєш, вибачте, я не можу це стримати. Ще один жарт до того, що, Ліна, ти говорила, ти кажеш, я там про синочку-корзіночку, а я вже розумію, що я вже кажу, коли там 18 років. І це таке, тому я зрозуміла, що, ну, що я непогана мама. І оце цей момент, коли ти там усвідомлюєш для себе, а усвідомлюєш ти, коли твоя дитина справді може обходитися, ну, без мене. Тобто вона така там може, не знаю, собі там приготувати їсти, може там, я не знаю, зробити уроки, може щось. І ти такий, наче тобі дуже-дуже сильно не вистачає цього, щоб потіскати і там, не знаю, чимось поділитися, але разом з тим ти розумієш, що ти зробив все правильно для того, щоб ця сепарація, щоб це не чіплятися за те, щоб, ну там, не знаю, будь зі мною 24/7, не знаю, ділися, а ось те, що ти даєш оцю самостійність і незалежність дитині, це, звичайно, є свої мінуси, тому що, ну, там, ти, ну, я не знаю, це там в чомусь оце бунтарство, незгода, ну, вони проявляються, але, ну, мені видається, що це плюс. Він дуже для мене складний. Я Аліці обіцяла взагалі, що я буду тут, в мене тепер є право пожалітися на доньку, але не буду, тому що насправді дуже пишаюся тим, що вона, ну, сформувалася вже за як особистість і далі буде це продовжувати. Якщо ти бачиш свою дитину вже як, знаєш, як окрему людину з своїм характером і так далі, то мені видається, що я так непогана матір з тим, що я, ну, постійно я працююча матір.
7: Угу.
11: Прям багато працююча.
7: Підтверджую.
11: Ось, але от, ну, коротше, я собі у себе, оце, знаєш, у себе собі простила цю роботу, тому що, ну, от ми багато говорили про саме там, ну, я не знаю, відчуття себе. Тобто, якщо там тобі добре в Харкові, чи тобі добре за кордоном, чи тобі добре там, не знаю, в іншому місті, і ти просто почуваєшся добре як матір, то тоді ти можеш виростити, мабуть, щасливу дитину.
7: Дякую.
8: Олена сказала за роботу, і у мене буквально сьогодні була ситуація, коли у мене важливий дзвінок, і я його проводжу, ну, тобто я не можу нікому це передати, я його лідую, тут я чую, як у мене дитина плаче в іншій кімнаті, і я теж розплакалась, не дуже швидко зібралась, бо мені треба перед клієнтом проводити дзвінок, з дитиною є людина, яка його підтримує, але я про себе дізналась за материнство, що я можу існувати в умовах дуже великого тиску. Я навіть не знала, що я здатна вивести такий сильний тиск, і ця історія одне з підтверджень цього. Всі ті ночі безсонні, всі ті зуби, які...
9: Красна мама.
8: Ти також, дякую. Да, я от просто, ми з Мирославою грали в настолки буквально в...
11: Вибач, за все, що вона тобі казала.
8: І вона мене так характерно опрацювала, що...
14: Мирослава дуже самостійна людина.
8: Да. І це, напевно, найважливіше, що я щиро вважаю, що кожна мати працює і живе в умовах такого тиску, що, ну, не передати словами.
9: А, так, що, оскільки такий у мене ще тільки починаючий досвід, я думала про те, що чим ближче, наприклад, там, до тих же пологів і далі там, з думками про виховання дитини, я починаю розуміти наших батьків, тому що до цього це було ще в мене якась така підслідкова свідомість, що там, ну, батьки, та що там, вони знають, щось таке, тоді я така, ну ні, мабуть, вони щось знають, і можна їх якось послухати і зрозуміти, і навіть якщо з ними не погоджуватись, то все одно точно можна їх зрозуміти і прийняти, і якщо навіть десь ображався за якісь їхні вчинки стосовно свого життя, то точно можна пробачити. От. Це перший момент. А друге, це однозначно бажання жити. Воно ще більше посилилося. Бажання щось робити на краще і створювати, як це, покращувати простір навколо себе, не забувати на це, щось робити прикольне. Я маю на увазі, ну, от я колись зробила вибір не вчитися, не їхати за кордон, а залишатися в Україні, тому що я хочу бути в Україні, я хочу тут жити і працювати. І тут точно так само, я хочу тут жити і працювати. І тут точно так само.

0: точно зрозуміти мою маму мені допоможе тільки те, коли я сама, мабуть, стану мамою і сповна це відчую та пройду цей досвід. Тому я би дуже хотіла, та Олена так сором'язливо казала, я непогана мама, я хочу, щоб ви сміливо казали собі гучно, твердо про те, що ви класні мами, бо той досвід, який ви проходите, і те, як гідно ви його проходите, він дуже багато говорить, в першу чергу, про вас, як про чудових людей, чудових мам.
1: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
2: В Україні перша година. Реклама на радіо накипіло.
3: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак One.
2: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
4: День у Харкові. Радіо накипіло.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Так звучить радіо Накипіло.
1: Я забув тебе на майданчику, кепку, шарлаті, хмарне.
0: Слухайте радіо Накипіло.

В Україні друга година. Солоницівка слухає радіо Накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Так звучить радіо накипіло.
1: Щороку між нас вилинати, така невагома, рухома зима. Бог має щоразу.
0: Слухайте радіо накипіло. Все.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Проєкт громадського радіо у співпраці з радіо «Накипіло».
3: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
4: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
5: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
6: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
5: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших» і сьогодні говоримо про російську депортацію людей з соціальних місць несвободи на окупованих територіях. І у нас у студії Владислав Єгоров, проєктний менеджер громадської організації «Україна без тортур». Вітаю, пане Владиславе.
7: Вітаю.
5: У березні цього року громадська організація «Україна без тортур» оприлюднила дослідження «Забуті і вивезені. Депортація та незаконне переміщення людей з соціальних місць несвободи з окупованих територій України». Що стало поштовхом до цього дослідження? Чому ви вирішили?

0: вирішили його провести.
1: Дякую за ваше запитання. Насамперед, я хотів би розпочати про те, що наша громадська організація об'єднує громадських моніторів національного превентивного механізму. І загалом головна мета нашої організації – це викорінення тортур у місцях несвободи. Зокрема, ви зазначали про те, що саме у соціальних місцях, я хотів би трішки більш детальніше розкрити, що саме мається на увазі під соціальними місцями.
2: Дякую, тому що це було одне з наступних питань, безумовно.
1: Дуже дякую вам. І насамперед, тобто соціальні місця несвободи – це ті місця несвободи, де перебувають особи, які належать до наступних категорій установ, та? Тобто підопічні. Це, зокрема, психоневрологічні інтернати, геріатричні будинки, пансіонати, дитячі будинки та інші. І, зокрема, поштовхом стало те, що, на превеликий жаль, на окупованих територіях України опинилося понад 2217 осіб.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Зібрана нами та потребує уточнення, але загалом ми хотіли з'ясувати, яка ж подальша доля цих людей, тому що дійсно велика частина окупованих територіях опинилися саме ці місця несвободи. І подальшої долі ми хотіли дослідити, і тому вирішили розпочати таке дослідження.
2: Хотів би, до речі, принагідно подякувати вам за вашу роботу. Мушу зізнатися, для мене ця тема дуже не чужа, тому що я сам колись був монітором національного превентивного механізму, і для мене це дуже важливо. Отже, ви досліджували соціальні місця несвободи, і точніше тих, хто залишилися в них на окупованих територіях. Вам вдалося охопити інформацію про всі окуповані території, чи ви зосередились на якихось конкретних регіонах?
1: Насамперед, ми зосереджувалися на території Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської області. Так як наразі ці території є окупованими, та зрозуміло те, що були і окуповані території, такі як, зокрема, на Миколаївщині, та і там також відбувалося частково незаконне переміщення осіб. Проте ми саме зосереджувались на цих областей, які я вже зазначав до цього. І саме цифра, яку я озвучував, та це, зокрема, цифра саме по Луганській, Донецькій, Херсонській і Запорізькій областях.
4: А скажіть, будь ласка, от ви озвучили кількість людей, яку Росія вивезла. Вони це називають, як це, депортація?
2: До речі, можна уточнення? 2217 осіб – це ті, хто утримувалися, чи ті, кого вивезли?
1: Так, це насправді важливе питання, тому що це ті особи, які опинилися на території. Зокрема, в нашому дослідженні ми аналізували та інформацію, яка доступна у відкритих джерелах, про те, що можливі були випадки саме незаконного спочатку переміщення в подальшому долі депортації, та, але інформація вкрай обмеженою, тому що не вся інформація є оприлюднена, та, зокрема, і нашими засобами масової інформації, і, зокрема, ми аналізували пропагандистські медіа, та, зокрема, Російської Федерації, і де вони висвітлювали, та, і можливо було б якусь інформацію відзнайти про подальшу долю. Тому тут цифра лише тих осіб, які опинилися, тобто залишилися на окупованих територіях. Проте у дослідженні ми також і наводили цифри, зокрема, із медіа, та, от я можу зазначити, зокрема, за повідомленням Генерального штабу Збройних сил від 15 липня 2022 року в населеному пункті Показанне Запорізької області з будівлі Михайлівського психоневрологічного інтернату вивезено близько 200 пацієнтів у невідомому напрямку. Обслуговуючий персонал звільнено, надалі на території та в приміщеннях заплановано розміщення військового шпиталю для лікування поранених російських військовослужбовців. Тобто, подальшу долю ми не знаємо, не можемо відслідкувати, і це ще доводить про те, що не тільки відбувалося та незаконне переміщення і депортація, тут ще й використовувалися, зокрема, ці установи як живі щити та або переобладнання, тобто зміна з цивільного на військові цілі.
4: Ну, я от, власне, хотіла запитати про те, що якщо ми знаємо цифру, чи знаємо ми імена цих людей, ну, якось ж має відповідати, і чи знаємо ми, от ви кажете, ми не знаємо про долю цих вивезених конкретно з цього випадку, але загалом, чи ми маємо уявлення, куди цих людей вивозять, як їх потім десь тримають, що Росія з ними робить далі. Тому що там же ж різні категорії, наскільки я розумію, і люди з інвалідністю, і діти з інвалідністю в тому числі.
1: Так. Ну, насамперед, ми зосереджувалися лише на психоневрологічних та інших установах. Та, ну, зокрема, там ми досліджували питання там в нашому дослідженні щодо Олешківського дитячого будинку, інтернату ми наводили декілька прикладів. Але в подальшому, чому я вас зазначаю про те, що доля невідома, так, дійсно, були випадки, де, зокрема, російські мас-медіа та висвітлювали те, що їх там спочатку переміщували до Криму, а з Криму переміщували там на територію Російської Федерації, зокрема, там Волгоград, Ростов та інші та області і регіони. Але подалі, тобто далі інформації вже важко відзнайти. І тому я і зазначив про те, що частина інформації невідома, і тому доля подальша, ну, ми не можемо встановити. Там, де дійсно є підтверджуючі хоча б які якісь матеріали, та, зокрема, і медіа, та, то ми можемо відслідкувати подальшу їхню долю, де, зокрема, вони наразі знаходяться, або, можливо, вони вже і виїхали з Російської Федерації за допомогою чи родичів, які їх відзнайшли, та, чи за допомогою громадських організацій, або, можливо, там самостійно, якщо вони, звісно, ну, тобто, є дієздатними, та,
2: якщо можуть, вони можуть це зробити.
1: Да, усвідомлюють свої дії і так далі.
4: У мене одне, ну, в контексті цього, воно може здатися це питання дещо цинічним. У нас просто, я поясню, у нас було декілька програм, ми спілкувалися з нашими гостями про дітей, які залишилися в окупації, яких Росія або вивезла до себе на територію, або далі щось з ними робить на українських окупованих територіях. І ми якби розуміємо, що цих дітей вона хоче вирощувати як майбутніх своїх військових. Для чого їм люди, які мають хвороби, або які навіть не можуть за себе якось попіклуватися? От який сенс Росії забирати цих людей, десь їх перевозити в дальні далі своєї країни і не давати Україні навіть відомостей? Типу, забирайте їх якимись там маніпулятивними штуками, якось нам їх повертати. Для чого Росії люди, які не можуть самі про себе потурбуватися?
1: Ну, насправді цікаве питання, тому що, як на мене, логіка і Російська Федерація – це дуже важке питання. Але, насправді, з моєї точки зору, я маю на увазі з особистої, я думаю, що це в цілях пропаганди. Тому що, як я вже зазначав перед цим, та, вони яскраво висвітлювали і називаючи це евакуація, та, хоча це, ну, згідно міжнародного гуманітарного права, це не є евакуація. І показували про те, що от ми допомагаємо, українська влада кинула, ми зараз їх евакуюємо, як вони це називають, та більш безпечні регіони показують, навіть був матеріал, який ми знайшли, зокрема, як вони перемістили з окупованих територій з 22-го року, та, і там частково були з 2014 року, зокрема, шахтарський дитячий будинок-інтернат, який опинився саме в 2014 році. І саме туди осіб, я точно зараз не згадаю, чи це Волгоградська, напевно, область Російської Федерації, і там вони показували, як вони от зараз на новому місці проживають і як про них турбуються. Тому, я думаю, тут один із методів, та, це якраз саме для пропаганди.
2: А чи існують поіменні списки викрадених людей? Якщо ні, то в чому проблема з обліком мешканців цих закладів?
1: Насамперед, частково та існують. Тобто, ми аналізували і інформацію, зокрема, там підозру, яку та висував Офіс Генерального прокурора, особам, які сприяли спочатку незаконному переміщенню та депортації, де було, зокрема, списки, ну, засекречені та дані, але, зокрема, приблизно орієнтовна кількість осіб, та. Але, насамперед, проблемою те, що є, якщо ми говоримо там про психоновічні інтернати, інші. Особові справи цих осіб, та, знаходяться в самих цих установах, які є окупованими.
2: Ага.
1: І проблема те, що навіть коли ми зверталися там з офіційними запитами до органів державної влади, про те, зокрема, щодо питання, наскількома особами здійснює установа опіку та або піклування, нам повідомляли про те, що, на жаль, немає такої точної інформації, тому що списки, ну, тобто, особові справи залишилися в установі, а установа на окупованій території.
2: В деяких з цих установ опікунами тих людей, які там утримуються, є фактично заклад, тобто його керівництво. Скажіть, хто відповідали за можливість евакуації цих людей? Там, де, звісно, вона хоча б теоретично була можливою. І чи відомо, чому, власне, цього не сталося?
1: Насамперед, ви влучно зазначили про те, що не всіма особами, вони, ну, не всі особи є, по-перше, дієздатними, та є частково дієздатність, і є повністю недієздатними. І тут все залежить від того, чи є опікуном установа, тобто директор там в особі, установи, чи вона має там законних опікунів, піклувальників, зокрема там родичів. Та? І якраз в дослідженні там ми аналізували і, зокрема, випадки, коли сам директор здійснював незаконне спочатку переміщення, потім депортацію до Російської Федерації.
2: Угу.
1: Це ті установи, які були окуповані, це, зокрема, по установі по Херсонській області. І якраз Офіс Генерального прокурора висунув підозру щодо цього, і в подальшому іще деякі там категоріям по установі. Але щодо, ви маєте на увазі, саме завчасно евакуацію до України
2: так.
1: Під контрольному уряду. Ну, насправді це важко пояснити, тому що ми прям не досліджували та саме, як відбувалося це.
2: Так.
1: Але насправді тут проблематично є те, що якщо ми беремо там Херсонську область і там Запорізьку, вони опинилися буквально там в перші дні повні...
2: Дуже швидко.
1: Дуже
2: так.
1: Швидко. І здійснити належну евакуацію, мені здається, було неможливо. Хоча дійсно є приклади про те, що ці установи там зокрема, чи якщо я не помиляюсь, по Запоріжжі чи по іншим областям, здійснили вчасну евакуацію, зокрема, і перемістили осіб за кордон та або в інші установи на підконтрольному уряду території України.
4: Але якщо це державні заклади, виходить, є хтось відповідальний від держави. І це, я не знаю, чи зараз доцільно от конкретно в цей момент про це говорити, але можна ж було на випередження не чекати, поки зайдуть російські війська і пройдуть Херсонщину за кілька годин, 24 лютого 22-го року. Можна було на випередження. Чи є відповідальні? Чи можливо, що за це хтось понесе відповідальність за те, що ці люди були втрачені на самому початку повномасштабного?
2: Хоч ми і розуміємо, що це не було предметом вашого дослідження, але це питання неминуче виникає, воно таке логічне.
1: Тут я би зосередився зараз би по подальшим крокам, та, що необхідно дальшому зробити і... Але ці установи, та про які ми говорили на початку, на жаль, вони всі підпорядковуються різним і міністерством також. Та тому що якщо ми беремо там геріатричні будинки, пансіонати для літніх осіб, це Міністерство соціальної політики. Якщо ми беремо психоневрологічні, там де установи, то це Міністерство охорони здоров'я. Тобто різні відомства, вони всі по-різному підпорядковуються, і, на жаль, єдиного як такого органу немає для цих установ.
2: Скажіть, будь ласка, от ви назвали ці регіони, на яких ви зосередились, у них у всіх політика окупанта була однаковою, тобто всюди були випадки примусового вивезення, чи є якась різниця по регіонах? По тому, що ви зафіксували, звісно.
1: Насправді найменш фіксації, то, зокрема, інформації було щодо Луганщини і Донеччини, Запоріжжя і Херсонщина, тим більше було випадків, зокрема, щодо інформації по засобам масової інформації, та як наших українських, які досліджували це питання, так і, зокрема, російських медіа, які висвітлювали. Проте нам вдалося також і з'ясувати, зокрема, щодо запитів та до органів державної влади, до Служби безпеки України, зокрема, щодо Маріуполя, та там було вивезено, зокрема, якщо я не помиляюся, зараз хвилинку, Маріупольський дитячий будинок, інтернат, по-моєму, номер 2, якщо зараз хвилиночку. Да, от, зокрема, Донецька обласна адміністрація повідомила про наступне. В умовах проведення активних бойових дій адміністрацією Маріупольський будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю номер 2 24-26 березня 2022 року було вивезено 88 мешканців до села Юрівка Маріупольського району для подальшої евакуації в безпечні регіони країни. Однак окупаційною владою, на жаль, здійснено переміщення до міста Донецьк. І так само доля 71 мешканця Маріупольського будинку-інтернату для громадян похилого віку та осіб з інвалідності, це вже номер 1, на сьогодні невідомо. Ну, тобто, десь інформація є, та, як я вже зазначав, десь в умовах немає. А активно та дослідження, тобто, і медіа, та висвітлювали, зокрема, от, щодо Запоріжжя та Херсонщини.
4: А от ви говорите, що вам вдалося дослідити там долю, вірніше так, що ви знайшли пропагандистський якийсь сюжет, де вони розказували, як, типу, вони піклуються про цих людей. Так само ви говорите, що долю деко кого вам не вдається взагалі дослідити. Що відомо з того, що вам відомо, про умови утримання, де цих людей утримують, як їх утримують, і чи отримують вони належне, хоча б, ну як належне, лікування, хотів спитати, я не знаю, наскільки можна очікувати цього від росіян, але... Що вам відомо з цього, так, про піклування?
1: Та, насправді, це важко відзнайти таку інформацію, проте, та, дійсно, ми дослідили, зокрема, куди їх переміщують, це ті самі соціальні місця на свободу, тільки вже на території Російської Федерації, ті ж самі психоневрологічні інтернати, та, звісно, можуть, там, якщо це маємо на увазі, беремо там дитячі будинки-інтернати, та, це можуть, зокрема, і передавати цих осіб на опіку, та, то, зокрема, в усиновлення, та, самими ж громадянами Російської Федерації. Але якщо ми говоримо саме про психоневрологічні інтернати, геріатричні будинки, пансіонати для осіб похилого віку. Це ж такі самі установи, тільки на території Російської Федерації. В дослідженні ми, зокрема, аналізували інформацію щодо перепон, тобто, зокрема, які здійснюють Російська Федерація, та, зокрема, це такі, ми назвали їх штучні перепони, зокрема, це примусова паспортизація, та це неповідомлення родичів, законних опікунів, куди переміщують цих осіб. Це також і фільтрацію, яку здійснюють. Та,
4: навіть цим людям?
1: Та, ну, тобто, була інформація про те, що саме важко дістатися, дібратися, допити і так далі.
4: Викрадені, ну, тобто, не родичам, які їх шукають?
1: Так, так, так.
4: Угу. Які найбільше перепони виникають під час розшуку цих людей? Ну, я розумію, що Росія не повідомляє просто, але що ще?
1: Окрім це, якщо ми беремо, що особа є законний опікун, піклувальник, та там родич, зокрема, це можуть бути випадки, тобто паспортизації, та або тож самої фільтрації цих самих осіб для здійснення пошуку інших своїх опікунів. Ну, це майновий, звісно, майнова перепона, тому що це кошти, які необхідно особі дістатися та забрати. Її, ну, це доволі проблематично. Це як один із таких перепон, і в подальшому, зокрема, і повернення цих осіб, тобто здійснити проблематично самому.
2: Про повернення ми ще окремо, звісно, згадаємо. Ви вже кілька разів згадували, хотів просто на цьому трошки зосередитись, про різні джерела інформації, які ви використовували. От, власне, враховуючи те, що Росія не дуже то ділиться інформацією про свої дії, звідки можна було брати інформацію, звідки ви її брали, і навздогін, це інше питання, але воно з цим пов'язане. Якщо є законний опікун або опікунка, які перебувають на території України зараз, як вони можуть дізнатися про долю свого підопічного або рідного, яку вивезли на територію Росії? Чи є взагалі хоч якісь канали інформації, де це можна знайти, чи відомо про них?
1: Та, дійсно, ми використовували наявну інформацію.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: Ресурси пропагандистських і інші. Але, на жаль, як вже зазначав, та не все є продемонстровано, та і ми не всю інформацію могли відзнайти. І саме тому ми і зверталися до органів державної влади, і там до прокуратури, та, зокрема, щодо цих випадків встановлення подальшої долі цих людей. І проблематично те, що ви зазначали, якщо є законний опікун і піклувальник, та, то він хоча б може розпочати пошук цієї особи, та, там звернутися до Міжнародного комітету Червоного Хреста, там подати заяву до правоохоронних органів і так далі. А якщо ми говоримо те, що над особою здійснювала опіку або піклування установа, то, на жаль, тоді про таких людей ми взагалі не дізнаємося, тому що нема кому звертатися, якщо немає родичів.
2: Так, на жаль.
4: А хіба, до прикладу, директори цих всіх установ, вони всі повтікали на Росію, як ви розказували про одного з них? Чи, ну, є ж є люди, які відповідають за них конкретно в цих закладах?
1: Ну так, але я не можу зараз зазначати там за всіх, та,
4: ну,
1: я,
4: ясно,
1: я зазначав лише як два приклади щодо де є підозри від офісу генерального прокурора, зокрема цим особам. Ну, ми це не був також наш предмет дослідження, де зараз там директори і так далі, які
4: на якимись
1: це відповідальні особи, звісно. І ну насправді проблематично те, що навіть якщо вони залишилися далі на окупованих територіях, ці самі директори або умовно виїхали, або є такі, які там, наприклад, повернулися там на територію України. Ну, тобто, ми не можемо зараз, я не можу зараз так, знаєте, зазначити, але ті, які залишилися на окупованих територіях, або в подальшому там перемістили, ось щодо цих є проблематично здійснити пошук цих осіб. І тому ми, як і запропонували один з варіантів, та, зокрема, це зміна належного опікуна, тобто через суд, та замінити опікуна щодо тих осіб, які були там, залишилися чи на окупованих територіях, та, чи які були там, можливо, депортовані, для того, аби належний опікун уже розпочав належний пошук цих осіб. Тобто і звертався до Міжнародного комітету Червоного Хреста, діяв в інтересах його, тобто там в правоохоронних органах на наших України, чи інших там міжнародних інституціях і так далі.
4: А на чиїх плечах загалом повернення цих людей, пошук, повернення якісь? Хто має за це відповідати, окрім тих людей, наприклад, в кого є родичі, які можуть боротися, пробувати самостійно? Хто відповідає за тих, в кого немає родичів? Хто мав би повертати цих людей?
1: Ну, тут, насправді, перш за все, потрібно встановити точну кількість цих осіб, які залишилися на окупованих територіях, та, тобто, зокрема, розширити і інші, встановити точну кількість, над якими здійснювала установа опіку. І це першочергове необхідно зробити. Також звірити, та, тобто, списки поіменні тих осіб, яких уже ми знаємо, та відомі, і тих, які, на жаль, залишилися на окупованих територіях. І в подальшому, ну, тобто, як один з варіантів, це те, що я зазначав, тобто замінити опікуна і розпочати пошук саме опікуном, тобто звернення до цих осіб. Ну і, звісно, самі відповідальні міністерства, які це належно, ну, тобто адвокація, інформаційні кампанії, міжнародних партнерів, тому що ми прекрасно розуміємо, що самостійно, тобто як ми, як держава Україна, ми не зможемо повернути, тобто лише за допомогою та підтримки міжнародних партнерів, я думаю, це буде...
4: А на вашу думку, от мені, знаєте, як здається, якщо там читати соцмережі навіть або новини про дітей, яких Росія вкрала, навіть з таких от установ з будинків, до прикладу, у нас ще якось інформаційно є щось, щоб дізнатись. А про людей
2: висвітлення, так.
4: Так, угу. А про цих людей з психоневрологічних диспансерів, людей з будинків престарілих, як неправильно, вибачте.
2: Геріатричні.
4: Так. Про них, ну, як на мене, досить мало інформації. А це теж один з елементів того, щоб боротися за їхні права, говорити про них. Чому, на вашу думку, так мало про них говорять? Або, можливо, я помиляюсь, і мені просто не трапляються ці матеріали?
1: Насправді, про них говорять, та, але просто менше згадуються, тому що ми зараз живемо в такому періоді, коли, ну, кожного дня Російська Федерація вчиняє ще грубіший і грубіший воєнний злочин, та, чи там злочини проти людяності. І ми просто забуваємо, та, і вони все стараються, ті моменти. І тому дійсно в медіа, та зокрема і на інших майданчиках, про це лунає менше, тому що, напевно, менше інформації. Та, ну, тобто, ми ж не, навіть ми не гадали, що ми навіть такий короткий та термін часу, тобто, зокрема, аналізуючи засоби масової інформації, там інші ресурси, та і ми знайдемо хоча б якусь інформацію щодо долі. А якщо взагалі цієї інформації, тобто та не проявляється, то і ми не автоматично і не говоримо про цю категорію.
2: Нагадаю нашим слухачкам і слухачам, що ми говоримо про людей, які потрапили в окупацію, перебуваючи в соціальних місцях несвободи, в тому числі в психоневрологічних інтернатах, геріатричних будинках, дитячих будинках і так далі. І вони не могли самі ухвалити рішення про свою евакуацію чи виїзд, тому стали особливо вразливими для незаконного переміщення та депортації, яку здійснює держава-агресор, яку здійснюють окупанти. Ви вже згадали кілька разів про те, що це порушення норм міжнародного гуманітарного права. Чи можна вважати дії Росії воєнним злочином або злочином проти людяності? І ви так само згадали, що Офіс Генерального прокурора розглядає справу саме по незаконному переміщенню наших громадян. Як там кваліфікується, якщо ви пам'ятаєте, дії Росії?
1: Дякую. Ну, насправді, кожен такий випадок – це є воєнним злочином. Проте, якщо ми будемо говорити і ми бачимо цю картину, що вона вчиняється в умовах широкомасштабності та системності, та, то, зокрема, такі дії можуть підпадати під злочини проти людяності. І, зокрема, ми надсилали цю інформацію, щодо яку ми досліджували та в нашому аналітичному звіті Офісу Генерального прокурора, де було повідомлено про те, що інформація буде перевірена, зокрема, по статті саме «Злочини проти людяності».
2: Угу. Угу. Скажіть, будь ласка, а чи є на тепер зафіксовані, ну, чи вам відомі, які зафіксовані випадки, коли вдавалося повертати когось із вивезених осіб різними шляхами? Чи ми поки тільки чекаємо на те, що, можливо, щось таке станеться?
1: Ні, насправді так, існують випадки. Тобто ми переглядали та і в мас-медіа, та і на інших ресурсах інформацію про те, що дійсно вдавалося повернути, та, зокрема, там, за допомогою громадських організацій чи волонтерів цих осіб. Також і були випадки, коли щодо Олешківського дитячого будинку-інтернату, зокрема, Україна за підтримки Катару змогла повернути декількох осіб з Російської Федерації. Тому, насправді, та, ці особи, якщо ми беремо в загальному, та, тобто не беремо по кожній там установі або ще щось, в загальному, та, повертаються. Є можливості, та, але, як вже зазначав, про те, що потрібно, аби більше зусиль прикласти для того, щоб хоча б встановити, по-перше, кількість, та, яких могли зазнати незаконного переміщення, потім в подальшому депортації, і подумати над варіантами вирішення проблеми, зокрема, тих осіб, які немає законних опікунів або піклувальників, та, і як в подальшому їх повертати, тому що і рішення Європейського суду з прав людини, зокрема, Україна, Нідерланди проти Російської Федерації, так, угу. Та, де, зокрема, і в рішенні йшлося про те, що створити належний механізм щодо повернення осіб, у тому числі на окупованих територіях. Угу. А то цей механізм, як його створити, і ми знаємо, ну, тобто Російська Федерація, вона сама не буде нічого робити без тиску, та, і без, не знаю, впровадження санкцій, та, якихось, тому що повернути самостійно вона точно не буде.
2: Так, нагадаю, що у нас була окремий випуск по цьому рішенню Європейського суду по цій справі. Ну, власне, тут ми вже зайшли до теми висновків і рекомендацій вашого дослідження. У вас є висновки і рекомендації. Чи були якісь висновки, які були несподіваними, чи були якісь, які особливо тривожними? Ну, і про рекомендації ми вже фактично почали говорити. Які рекомендації кому ваша організація за результатами цього дослідження пропонує?
1: Насамперед, неочікувано було те, що інформацію, починаючи дослідження, досліджуючи цю інформацію, там ми стикалися з тим, що якась певна інформація є, і ми не думали, що ми хоча б відзнайдемо якусь та більшу частинку. Там ми розуміли, що все відзнайти ми не зможемо. І проблематичною стало це відкриття, те, що а що ж робити, коли немає родичів, немає опікунів, і досліджуючи ці підозри, та зокрема від офісу генерального прокурора, ми усвідомили про те, що це є проблематичним саме у поверненні цих осіб буде в подальшому. Та зокрема, те, що які ми рекомендації кому надали, ну насамперед, це Міністерство охорони здоров'я, та Міністерство соціальної політики, у тому числі Міністерство закордонних справ, тому що ми розуміємо, як вже зазначав, що підтримка та міжнародних партнерів і адвокатування, і інформаційна кампанія, у тому числі спільно з неурядовими громадськими організаціями, активістами і так далі, які допомагають та, зокрема, адвокатувати і просувати інтереси та України на міжнародній арені. Угу. Необхідно, аби спільними діями ми говорили про це та і почали хоча б певні якісь дії. Ну і звісно, тобто оце ключовим стейкхолдером, зокрема, як я вже зазначав, як одна із пропозицій, та це, зокрема, заміна належного опікуна, але першочергово це встановлення саме цих осіб, які могли зазнати як незаконного переміщення в подальшому депортації.
2: Угу. Ви згадали про те, що нам необхідно створити, фактично знати, кого перемістили. І з іншого боку, ці всі соціальні місця несвободи, так само ви про це згадали, що вони в різному підпорядкуванні. Хто в результаті має тоді створювати ці списки? Чи це має бути якась уповноважена особа з повноваженнями координатора? Чи це має бути якийсь орган? Чи треба наділити якийсь орган повноваженнями? Ну, зрозуміло, що це має бути рішення на рівні державної структури, але за такого розкиданого підпорядкування, напевно, це зробити буде дуже складно. Якщо взагалі можливо.
1: Та, насправді це доволі буде складно, але в першу чергу я думаю про те, що встановити хоча б кількість та, цих осіб і розпочати ту ж саму там чи заміну опікуна, чи інше. В принципі, це уповноважені органи можуть розпочати робити, та, зокрема, і подавати цю інформацію. Звісно, в ідеалі, та, якщо б це було б єдиний координаційний якийсь центр, та, зокрема, який в подальшому би це робив би і координував би роботу обох цих установ, але це також буде і проблематично в плані того, що якщо ми створимо такий або як координаційний центр, або він вже є під егідою, не знаю, офісу омбудсмена чи іншого установи, та ми розуміємо про те, що будуть ще інші виклики, зокрема і з іншими та сферами. Тому я думаю, так, цілком можливо було би доречно для того, щоб уніфікувати політику та загалом щодо всіх осіб, які, на превеликий жаль, зазнали незаконного переміщення, депортації, у тому числі і цивільних, у тому числі і засуд. Уджених осіб, пов'язаних осіб, які також, на превеликий жаль, зазнали у тому числі незаконно переміщення депортації чи інших воєнних злочинів з боку Російської Федерації.
2: До речі, тема установ виконання покарань, які опинилися на окупованій території, ви займалися чи збираєтесь займатися? Бо теж ж були повідомлення про переміщення, про всі ці.
1: Та, насправді, це також одне із великих завдань, але я хочу повідомити про те, що, зокрема, і Харківська правозахисна група, захист в'язнів України за підтримки Dignity уже якраз нещодавно також презентували дослідження 9 кіл пекла, де, зокрема, вони досліджували питання незаконного переміщення у подальшому депортації осіб, які саме були засудженими або ув'язненими.
4: Угу. А скажіть, якщо, наприклад, людина розуміє, що її родич може бути переміщений Росією в контексті цієї нашої теми, які її дії мають бути? Ну, бо ми зараз вияснили, що багато відповідальних міністерств немає одного органу, до кого звертатись, і велика проблема насправді пов'язана з окупованими територіями, що люди не з окупованих територій, чиї родичі там, вони не знають, куди стукатись, або там Росія викрала просто цивільного, і його рідні не знають, куди стукатись. Так от якщо людина підозрює або знає, що її рідного вивезли на Росію, то кого їй звертатись? Який її алгоритм дій має бути, щоб встановити хоча б де і спробувати забрати?
1: Ну, насправді, це перше, це першочергово звернутися до правоохоронних органів України для початку цього пошуку. Та, звісно, в подальшому це є і звернення до Міжнародного комітету Червоного Хреста, зокрема, так, до Офісу омбудсмена, але, ну, в першу чергу, якщо особі відомо про те, що, ну, тобто, її законного піклувальника, та, якщо їй відомо стала ця інформація, то звернутися саме до правоохоронних органів і в подальшому до інших, то, зокрема, які я вже зазначав, там, МКЧХ чи інші.
2: Угу. Роль міжнародних організацій, мабуть, важко переоцінити в цьому процесі, тому що фактично, ну, ми розуміємо, що органи державної влади України не мають можливості робити багато що стосовно людей, які утримуються на території Росії. Ваше дослідження, воно було розраховане на переважно державні органи України, на міжнародні організації, на правозахисників, на широкий загал чи на всіх разом?
1: Тут, напевно, на всіх разом, тому що ті проблеми, та, які ми вже зазначали, ми виявили під час дослідження, та, зокрема, відсутність точної інформації, відсутність інформації щодо над особами, яким здійснював опіку та піклування установи, звісно, це все державні органи. Та. Угу. Якщо ми говоримо про те, що ви зазначали, зокрема, про малу проінформованість, та, і, зокрема, як з боку українських громадян, так і з боку міжнародних партнерів, це також і частинка того, що проінформувати, та, от, зокрема, про таку інформацію, яка стала відома. Тому, я думаю, тут комплекс, та, тому що ми розуміємо те, що самостійно відзнайти і повернути цих осіб ми не зможемо, тому тут такий комплекс, тому що у співпраці, лише у співпраці, як з громадськими організаціями, так і з органами державної влади, ми можемо подальшому адвокатувати, та, і просувати, зокрема, інтереси щодо повернення цих осіб.
2: Так. На тепер, на вашу думку, що може змусити Росію, чи, ну, якщо тим більше були якісь приклади такі, все-таки погодитись на повернення наших громадян, які вони отримують? Це санкційний тиск, це якісь перемовини за залученнями третьої сторони, це що це може бути? Тому що це завжди найболючіше питання, оскільки ми розглядали тем, і завжди питання, що може змусити Росію до того, аби от повертати наших людей?
3: Чи увага, тривога у Харківській області, ну, триває.
1: Про те, що дійсно приклади є, та, зокрема, і повернення там за допомогою посередництва третіх країн. Тому я думаю, тут так само, напевно, комплекс, тому що посередництво – це також добре, але тиск, зокрема, через санкції та інше, також необхідний, тому що навіть те ж саме, ну, і зазначали про рішення Європейського суду, та, і, зокрема, виконання його. От всі ми знаємо прекрасно, що Росія виконувати це рішення не буде. Так, і автоматично тоді і йдуть і санкційні питання щодо виконання цього. Тому тут, напевно, тільки комплекс.
2: У рекомендаціях вас зазначено також, що для, скажімо, перегляду опікуна або опікувальника, що треба внести зміни до нормативно-правової бази, що треба розробити нормативно-правовий акт для органів опіки та піклування. У нас зараз на п'ятий рік повномасштабного вторгнення дотепер ще не розроблено такого? Ще є якісь речі, які треба змінювати?
1: Ну, насамперед, ми мали на увазі це під вимогою те, що особи, саме розглянути цей варіант належного заміна опікуна і опікувальника через органи опіки. Тому що, виходить, саме орган опіки і опікування ініціює ці питання, зокрема, щодо подання до суду та інформації щодо заміни опікуна або її призначення. І це саме буде проблематичним, тому що, насамперед, також змінити опікуна просто так ми теж неможливо. Ну, тобто, мають бути певні якісь причини, та, і тут також, напевно, якийсь треба симбіоз, тобто, зокрема, встановити, чи дійсно особа була незаконно переміщена, чи депортована, щоб надати суду ті самі, підтверджуючи ту саму інформацію, для того, щоб дійсно, умовно, замінити опікуна, і в подальшому цей опікун буде вже здійснювати належне представництво, як в Україні, та, зокрема, перед представленням органу державної влади, так і за кордоном до міжнародних інстанцій, чи то подачі скарги до Європейського суду з прав людини, чи то інше.
2: Ви вже оприлюднили цей звіт навесні, якщо я не помиляюся, в березні ви казали. Чи була відтоді якась реакція з боку державних органів України або з боку міжнародних організацій? Чи вони, так скажімо, взяли до відома і поки що все?
1: Ну, насправді так, ми зараз займаємося активним його поширенням, зокрема, і до органів державної влади, і також, зокрема, і міжнародним партнерам. І дійсно ми продовжуємо, тобто ми хочемо подальше дослідити, по-перше, більш детальну цю інформацію і, зокрема, можливо, напрацювати шляхи повернення цих осіб та запропонувати спільно, як заохочуємо, з органами державної влади. Тому ми зараз лише на етапі поширення та і в подальшому зараз починаємо працювати над другою частиною цього аналітичного звіту, який вже зазначав, щодо більш детальніше деталізувати та і, можливо, напрацювати подальшу інформацію для повернення цих осіб.
2: І на сам кінець, у нас вже вибігає час, але у вас зазначено, що ваша організація документує воєнні злочини і надає допомогу там в певних рамках. З чим до вас має сенс звертатися нашим слухачам-слухачкам? З якими темами або в яких ситуаціях? Чому так ви можете?
1: Насправді, починаючи з 2022 року, ми почали займатися напрямком документування, зокрема у співпраці з Данським інститутом проти катувань Dignity, я вже зазначав про нього. І саме ми здійснюємо, тобто, документування саме в місцях несвободи. Тобто це ті особи, які перебували, як я вже зазначав, як і в соціальних, так і, можливо, і в пенітенціарних місцях несвободи, і зазнали у тому числі випадки катувань чи іншого неналежного поводження. Або інші воєнні злочини, зокрема, це можуть бути і обстріли та саме цих установ, або інші неналежні поводження, чи сексуальне насильство, пов'язане зі збройним конфліктом, та поранення, загибель наслідок обстрілу та інше.
2: Деякі такі випадки у вас згадано в звіті, до речі, наскільки я пам'ятаю, теж коли внаслідок обстрілів, скажімо, були жертви поміж тими, хто утримувалися в таких закладах.
1: Так, і це також є проблематично, тому що, на превеликий жаль, Російська Федерація і подалі продовжує здійснювати ці воєнні злочини щодо цих осіб, та загалом на території України, і дійсно здійснюються і обстріли саме цих установ.
2: Отже, до вас має сенс звертатися, скажімо, якщо люди стали свідками або мають інформацію про подібні
1: злочини. Так, які стали потерпілими.
2: Угу. Дякую вам дуже.
4: Дякую вам за цю розмову. Насправді, мені здається, що це дуже важливо хоча б говорити. Ну, ми зараз тут говоримо як медійники, і загалом дякую за те, що ви робите і досліджуєте. І штурхаєте цей процес, який дуже складно штурхається через те, що Росія просто неадекватна якась поведінці в усьому, що вона робить. Я нагадаю, це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура, і Максим Буткевич говорили з Владиславом Єгоровим, проєктним менеджером громадської організації «Україна без тортур».
2: На сьогодні прощаємося. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
4: Слухайте, думайте, дійте.
0: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на громадському радіо. Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: День у Харкові. Радіо на Капіло.
6: Так звучить Радіо на Капіло. Звучить радіо накипіло.
7: Мало літа для нас, не вимикай мій голос.
6: І так звучить радіо на

0: четверта година. Реклама на радіо накипіло.
1: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.

0: виходу на бойові позиції. Він присутній.
1: Про відмінності так, розкажіть.
0: Це гарне питання відмінності.
2: Пліч-о-пліч. Подкаст, де говоримо з воїнами та ветеранами визвольної війни. Це відверті бесіди з армійцями про повернення з фронту у мирне життя.
3: Увага! Тривога у Харківській області триває.
2: Та про реабілітацію. А головне – про повоєнне відновлення ментальних ресурсів ветеранів та ветеранок. Пліч-о-пліч.
1: Добрий день! Сьогодні інструктор із вогневої підготовки Ігор Безпалий колесить дніпропетровськими і донецькими дорогами для проведення занять щойно мобілізованим. А ще 5-7 років тому артисту від цирку аплодували в Україні та за кордоном. Він точно міг би розраховувати на бронювання, якби приєднався до якогось із циркових колективів. Одначе він спочатку повномасштабного вторгнення обрав волонтерство у Харкові, а невдовзі сам записався до лав збройних сил України. Та вже перебуваючи у війську, Ігор заходився створювати прості руху та творчості «Танці до ранку». Це плюс до циркової студії, у якій тренуються професіонали та діти. У подкасті «Пліч-о-пліч» разом із Ігорем Безпалим розповімо, як досвід акробата став у пригоді під час підготовки нових бійців і як державна програма «Власна справа» допомагає йому втілювати не тільки свої мрії як артиста та продюсера, але й хлопців і дівчат.
4: Нові епізоди подкасту на звукових платформах і мобільному застосунку радіо накипіло. А якщо відкриєте сайт і наші сторінки в соцмережах, то матимете тексти і фото до подкасту. Слухайте, коментуйте, ставте вподобайки і ширте історії «Пліч-о-пліч», щоб голоси військовослужбовців і ветеранів чуло якнайбільше людей.
1: Ігор Безпалий із 2023 року інструктор 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Щодня він займається із хлопцями вогневою підготовкою. А якщо видається вільна година, менеджерить роботу своїх творчих студій. У цирковій Ingravity Space займається акробати гімнасти Харкова. У студії «Танці до ранку» підлітки і молодь витанцьовують хіп-хоп, сальсу, брейкінг, а також пізнають східні танці. Останній простір сучасних танців з'явився завдяки ветеранському гранту «Власна справа». Після консультації у Харківському обласному центрі зайнятості, торік у листопаді він отримав 500 тисяч гривень. За ці гроші Ігор придбав меблі, світлове аудіооблатнення, без якого неможливі повноцінні групові і індивідуальні заняття у студії. До великого опору Ігор Безпалий переважно гастролював у Європі й Америці. З танцювальними і акробатичними номерами виступав у циркових виставах і на круїзних лайнерах. А перед самим вторгненням устиг спробувати себе режисером шоу-програми. Але повномасштабна навала росіян радикально вплинула на хід життя харківського артиста. Спочатку він приєднався до волонтерів і розвозив обіди по Харкову тим, кому найсутужніше. Але коли місто звело дух після спроб оточення російським агресором, Ігор 2023-го добровільно став до лав війська. Так починається шлях піхотинця, а потім стрільця-кулеметника, що прикривав побратимів і нищив за координатами позиції противника. Хай якою справою займається у війську Ігор Безпалий, він постійно на зв'язку із студійцями. Бо йому хочеться, щоб українське циркове мистецтво розвивалося, а діти мали можливість представляти свої номери не тільки на українських професійних фестивалях, але й у програму «За кордоном». Моїм гостем подкасту «Пліч-о-пліч» сьогодні стане інструктор із вогневої підготовки 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та очільник студії циркового і танцювального мистецтва Ігор Безпалий. Ігоре, вітаю!
0: Я вас теж вітаю!
5: Мені здається, що якщо ти займався все своє життя цирком, то ні військо, ніщо не зупинить це. І, мабуть, кожного дня скидають в Інстаграм відосики, тренування.
0: Приблизно так. Кожен день я намагаюся виходити на зв'язок зі своїм адміністратором, котрого я залишив замість себе керувати просторами. І з тренерами трошки менше, але ми з ними обговорюємо такі більш глобальні питання нашого спільного розвитку. Так.
5: І як без вас все це триває?
0: Ну, не так, як мені хотілося би, звісно, і не в такому темпі йде розвиток, як він йшов би, якби я був на місці, тому що все ж таки це в першу чергу моя справа, а люди, котрі там зараз продовжують працювати, вони можуть в будь-який момент там змінити напрямок, поїхати на контракти, тому важче, але воно працює. Для мене це зараз найголовніше, щоб це все не припинилось просто, не позакривалось просто, їх там не закинули, а щоб була можливість розвиватись у дітей молоді, це в першу чергу на них розрахунок іде в цих просторах, щоб тренерам була можливість в гарних умовах працювати. Одна студія знаходиться в центрі, і вона менш по розмірам. Там по площі квадратам вона більше, але по розмірам самих приміщень вона маленька. Саме під танцювальні напрямки підходить ідеально. А друга студія – це циркова студія. Там дуже висока стеля, 11 метрів. Там один великий простір, великі мати, батут стоїть. Все, що необхідно для того, щоб було де розгулятися акробатами, повітряним гімнастам.
5: А де ви таке приміщення відшукали?
0: Хто шукає, той знайде. У нас так, є в Харкові багато ДК, котрі, на жаль, вони не повністю використовують свої приміщення, як могли б використовувати. Я не знаю причин, але ми знайшли ДК, в якому вони нам дали приміщення і сказали, все, що хочете, тут робіть. У вас майже повний карт-бланш на вашу роботу. Тобто ми там і ремонти проводимо, ті, що нам потрібні, і обладнання встановлюємо, яке хочемо. І саме головне в цьому ДК – це висота стелі для повітряної гімнастики.
5: А з дітьми ви почали займатися вже під час війни? Чи перші спроби були і до повномасштабного вторгнення?
0: Саме як керівник студії я почав з літа 22-го року, коли я взяв під своє керування це приміщення циркової студії. В 22-му влітку я ще не був в армії, пішов в армію на початку 23-го року, а в 25-му вирішив, що можна вже розширюватись, вже налаштував нормальну роботу циркової студії, можна працювати над танцювальними жанрами і відкрив влітку 25-го танцювальну студію.
5: Ви, як артист, в танцювальних форматах брали участь у циркових виставах і в акробатичних?
0: Так, цим я займався повноцінно до повномасштабного вторгнення. Я працював.
5: Скільки років?
0: З 15 до 30 виходить, 15 років. І працював повноцінно як артист у цих танцювальних і акробатичних жанрів.
5: Це переважно за кордоном?
0: Так, на початку я починав суто по Харкову, працював в різних колективах і працювали ми саме в харківських нічних клубах, вечірках, івенти. Потім це почало розширюватись, почав з командою працювати на виїзди, на гастролі в Туреччину. Потім почались круїзні лайнери. І в 21-му році перед війною я вперше вивіз вже свою особисту команду, котру сам зібрав, зробив повноцінне шоу, вивіз на гастролі в Туреччину. Танцювально-акробатичне шоу. От, те, чим я сам займався, і тепер я вирішив, що можу почати пробувати себе як режисер-постановник, як продюсер цього проєкту. Знайшов артистів, знайшов декількох хореографів, котрі допомогли мені з постановкою танцювальних номерів, знайшов циркових артистів, знайшов менеджерів турків, з котрими домовився підписати контракт на літній сезон.
5: Але от тримати себе у фізичній підготовці для вогневої справи, бути тренером і у фізуці для акробатики – це різні речі, так?
0: Абсолютно різні речі. Я дуже часто, коли там спілкуюсь з новобранцями, я їм дуже часто порівнюю те, що це схоже війна і спорт, на жаль. Доводиться шукати різні підходи до людей, щоб їм краще пояснити, для чого їм це все потрібно, чим я з ними займаюся, і як їм вкласти в голову важливість цього всього. І ще момент, як їм легше прийти до цього розуміння. І от я намагаюся через такі спортивні метафори, спортивні паралелі провести те, чим ми займаємось в підготовці зі зброєю, воно дуже схоже на спортивну підготовку. Мабуть, через це і мені вдалося знайти себе в армії в такому напрямку, тому що я цим все життя займався, і тут я бачу дуже схожі моменти.
5: Ну, зрозуміло, що я погано в цьому розбираюся, але я зараз про що почав думати? Це гнучкість тіла, це уважність, це відчуття партнера. Це перше, що мені приходить в голову, що може паралелити, об'єднувати навіть акробата і бійця.
0: Ви абсолютно праві, так. І це правильний хід думок в тому сенсі, що ось ти розумієш зі спорту, що важливо прокачувати своє тіло в різних напрямках. Так само в роботі зі зброєю тобі треба прокачувати свої навички в роботі з різною зброєю. В спорті, якщо це партнерська робота, в якій я теж дуже багато приймав участь, важливий момент є довіри до свого партнера і співпраці разом з ним. Те, що в армії ми вже називаємо злагодженням. Це злагодження вашого підрозділу, вашої роботи, скільки б вас там не було, 2, 10 чи 100 людей. Маєте один одного розуміти, довіряти і приймати рішення один одного. На стикі я і працюю в армії як наставник-тренер і в своїх студіях як наставник-тренер.
5: Ігоре, і ще один важливий момент, про який треба говорити, це правильно оцінювати ступень ризику. Я згадую вистави, мені теж доводилося бувати в цирку, і я пам'ятаю, що я захоплювався, коли на висоті 7-10 метрів працює гімнаст або повітряний акробат, і рух вліво, рух вправо неправильний, він міг би призвести до трагедії. І як колеги один одного підтримували. Ось це теж, мабуть, дуже важливо у війську.
0: З приводу ризиків, воно можна проводити так, як ви кажете, паралелі, але ризик дуже різний в контексті роботи в спортзалі, там, в тренувальній студії і ризик виходу на бойові позиції.
5: Він присутній. Про відмінності так. Розкажіть.
0: Це гарне питання відмінності. Я що можу тільки свої враження від цього всього розказувати. Як я, коли працював повітряним гімнастом, виходив на сцену, як я працював в піхоті і виходив на позиції на нуль. Ризик різного характеру і відчуття від цього ризику абсолютно теж різні. Коли ти виходиш на сцену, у тебе в першу чергу йде думка про те, що ти можеш щось неправильно зробити. Тебе, може, трюк не вдасться. Тебе погано сприймуть глядачі. Не буде тої овації, на яку ти розраховуєш. І це підіймає твій адреналін всередині, акумулює твою енергію, твої сили на те, щоб зробити все максимум для того, щоб глядач сприйняв.
5: Був вражений. І дуже часто, так, щоб от глядач так був вражений, навіть гребували безпекою, ну, наприклад, страховку не чіпляли, так, мені таке ваші колеги розповідали. Це саме, щоб емоційно глядач був вражений.
0: Ну, звісно, глядача обдурити, обманути не вийде. Глядач розуміє, коли ти працюєш зі страховкою, і глядач бачить, коли це дійсно ризик. І тут питання інше. На жаль, да, і в цирку теж трапляються трагічні ситуації з ризиком, але тепер, коли ми переносимось на питання про військо, про армію, про війну, це інший ризик. Ти як я себе налаштовував, як мене готували, як я готую людей, те, що ти маєш для себе зрозуміти, в чому твій страх, і щоб цього уникнути, тобі треба підготуватись. Твій страх втратити своє життя, своє здоров'я, твій страх підвести свого побратима, котрий поруч з тобою, він може втратити життя і здоров'я, твій страх не виконати бойову задачу. У різних людей різна мотивація і різний свій страх. Цей страх, він теж допомагає акумулювати сили, енергії на те, щоб покращити свої якості бійця на полі бою. Але це дуже різні емоції, дуже різні
3: почуття. Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: Я дуже хочу повернутися до роботи на сцені, я не дуже хочу повертатись до роботи в піхоті.
5: Ігоре, а скажи чесно, у вас же ж були можливості як артисту отримати бронь? Займатися за кордоном, репетиціями, підготовкою програм, відстоювати, як зараз дуже часто говорять, культурний престиж України. Ну і таким чином не піти в армію.
0: Я міг просто не піти, і я знаю багатьох людей, котрі досі просто не пішли без всякої броні, без нічого іншого, і просто от вони досі не в армії. Був такий варіант. Це був мій вибір просто прийти в ТЦК. Був варіант виїхати незаконно. За кордоном мені пропонували чи знайомі через знайомих знайомих, що ще в 22-му році. Варіанти були такого характеру. Але ну, я в той момент, коли мені це запропонували, я так думаю, ну, блін, а як я буду далі жити з цим? Як я буду в дзеркало дивитись на себе? Я розумію, що це дуже на даний момент, можливо, для когось взагалі банальщина, але от в 22-му році я так думав, коли я не виїжджав взагалі з Харкова, почав волонтерити одразу з перших днів, поволонтерив, зрозумів те, що цього тепер недостатньо, вирішив піти в армію. І тут,
5: а зачекай, давай про волонтерство розкажи.
0: У мене от буквально на другий чи третій день, як почалась повномасштабка, дали мені контакт волонтерської організації, і я з ними проволонтерив до моменту залучення до армії. Волонтерив я по Харкову, розвозив їжу, ліки, по бомбосховищам, по метро, по області волонтерив. Здається, з другого тижня, як був звільнений Ізюм, поїхав з американської організацію волонтерити в Ізюм одразу.
5: Але встиг ще в 2022 році влітку знову відновити роботу в церковій студії.
0: Тут така ситуація. Ця церкова студія, вона існувала до війни. В якій я займався? Я просто тренувався, там декого тренував інколи, але це не було як робота. Я з моменту відкриття цієї студії, я в ній займався і дуже гарно знав власника, котрий відкрив цю студію. Почалась повномасштабка, він її закрив. Поки що був в Харкові, я з ним зв'язувався. А можна прийти потренуватися? Це був, здається, десь квітень 22-го року, квітень-травень. Я вирішив те, що я можу собі дозволити повернутися до тренувань. От. Він сказав, там без питань, заходь, там все одно нікого немає, ніхто не займається. Світло знаєш, де включається, ключ знаєш, де лежить. Почав займатися, він почав потрошку приходити, і в якийсь момент сказав те, що він буде переїжджати з Харкова далі туди на Західну. Я сказав, так, давай, віддай мені студію, продай. Домовились за ціну, і волонтерив, і почав керувати студією.
5: І там зараз займаються діти чи професійні артисти теж?
0: Ну, зараз там всі займаються вже. Там зараз більше 150 дітей, майже постійних відвідувачів.
5: Перший похід до ТЦК.
0: Перший і крайній. Це більше мені не довелось ходити. В лютому 23-го.
5: Просто відчув, що волонтерство замало.
0: Я побачив те, що те, що я роблю в Харкові, це вже не приносить тої користі, як було там на початку. Бо на початку, коли в Харкові не працювали світлофори, я їздив по проспектам, так, наче просто місто вимерло. Немає машин, немає людей, нікого. Я їздив від волонтерських точок, де готували їжу, до бомбосховищ, де люди виходили, забирали їжу і назад зайшли в бомбосховище. На той момент це було виправдано волонтерити для мене. Ясно, що може ті, хто воює там з 24 лютого 22 року чи з 14 року, скажуть, що та, треба було, щоб ти одразу йшов воювати. Може і так, але я вирішив волонтерити в той момент. І коли оцей накал важкої ситуації в Харкові став вщухати, я подумав те, що мабуть, вже час іти в армію.
5: Одразу потрапляєте до 95-ї?
0: Так, це на той момент не було рекрутингових центрів, не приходило по 10 смс в день на телефон, залучайтесь до нашої бригади. Я на той момент про армію взагалі нічого не знав, абсолютно. Я знав про існування Кракена, тому що це Харків, і про Кракена я знав ще до 22-го року. Але я не знав, куди йти, щоб попасти в Кракен. Наприклад, це я не кажу, що я прям туди хотів. Третя штурмова бригада вже на той момент була популярна, але теж, ну, я не знав, як це взагалі все працює. Я знав, що ось є мій районний військкомат, я можу туди піти, і далі вони розберуться по-любому. Так і сталося. Я просто прийшов, вони такі: о, нормас, у нас якраз тут добір в десантуру. І майже одразу, там, на наступний день пройшов ВЛК, і ще через пару днів на учебку поїхав.
5: По діяльності, чим займався, вплинуло на вибір позивного?
0: Це, звісно, в мене позивний тренер.
5: Тренер? Ну, бо так, кажуть, акробат вже є у війську, кажуть, значить, а ви тренер, так?
0: Ага. Та, не, це було в учебці, просто у нас було знайомство там перші тижні з нашими сержантами, котрі нас готували, і вони запитували стандартні питання, там, де вчився, де працював до війни. Я почав, що вчився в академії фізкультури на тренера по фітнесу і аеробіки. Спочатку це було тренер з фітнесу, потім в учебці це було фітнес, потім, коли попав вже в бойовий підрозділ, перейшло назад до тренера.
5: Слухай, як вплинуло, бачиш, а зараз тренер вогневої підготовки. Це взагалі
0: да,
5: замислювався?
0: Кілька разів думав, що це от настільки логічно, що навіть не можна уявити, що воно саме так і сталося.
5: Точка, куди вас закинули після учебки?
0: Донецька область, селище Лиман.
5: Це 23-й рік, так?
0: Я жив в Лимані, а виїжджав на позиції в Серебрянський ліс. В Лимані на той момент не було гарячих боїв, бої були саме в Серебрянському лісі. Що згадується? Не хочеться розказувати історії, котрі для мене забавні, тому що вони в деяких моментах можуть якось не дуже добре висвітлювати там армію і становище, і відношення в армії. Згадується мій оце те, що мені хочеться згадувати і не забувати. Мої командири. У мене було два класних командира, коли я попав. Це командир роти і головний сержант роти. Це прям люди, з якими я зрозумів те, що з ними можна служити, з ними можна виконувати задачі бойові. Хоч і задачі були складні, і це була піхота, але під їх командуванням можна було існувати. На жаль, зараз головний сержант роти вже загинув. Він в минулому році.
5: Давай згадаємо його ім'я.
0: Доронюк Юра, позивний КАМАЗ, рота вогневої підтримки 95-ї бригади. Він загинув на бойовому виході. Я коли дізнався, спочатку такий, та ну ні. Як люди про нього, на жаль, вже посмертно розмовляли, те, що він худющий був, з росту десь, може, 1,75 м, худий, з позивним КАМАЗ. Це теж такі військові моменти, те, що позивний дуже цікаво висвітлює людину. Ти спочатку можеш не думати, що він КАМАЗ, а там по натурі такий
5: тип, що... Така потуга та була.
0: та взагалі. Він дуже гарно розбирався в різних типах озброєння, дуже швидко міг розібратися. Ось нам в підрозділ новий великокаліберний кулемет привезли, з котрим ніхто ще не стикався з того підрозділу на той момент. Він по Ютубу потім мені розказував вже так, наче він роками з ним працював, а сам просто за день до цього по Ютубу розібрався, як він працює, як його обслуговувати. І позитивний, супер позитивний. Воював, здається, чи з 15-го, чи з 16-го року. Йому як 18 виповнилось, так він долучився до армії і весь час провоював в 95-й бригаді. Оце, да, те, що згадується з щастям, те, що мені попались такі командири, і з тугою через те, що Юри вже немає з нами.
5: На Куп'янському напрямку, це вже Харківщина, теж ви були, це вже 24-й рік.
0: Так, це 24-й рік, там я вже став трошки так вскарабкуватись по кар'єрній драбині військовій, вже трошки з більш далекобійною зброєю став працювати, почав ставати кому АГС, НСВ, це НСВ великокаліберний кулемет, АГС гранатомет, далекобійний гранатомет. Це вже ти з цією зброєю стаєш за піхотою. Прикриваєш роботу піхоти і оборону піхоти. Там я вже став старшим розрахунку, командиром відділення, вже керував людьми.
5: Це населені пункти які?
0: Близеньківки.
5: Інструктор з вогневої підготовки. Це вже наступна кар'єрна сходинка, висловлюючись вашими словами?
0: Ну так, це вже дуже серйозний такий крок був, коли я вже перейшов з виходу на бойові позиції до роботи в тилу. Це вже тилова посада. Я не цураюсь цього, окей, я тиловік, мені нормально. Я гарно виконую.
5: А з чим це пов'язано було? Задачі.
0: Командир мій вирішив, що я можу переходити на цей рівень. Я не знаю, як там на рівні командування це вирішилось. Може, він запропонував, може, навпаки, запит з'явився. Але мій командир мені сказав, що все ось. Це буквально було, це теж така цікава ситуація. З Куп'янську ми виїжджали з позиції, і мені водій сказав, такий, а ти знаєш, що все, ти більше на бойові не будеш виходити. Я такий, ну, ні, не знаю. Він такий, а, то командир має тобі сказати. От. І, да, командир сказав, що я стаю інструктором.
5: А можеш розповісти про бої більше під Куп'янськом?
0: Там ще менш цікава робота у мене була, чим просто в обороні. Мені давали координати, де був помічений рух ворожої піхоти, і я по цим координатам відпрацьовував далекобійною зброєю. Я взагалі не бачив вже, куди відпрацьовував, просто є квадрат, по котрому треба відпрацювати все. Відпрацьовував по радіостанції, звітую, що відправив посилку, мені повідомляють, що посилка отримана, все.
5: Ну, мабуть, ж були шляхи якісь, коли ви дізнавалися про результати надісланих посилок? От внутрішнє відчуття,
0: ну,
5: яке було?
0: Так, коли мені сказали, що я їду на нагородження між бойовими виходами, мені мій ГСР Юра приїхав, сказав, що збирайся, їдеш на нагородження. І це ми якраз в Куп'янську працювали. Я такий, ого, а за що? Він такий, ну, за роботу твою, за що?
5: Кудись там дуже важливу посилку надіслав.
0: Ну, я думаю, це за накопиченням загальної роботи.
5: Ну, а знав, куди от в результаті ці посилки надходили? От розказували,
0: ну,
5: потім?
0: Ні, ну, така робота була. У нас була радіостанція, зв'язок з тими, хто нам дає координати, і радіостанція, зв'язок з піхотою, за якою ми працюємо. І ясно, що вони нам казали, мімо, попав, добре, лівіше, правіше, все чудово, нікого більш немає. Можете відпочивати. Ми стояли за спиною нашої піхоти і прикривали оборону нашої піхоти. Якщо на них хтось підходив, ми відпрацьовували по ворожій піхоті.
5: Дізнався від командира, що стаєш інструктором, і тут як починається новий етап, бо тут абсолютно інші функції, задачі і комунікація
0: тут мені стало легше на порядок, тому що в цій роботі я став повертатись до того, чим я займався до війни. Спілкування з людьми, котрим треба пояснити те, про що вони взагалі не знають, і чогось навчити. Що з дітьми, коли працював і навчав їх нового трюку, що зараз з мобілізованими спілкуюсь і навчаю їх, як працювати зі зброєю, яку вони ніколи не тримали в руках.
5: Діти хоча б, або їх батьки приводять на гурток, і в принципі у них такого страху немає. А серед тих, кого навчаєш, хтось добровільно, хтось недобровільно потрапив до армії, їм перешкоджає страх. Певний, можливо, навіть і агресія ставлені до армії.
0: Так, є таке, але наче як я доволі непоганий інструктор і можу людям пояснити без зайвої агресії, і на доволі довгий час моєї витримки вистачає, щоб пояснювати. Просто дехто може два рази пояснити і сказати, все, з нього нічого не виросте, тому що я два рази пояснив, а він не може. А я можу і 10 разів пояснювати. Поки
3: увага, тривога у Харківській області триває.
5: Я в одному із заголовків про вас побачив, що участь у власній справі, так називається грантова програма від Центру зайнятості, це певною мірою повернення до цивільного життя. Це так?
0: Це допомога в розвитку моєї діяльності. Я не можу повернутися до цивільного життя, поки я в армії. У мене є основна моя робота, основна моя діяльність – це проходження служби під час війни.
5: Але... Чому вам це було важливо повернутися хоча б частково, але до танців, до акробатики, ще продовжуючи у війську свою службу?
0: З переходом на тилову посаду у мене з'явилось трошки більше вільного часу, і питання в тому, як використовувати свій вільний час. Була б можливість займатися спортом, я б, мабуть, просто включився повністю в спорт. Через те, що я постійно катаюсь по областям і по місцям, наближеним до передової лінії, таких можливостей не завжди є. Вплоть до того, щоб прийняти душ нормально і десь взагалі позайматись, це складно. Тому я вирішив те, що я можу дистанційно налагоджувати ту діяльність, котра мені завжди подобалась. Тось зі мною працює мій основний адміністратор Влад. Я йому сказав, що буду по-любому відкривати ще й танцювальну студію, бо він вже працював в цирковій. Ти як, готовий зі мною включатись в цю роботу, працювати трошки більше? Він такий, да, давай пробувати. І він мені доволі сильно допомагає. Я його, ясно, що сварю багато за проколи в роботі, але він гарно працює. І допомагає з цим розвитком, з налагодженням спілкування з тренерами, з загальною роботою.
5: Є одна сторінка, яка мені стала цікавою. Я побачив це у вас на Facebook-сторінці, що ви були у Швеції.
0: Так.
5: А це, до речі, по військовим справам були на навчанні?
0: Ні, це я взяв відпустку, і я до цієї поїздки десь за рік почав списуватись з організацією. Це сама велика циркова школа нордичних країн. Ось я з Харкова, у нас є циркова студія, може ми якось будемо пробувати налагоджувати співпрацю. Мені звідти відповіли, вони були доволі зацікавлені в цьому. Ми почали спілкуватись спочатку, вони сказали, все цікаво, все класно, ми готові розвивати напрямок нашої співпраці. Ясно те, що ми зараз не можемо до вас приїхати через війну, але давайте шукати можливості, щоб ви приїхали до нас. Там спочатку хочемо з вами, там, тобто зі мною познайомитися як з керівником вашої організації і будемо розмовляти про подальші наші дії. Я взяв відпустку. Це просто моя звичайна відпустка за кордон була. В цьому році, в березні, я був
5: там. Ага. І далі найцікавіше. Ви пишете у себе в Фейсбуці, що мріяли познайомитися, потренуватися разом із артистом, акробатом. Ви навіть на нього підписалися у Фейсбуці.
0: У мене таких мрій дві було, ну і тобто дві, котрі вже здійснилися з приводу знайомства, спілкування з артистами. Перший це був Павел Станкевич, це український хендбалансер, артист стойки на руках. Він фантастичний. Я з ним познайомився до повномасштабки. Це чудова людина, приємно в спілкуванні. Як артист, він феноменальний просто. І я здивований, наскільки легко у нас там зав'язалось знайомство, і ми досі підтримуємо зв'язок. Потім був Мікаель Мікельсен. Він сам з Норвегії, живе і працює в Швеції. Я на нього був підписаний ще задовго до цієї поїздки. Він дуже крутий цирковий артист і теж працює в напрямку хендбаланс, стойки на руках. І коли це вже все вдалося туди поїхати, я приїжджаю, починаю знайомитись з людьми, котрі працюють в цій цирковій школі. Я запитую, а Мікаель, він десь тут взагалі? Мені кажуть, та він ось, я там щось в понеділок.
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: В четвер.
3: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
0: Фантастика. Я думав про те, от би було там колись круто просто побачитись там, сфоткатись з ним. І тут ми з ним знайомимось, ми з ним дуже багато просто спілкувались, ми з ним потренувались разом, записали відео. Я задоволений загалом від цієї поїздки, то що вдалося почати діалог. Це важливо для мене теж такий момент проводити діалог між нашою цирковою школою і європейською. Вони доволі сильно відрізняються і можуть дуже сильно доповнювати одна одну.
5: А коли ви говорите наша, це пострадянська школа цирку чи українська?
0: Наша, я кажу про українську. Вона дуже класна, дуже сильно заточена на навички, на підготовку сили артистів. Європейська циркова школа, вона дуже класно вийшла на рівень естетичності постановок. Дуже цікаво, як на мене, у них є можливості робити ці постановки. Якщо буде вдаватись у мене суміщати наших артистів з їх режисерами і можливостями, це може привести до цікавих, гарних постановок.
5: Це вже не майбутнє, так?
0: Ну, це те, про що я спілкувався на цій поїздці в Швецію. Про те, що давайте будемо пробувати. Тут просто теж таке зі шведами інший менталітет, інша країна. Вони не поспішають. Це нам треба тут і зараз. Давайте ось приїхав, домовився, завтра вже щось робимо. Я приїхав, ми поспілкувалися. Вони такі, окей, тоді ми будемо закладати наші можливості на 2027 рік. Поїздки, приїзди, постановки. От так вони працюють.
5: Тому ну, а хто знає, можливо, ви зможете повести наступного року?
0: Я впевнений, я шукаю всі можливості. Це ж теж
5: ну, вже момент принаймні фінансів. Почали готуватися?
0: Працюю над цим. Я не можу зараз там сказати дітям, наприклад, ти, готуйтесь в наступному році поїдете в Швецію. Тому що в мене немає контракту і договору якоїсь домовленості офіційної. Поки що це обговорення потенційної можливості. Але тут же теж такий момент.
5: Але щоб відповідати рівню, має на увазі.
0: Наші діти перевершують рівень шведських дітей в порядку. В плані навичок, в плані готовності працювати. Цікавий момент був, я там в Швеції робив презентацію своєї циркової студії перед цією всією організацією. І був момент, коли я проговорював те, що ось там стабільно діти з моєї циркової школи 1-2 рази на місяць їздять на циркові фестивалі, на змагання циркові. І у мене одна жінка перепитує, вона спортивні змагання 1-2 рази на місяць. Я кажу, ні, от виключно циркові фестивалі змагання у нас по всій країні в різних містах відбуваються. І наші діти 1-2 рази на місяць це стабільно їздять. І вони просто всі в такому шоці були. Вони сказали, у нас в Швеції був один фестиваль як змагального формату цирковий, але і він вже не проводиться. Тому що ось там такий менталітет. Вони тренуються просто, щоб проводити час. У нас діти тренуються, щоб поїхати на змагання, круто виступити, всіх там порвати, взяти перші місця. І ну, в наших дітях вогонь в очах від того, що вони роблять. Різний підхід, різний менталітет.
5: І різна мотивація, бачите?
0: Дуже різна мотивація, так. Але я ж кажу, ось, наших дітей вивозити на це знайомство, на обміни, на резиденції, це може принести дуже цікавий результат для шведів і великий бустер для розвитку наших дітей, що вони побачать, що є напрямок, куди працювати.
5: Чому вирішили все-таки приділити окрему увагу на танці, щоб відкрити студію «Танці до ранку»?
0: Це теж просто напрямок, котрим я займався. Я зараз намагаюся тепер вже переходити в розряд керівника тих напрямків, котрі мені подобались все життя. От я все життя займався танцями і цирковим мистецтвом. Циркова студія є, ну це для мене було логічно, те, що у мене має бути і танцювальна студія. Плюс до цього вони дуже тісно завжди між собою пов'язані, танці і циркові жанри. Для гарної постановки циркового жанру потрібна пластичність, потрібна робота з хореографами, потрібно розтанцьовуватись людині, потрібно розтягуватись. Це все дуже сильно йде з танцювальних напрямків. Для класного танцора теж та ж сама розтяжка. Якщо танцор може зробити акробатичні трюки, це йому тільки в бонус іде. Я хочу в подальшому комбінувати роботу тренерів, хореографів, дітей в одних постановках приблизно так.
5: Про грант ви дізналися сам чи хтось розповів?
0: Я сам шукав можливості розвитку, підтримки, тому що зараз в Харкові складно. Не мені, харків'янам, розказувати, що в Харкові складно. Підтримувати життєдіяльність там, великого простору, великої студії – це фінансово складно. І можна залишатись на тому місці, на тому рівні, де ти знаходишся, і окей, мені хочеться розвиватись. Для розвитку потрібні інвестиції, спонсори, гранти. Почав шукати, побачив, що є власна справа ветеранська підтримка. І я як саме як ветеран проходжу по цьому напрямку. Кілька разів мені відмовляли, тому що теж такий момент, я сам робив грантові заявки, ні до кого не звертався, ні до яких бухгалтерів. Їм не подобались ті заявки, як вони були складені, і що я закладав у витрати. Але потрошку вивів в правильний напрямок і те, що мені потрібно, і те, що по гранту пройде, і отримав цей грант на розвиток. Серед дітей є діти ветеранів, діти діючих військових, діти ВПО.
5: Пільги є?
0: Є державна підтримка ветеранський спорт, коли вдалося мені все налаштувати для цієї оплати, і я тоді вже сказав, щоб розповсюдили серед всіх дітей, всіх учасників, що вони можуть оплачувати там. Ясно, що це не покриває всього обсягу, на що там дитина може ходити, але частково воно покриває і звертаються, оплачують, роблять. Це теж такий момент, те, що воно існує, але дуже багато військових, особливо діючих. Якщо там вже ветеран списався з армії, вже людина починає шукати пільги, субсидії, такі підтримки цій людині допомагають. Якщо це діючий військовий, ну не до цього людині часто буває, щоб розбиратись в якихось таких форматах підтримки. Але я намагаюсь пушити, казати те, що витратьте ці 20 хвилин на те, щоб замовити свій ветеранський спорт і зекономити там трошки своїх грошей на заняття вашої дитини.
5: Я вас слухаю, такий дорослий мрійник. Мрієте спочатку, а потім досягаєте цілі.
0: Це мама моя каже, ось ти овен, бачу ціль, не бачу перешкод. Мені гороскопи, це все не дуже близько в плані того, щоб на це орієнтуватись. Але ось те, про що ви сказали, у мене є ідея, і я намагаюся її втілити. Ясно, що там законними способами, не опускаюсь до порушення законів, але роблю все, щоб її втілити в життя, вкладаю, іду ва-банк часто в своїх ідеях. Відкриттям танцювальної студії пішов в ва-банк, витратив всі заощадження, отримав грант, але працює.
5: А скільки своїх мені заощаджень виклали?
0: Ну, я точно суму не рахував, але там ну, більше 200 тисяч гривень.
5: І плюс на 500 тисяч, ще плюс 500 тисяч власної справи, і от. Ну, воно хоча б фінансово витягуєте?
0: Та таке. Інколи. Взимку ні. Взимку я за рахунок своєї військової зарплати утримував танцювальну студію, тому що опалення, все дуже дорого, знижок ніяких немає. Мені хочеться те, щоб воно працювало. Займається мало людей, але вони займаються. Я намагаюся розвивати, покращувати, потрошку.
5: А скільки дітей вже у танцювальній студії?
0: Там дві такі великі групи. Одна група, в ній 20 всього дітей, це брейкдансом вони займаються. Одна група по хіп-хоп хореографії, там близько 15 людей займається. І кілька малих груп по стретчингу, по сальсі, по кей-попу і по східним танцям. Ну там по 2-3-4 людини займаються. Потрошку розвиваю. Більше людей буде дізнаватись, буде повертатись в Харків, буде зацікавленість. Вона вже зараз є.
1: Поки що творчі студії Ігоря Безпалого складно назвати бізнесом. Але відчувається, що для нього на нинішньому етапі військового життя це ментальна підтримка, це можливість бути дотичним до циркової справи, у якій він із самого маличку. Вірю, що настане час, коли ми із ним або юними артистами зустрінемося на шоу-програмі. І тоді ж Перштальмейстер гучно, харизматично оголосить на арені харківські акробати під керівництвом режисера, ветерана Ігоря Безпалого. А тепер мені хочеться подякувати всім, хто слухає подкаст «Пліч-о-пліч». Тим, хто його створює, це редакторка Олена Яценьо, звукорежисери Алек Юхно та В'ячеслав Мунтян. Дякую діджитал команді Радіо Накипіло. Цей подкаст з великою повагою до ветеранів, військових, до всіх наших слухачів і слухачок готую я, ведучий Володимир Носков. Ми пліч-опліч.
2: Пліч-опліч – спільнота людей, готових ділитися досвідом і шукати вихід із складних ситуацій. Пліч-опліч.
6: День у Харкові. Радіо Накипіло.
2: Новожанове слухає радіо «Накипіло».

Всім привіт! Це Антон Шиферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.
0: І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

Нова музыка на радіо «Накипіло».

0: Всім привіт!
1: Ми дует Тембр Бланш, і ми радимо слухати радіо Накипіло.
2: Тепло.

Світ змінюється щосекунди, але жодна країна не пристосована до цих змін. Хто буде перший, то горячі лютому, мені здавалось, це ж будемо ми. Кров, ненависть, біль та гордість за націю міксуватимуться в коктейль. Ми його вип'ємо, оптика стане точною, і все по-новому понесеться тепер. Ми вижене.

0: ти розкажи мені, що не на часі критикувати своє. Спитай, а що ти зробив, старічок? Я тобі відповім, поки наша реальність така, значить ми всі не зробили нічого. Але я пишу це, бо вірю, що ми заслуговуємо більшого, аніж бути плямою на порваній карті. Але доки ми не виправимо себе, на нас чекає лише майбутнє, про яке писав Кормак Маккарті.
1: Дергачі слухають радіо Накипіло.

0: Може, треба таки щось робити?
1: Та нащо? Можна ж просто цілий на рік написати і на них дивитися.
0: О, а це ідея. Спасибі, братан.
1: Ага, братан.
2: Слухай.
3: Так звучить радіо «Накипіло». Звучить радіо «Накипіло».
4: Малолі та для нас невимикальний голос.
3: І так звучить радіо «Накипіло».

0: так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Нова музика на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: Харків та Харківщино, привіт! Це Вікторія Лелека, і я ультимативно наполягаю на тому, щоб ви слухали темні, електронні, трохи брутальні та агресивні треки мого альтер-его-проєкту «Донбас Герл» на радіо «Накипіло».
1: Реве, годе, реве, годе, негодонька.

0: Чудовий вечір. Радіо накипіло.
1: Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо накипіло.

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: 65-та окрема механізована бригада «Великий Луг» запрошує до своїх лав. У нас ти зможеш самостійно обрати собі бойову або небойову посаду. Телефони рекрутингових центрів у Запоріжжі 068-704-43-12, у Києві 093-397-55-76, а також 068-666-82-63.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
2: Акушерка посміхнулась мамі, пані сина народили ви. Погляд хижий дупав мультиками.

0: так звучить радіо «Накипіло». Падають по щоках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу. Слухайте радіо «Накипіло».
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Я голе небесний, тисяча очей, ти несеш блаженне світло в ріжний світ людей.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: We are the queens, powerful beings, without the real beauty, you know what it means.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Харкові вечір. Радіо накипіло.
1: Нова Баварія слухає радіо накипіло.

0: так звучить радіо накипіло. Слухайте радіо накипіло.
1: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: П'ятий хаток видно дим, франи крахів на місці. Я б навіки лишив.
1: Увага! Тривога у Харківській області триває.

0: Україні 9 вечора.
1: Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
2: На радіо «Накипіло» звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
3: Бабуся Кіборг.
1: Казки з Наталею Накипілою на радіо «Накипіло».
3: Бабуся Валя поралася на кухні. Замісила тісто для пиріжків. Саме час, бо онуки незабаром повернуться зі школи. Але щоразу, як вона ставала до роботи, думки її починали кружляти навколо одного. Вона провела рукою по своєму протезу, що блищав у світлі лампи. «Ну що, мій дорогенький кіборг, не паси задніх, тримай ритм!» посміхнулася бабуся, поглядаючи на свій сучасний протез. Її жартівливе ставлення до нього давно вже стало звичною частиною життя. Жінка підійшла до чайника, увімкнула його і сіла біля стола. «От колись я могла годинами працювати, а тепер уже без відпочинку за чашечкою чаю не обійдешся», подумала вона, підперши голову рукою. Зітхнула, але швидко випрямилася.
4: «Чого це я? Та я ж кіборг! У мене ще купа енергії!»
3: Її думки понеслися назад у ті часи, коли вона була молодшою. Тоді здавалось, що нічого не може її зупинити. Робота, сім'я, ще й город на додачу. Могла і ніч не спати, якщо терміново треба було закрити звіт чи допомогти колегам. Тепер усе інакше. Сил набагато менше. Тишу поворушив телефонний дзвінок.
4: «Валентино Петрівно, добрий день!»
3: Голос на іншому кінці лінії належав Ірині, новій бухгалтерці компанії, де бабуся Валя колись працювала.
4: «Мені потрібна ваша допомога. Як правильно показати оплату по договору оренди у квартальному звіті? Ми тепер із фізичною особою працюємо, і я трохи заплуталась».
3: «Ірино, спокійно. Зараз усе поясню». Бабуся Валя вмить перевтілилася в уважного консультанта, знову відчувши себе у своїй стихії. Вона ставила запитання, терпляче пояснювала кожну деталь, як справжній професіонал, хоча вже кілька років була на пенсії.
4: «Щиро дякую, я не знаю, що б робила без вас!»
3: «Та що ти, дзвони, якщо буде потреба. Завжди рада допомогти», – усміхнулась жінка, яка насправді насолоджувалася такими моментами.
4: «А може б ви повернулись до нас на півставки?»
3: – з надією запитала Ірина.
4: «Можна і з дому працювати?»
3: «Іринко, я рада
4: дому працювати.
3: Іринко, я рада.

0: раптом, як почулися гучні кроки та сміх у коридорі. У кухню влетіли онуки. Микита, Софійка і наймолодший Тарасик. Усі троє як ураган. «О, нарешті!» – усміхнулася, підводячись, Валентина. Це прийшли її онуки. Вічно голодні і завжди сповнені енергії.
1: «Бабусю, ти обіцяла пиріжки, чи вони вже готові?»
0: – пролунало ще з порога. «Та хто ж вас нагодує, як не ваша бабуся Кіборг?» – відгукнулася вона, радіючи, що її день тепер заповнений сміхом і веселощами. Онуки раптом угомонилися. Тарасик першим хитро прижмурив очі.
1: «А чим допомогти тобі? Може, домашку зробити?»
0: Валентина засміялась. Вона знала, що онуки завжди намагалися ухилитися від будь-якої допомоги, що стосувалася хатніх справ.
1: «Ну, не домашку, а може хто-небудь мені із Wi-Fi допоможе? Щось я з тим вашим роутером не можу розібратися», – хитро підморгнула вона.
0: Софійка одразу підхопилася.
2: «Я знаю, знаю, вам треба просто перезавантажити», – вигукнула вона.
1: «Бабусю, не хвилюйтеся, я зараз усе налагоджу».
3: «Ага, і налаштуєш протез через інтернет?» – з посмішкою спитав Микита, підколюючи сестру.
1: «Ой, не смішно!»
0: – образилася Софійка. Але Валентина лише розсміялась.
1: «Ну, ваша бабуся Кіборг, може, опанує і це, адже протез технологічний. Можливо, і справді на Wi-Fi підключається?»
0: – пожартувала вона і знову кімнату наповнив сміх. Тарасик, спритно оббігши всіх, таки зазирнув у духовку.
1: «А пиріжки вже скоро, я чую запах!»
0: – захоплено вигукнув він.
1: «Терпіння, мій маленький, ще кілька хвилин і все буде готово!»
0: Бабуся радісно дивилася на онуків, відчуваючи, що ці миті – її справжнє щастя. Онуки почали гомоніти, розповідаючи про шкільні пригоди, а Валентина слухала, знову смакуючи життя. Протез, пам'ять про старі звички, навіть втома. Усе це відступало на задній план, коли вона бачила щасливе обличчя.
4: Увага! Тривога у Харківській області триває.
1: «Бабусю, ти крута!»
0: – раптом сказала Софійка, підійшовши та обійнявши її.
1: «Ми так любимо до тебе приходити!»
2: «Та якби ж я ще домашні завдання робила за вас, то взагалі б стала супергероєм!»
0: – знову пожартувала Валентина. Онуки сміялися, а в духовці тим часом підіймалися пиріжки, наповнюючи дім теплом і затишком. Згодом вже був накритий стіл. Гарячий чай, запашні пиріжки, а за столом онуки, які метушилися та сміялися. Бабуся Валя спостерігала за ними із ніжною усмішкою. Микита підморгнув, взявши собі найбільший пиріжок.
1: «Бабусю, а як ти думаєш, ми залишимо хоча б один?»
2: «Звісно, ні. Знаю я вас, мої маленькі винищувачі пиріжків», – засміялася бабуся, підливаючи чай. «Тільки швидко не їжте, гарячі ж».
0: Софійка взяла чашку і, обережно ковтаючи чай, загадково подивилася на бабусю.
1: «А чому ти завжди називаєш себе кіборгом?»
2: «Ну, подивись на мене», – жартома сказала бабуся. Встала і красиво пройшлася кімнатою.
1: «Із таким протезом? Інакше ніяк?»
0: Онуки сміялися, а бабуся Валя була щаслива. Кухня перетворилася на центр веселощів, сміху і тепла. Але час плинув, і онуки почали збиратися додому.
1: «Бабусю, ми вже підемо. Наступного разу зробиш пиріжки з ягодами?»
0: – спитав Тарасик, обіймаючи жінку.
2: «А вже ж зроблю. Ви ж знаєте, що для мене головне – бачити вас щасливими».
0: Валентина обійняла кожного. Діти вийшли за двері, і у домі настала тиша. Літня жінка сіла на своє улюблене місце біля вікна, спостерігаючи, як вечірні тіні заповнюють кімнату. Її думки понеслися назад у минуле, у той день, коли вона втратила ногу. Тоді вона разом із сім'єю тікала від обстрілів. Усе сталося раптово – вибух, крики, біль. Чи могла вона колись подумати, що може втратити ногу? Ні. А скільки після того ще було етапів, лікарень, перемовин, скільки стадій прийняття, суперечок з дітьми? Та зрештою, вони її умовили. Ну хто б міг подумати? Жити із протезом. А вже майже звикла. У такому от поважному віці вона згадала слова ще своєї бабусі. Краще сміятися з життя, ніж чекати, коли воно почне сміятися з тебе.

0: і посміхнулась. «Напевно, так і є. Ще посміємось». Раптом задзвонив телефон.
1: «Бабусю, ми вже вдома! Бабусю, ми вже вдома!»
0: Пролунав голос Софійки. «Добре, діточки», – відповіла Валентина. «До завтра». Після розмови вона ще трохи посиділа, роздумуючи про життя, коли почувся стукіт у двері. Це зайшов її син. «Мамо, ти ще не втомилася зі своїми пиріжками?» – засміявся він, обіймаючи її.
1: «Не дочекаєшся», – відповіла Валентина, усміхаючись.
0: Вони довго сиділи разом, сміялися, згадували старі часи, жартували про бабусю кіборга. Син розповідав про свої буденні справи, а мама тим часом спостерігала за тим, як він подорослішав і яким став гарним батьком. Наступного тижня святкували день народження Валентини Петрівни. У кімнаті зібралися всі – діти, онуки, кілька близьких друзів. Атмосфера була радісною, наповненою любов'ю та теплом. Онуки з нетерпінням чекали на той момент, коли бабуся відкриє їхній подарунок. Валентина сиділа за святковим столом в оточенні близьких і дивилась на яскравий пакунок.
1: «Ну що, відкривати?» – запитала вона з усмішкою. «Відкривай! Ми так довго думали, що тобі подарувати!» – вигукнув Тарасик, підстрибуючи на місці.
0: Бабуся акуратно розгорнула подарунок і побачила сучасну розумну колонку зі штучним інтелектом.
1: «Ого! Це що, робот?» – запитала вона, трохи здивована, і всі розсміялися. «Майже!» – вигукнула Софійка. «Це розумна колонка, бабусю. Вона може все. Вмикати музику, нагадувати про важливі речі, відповідати на запитання і навіть управляти іншими гаджетами в будинку. Так, тепер ти зможеш замовляти пісню за допомогою голосу, навіть не встаючи з дивана», – додав Микита. «І ще можеш слухати аудіокнижки, якщо захочеш. А ще вона підключається до Wi-Fi», – не втримався Тарасик.
0: «О, тепер мій протез точно можна буде налаштовувати через інтернет», – пожартувала Валентина, і всі знову розсміялися. «Ну що ж, тепер мені доведеться стати ще сучаснішою бабусею. Дякую вам, мої дорогі, це чудовий подарунок». Онуки радісно метушилися навколо бабусі, показуючи їй, як користуватися колонкою. Вони швидко налаштували її, а Софійка навіть продемонструвала, як попросити колонку увімкнути улюблену пісню.
1: «Просто скажи, колонко, увімкни!» – порадила Софійка. «Колонко, увімкни музику!» – з усмішкою спробувала Валя, і за мить кімнату наполонила мелодія. «Оце так!» – вигукнула Валентина Петрівна, не приховуючи захоплення. «Тепер у мене буде свій особистий діджей на кухні, а з ним можна ще й балакати!» «А ще можна налаштовувати будильник, щоб нагадував вчасно приймати ліки, а також про якісь зустрічі чи там інші плани», – додав Микита, пишаючись тим, що вибір подарунка вдався.
0: Святкування тривало у теплій домашній атмосфері. За столом смакували тістечка, бабуся розповідала історії про свої молоді роки, а діти та онуки підколювали її, називаючи сучасною бабусею-кіборгом.
1: «Ну що ж», – підсумувала бабуся, коли всі вже почали збиратися додому. «Якщо вже я кіборг із надсучасним гаджетом, тепер точно йтиму в ногу з часом», – сміючись, вона ще раз погладила свій протез. «А з такою колонкою я робитиму це ще й приспівуючи, і точно нічого не забуду».
0: Онуки і діти обіймали бабусю на прощання, обіцяючи скоро знову навідатися.
1: «Бабусю, ти наша супергероїня», – сказала Софійка. «Ми так тебе любимо!»
2: «І я вас люблю понад усе на світі», відповіла Валентина, і залишившись сама, вона подивилась на свій подарунок та сказала:
1: «Колонко, увімкни музику!»
0: «Супергероїня чи ні, але намагаюся бути з вами на одній хвилі», подумала бабуся, відчуваючи радість від того, що її оточують ті, кого вона любить. І ще попереду на неї чекає ще багато нових пригод та відкриттів. Авторка казки Олена Ольховська. Читала Наталя Некипіла.
3: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло. Казку записано у партнерстві з видавничим брендом інклюзивної літератури «Кенгуру», що працює в складі видавництва «Ранок».
4: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

0: памяти.
1: У Харкові вечір. Радіо накипіло.
2: Нова Баварія слухає Радіо накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.

0: 10 вечора.
1: Так звучить радіо «Накипіло». Звучить радіо «Накипіло».
2: За дорога теж поляти бував я, тут у повітрі ріжна трав'я.
1: І так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо «Накипіло».

Україні 11 вечора.

0: Рідний край слухає радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на радіо Накипіло.

0: слухайте радіо Накипіло.
1: Всім привіт, це Міша Бірченко з гурту Хайфендаш. Закликаю вас слухати радіо Накипіло та знайомитися з усім українським.

0: Залютине слухає Радіо Накипіло.
1: Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, повний дач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
2: Та я відчуваю, та поки в мене.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: звучить радіо Накипіло.
1: Поклич мене в люцерну, поглядач квад, і можеш мною розговітися.
0: І так звучить радіо Накипіло.
1: Та я відчуваю на боки меч.
0: І так звучить радіо Накипіло.

Жихор слухає радіо Накипіло.

0: так звучить радіо «Накипіло».
1: Падають по щоках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо «Накипіло».
2: Не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: Україні друга ночі. Покажи мені свій Харків. Місто, люди, історії.
1: Місто – це не лише вулиці, площі і будівлі. Місто – це люди. Їхні голоси, їхні історії, їхні маршрути, які щодня переплітаються між собою. Саме вони створюють Харків. «Покажи мені свій Харків» – це подкаст про місто, яке неможливо побачити однаково. Бо кожен носить свій Харків у пам'яті, у серці, у власному досвіді. Разом із нашими гостями ми пройдемо знайомими і несподіваними маршрутами. Говоритимемо про місця сили, людей, які залишили слід, і про місто, що продовжує жити попри все. Я – Наталка Мринчак, поетка-урбаністка, Харкова-центрична письменниця і ведуча цього подкасту. Покажіть мені свій Харків. Вирушаймо.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Сьогодні наш гість – офіцер відділу комунікації 10-го армійського корпусу Євген Артелеймейчук. Харків, який він покаже нам сьогодні, це місто, яке знає ціну правдивих слів і людської стійкості. Місто, у якому війна змінює не лише вулиці, а й професії, погляди та долі. Яким він бачить Харків сьогодні? Що найбільше вражає його в людях цього міста і чи можна зрозуміти?
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Не побачити його.
2: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: Покажи мені свій Харків.
1: Женю, привіт.
3: Вітаю, пані Наталка.
1: Слухай, рада тебе бачити в цій студії не в якості спікера, а в якості просто людини, яка закохалась в Харків.
3: Навзаємно, дякую за запрошення, дуже цікавий проєкт.
1: А коли ти чуєш слово «Харків», що виникає першим, яка асоціація?
3: Насправді, першим у мене виникає... Моє знайомство з Харковом відбулось не через, не з моїм приїздом в Харків, а через людей. Наш корпус, наша бригада, що тоді була на Донбасі, і ми звернулись до харківських волонтерів, щоб вони нам допомогли вивезти маленьких цуценят, яких там собачка, яка нас прибилась, привела цілих 8, і ми вже не знали їх чим кормити. От, і тоді я познайомився з Харковом, власне, через цю дівчину-волонтера, не пам'ятаю, на жаль, як її звати. Вона приїхала дуже така зібрана, впевнена в собі, в таку, можна сказати, червону зону. Дуже така сувора забрала цих всіх цуценят, і ми ще отримали добрячих звіздюлей за те, що ми не стерилізували собаку, за те, що ми не думаємо про це. Я такий, я зрозумів, це харків'янка справжня. Тому так.
1: Є таке, я Харків називаю гуманізм із суворим обличчям. Це коли на тебе дивляться з обличчям, яке, в принципі, недовольне, але при цьому допоможуть в будь-якій справі.
3: Та є таке, дійсно. Це правда.
1: Який запах для тебе з Харковом асоціюється от найперше?
3: О, це хороше питання. В мене, напевно, я просто приїхав, і перше моє місце, де я зупинився, було в районі кінного ринку, і там є якесь підприємство, да, яке пов'язано з цим, з дріждями, щось там виробляють. Я приїхав, і в той вечір, мабуть, вони щось там варили, і я відчув цей запах дріжджів, такий дуже яскравий, і він мені прям запам'ятався, це моє такий перший запах в Харкові, такий різкий був, і дуже запам'ятовуючийся.
1: Так, є таке, класно, такий прям, я не знаю, пряно-бродящий трішечки запах.
3: Так, цікаво.
1: Так, окей. А звук який?
3: Звук. Звук, мабуть, постійних тривог. Чомусь. Ми просто раніше були в населених пунктах завжди там, де, в принципі, немає оповіщення. От, і коли мені довелось переїхати вже в місто, тому якось незвично, що постійно лунають звуки тривог. Тривоги і трамваї. От, я дуже за ці роки я відвик від цих звуків, тому для мене це було так трошки дивно.
1: Угу. Дійсно, трамваї – це теж для нас знаковий такий звук, бо в 22-му році трамваї довгий час не ходили. Я пам'ятаю цей свій такий захват від того, що раптом цей звук повертається в ще пусте на той момент місто, і ти такий, ніби в тебе новий рік. Якби Харків був людиною, то хто це, якого якої статі ця людина, якої професії, якого віку?
3: Не знаю. Для мене це була б якась людина середнього віку. Ага. Ну, в моїй яві це така безпола людина, але дуже зібрана, з якою не потрібно там вести довгі перемовини, довго розмовляти, що от у нас є задача, і зразу ця людина починає її вирішувати. Тут же комусь телефонує, і щось, процес одразу закручується. І мені цим Харків дуже імпонує. Куди б я не прийшов, навіть в сфері обслуговування, якщо там навіть ти приходиш в модну кав'ярню, і тобі пропонують якісь новомодні штучки, ти просто кажеш, друже, мені потрібна просто чорна кава. І він такий, все, питань немає. От такі зібрані, рішучі, от такий образ в мене.
1: Про конкретику Харків більше, так?
3: Так, думаю, що так, да. Конкретика – це якраз та влучна.
1: Угу.
3: Про конкретику рішучість якусь немає, там, на подумати, давайте завтра ще раз зустрінемось. От я там скільки перетинався з харків'янами, от у нас, умовно, там пармійські, да, є задача, і ми одразу приступаємо до її вирішення.
1: Угу. Ну так, це схоже на портрет Харкова, тому що ми не любимо відкладати на завтра, а ще дуже такі працьовиті, мабуть. А, тобто, якщо вже я став варити каву, то я її варю. От, якщо вже я там щось роблю, то я роблю це, і я роблю це саме зараз, бо чого я розмасувати кашу тупо тарілці і чекати на завтра?
3: Так.
1: Тупо тарілці і чекати на завтра?
3: Так.
1: Слухай,

0: Коли я вже почав тут там жити по великому рахунку, ти помічаєш ці речі. Оцю, ну, таку, скажімо, крепку хазяйственность, да, як це раніше називали.
1: Ну, це теж мем такий харківський, так.
0: Да, і в Харкові це дуже класно, тому що це якась некричуща історія. Тобто Харків не просить за це його любити. Це просто, ну, звичайне побутове життя у людей. Вони от тут такі охайні, слідкують за своїм, там, де вони живуть, і це прикольно. Тому що там, де я зростав, зазвичай, якщо у нас є якийсь гарний чистий парк, то там обов'язково стоїть табличка, що там ми маємо вдячні бути за це якомусь чиновнику, меценату або бізнесмену, і от тому тут так, а там не так. А в Харкові всюди так, тому що тут, ну, от люди якось бережуть своє. Це дуже мені подобається.
1: Цікаве спостереження. Мене, наприклад, знаєш, в 22-23 році дуже сильно вражало, волонтерила тоді багато і їздила по околицях міста. І от ти приїжджаєш, і там з усієї вулиці там живе там 2-3 бабусі, а квітники всі доглянуть. І це ти такий: а ви що, доглядаєте за квітником? Вона каже: да, я там хожу впродовж цієї вулиці, значить, і там щось сапає, щось підливає. І це, мабуть, теж така харківська історія. Як тобі, чи вдається бувати не тільки по роботі, а десь іще?
0: Ну, насправді, там, скажімо, там Харків туристичний, такий я більш тільки зараз вже пізнаю. Це там через вас також. От там я, мені подобається, що Харків, не дивлячись на те, що це прифронтове місто, там намагається жити життям, якісь творчі вечори влаштовувати, там музикальні якісь історії. От тому ми зараз, скажімо, тільки пізнаємо це місто, от з іншого боку, такого от цивільного, скажімо так, не армійського.
1: А Харків, він закритий чи відкритий?
0: Мені здається, ну, для своїх відкритий взагалі. Я, ну, не знаю, я от не зустрів ніякого супротиву, коли приїхав вперше, ну, і так уже там основательно в місто. У мене не було такого, там і по роботі ми стикались, і просто в якихось ситуаціях люди завжди відкриті. От вони можуть бути суворі, але по-доброму суворі. От. Можуть там різко тобі сказати більш конкретики, але це не значить, що вони там їм не подобаєшся, ти або ще
1: або
0: щось.
1: Або просто злі, там, та. Це просто, ну, може бути вираз обличчя після вчорашнього обстрілу.
0: Ну, так, да, можливо. Такий якийсь от харківський темперамент, скажімо так.
1: Ну, мені якраз теж все це привідкрилося під час повномасштабного вторгнення, коли я вивела цю тезу «Гуманізм з серйозним обличчям». Тому що ти дійсно, ти виїжджаєш в місто, вранці ти не знаєш, куди ти потрапиш, тому що там вночі був обстріл центру, наприклад, да? Ти їдеш, поруч працює кав'ярня, поруч працюють волонтери, всі з перекошеним обличчям, тому що не доспали, злі на росіян, в принципі, у когось просто низький тиск, але при цьому люди виконують поставлені задачі перед собою і... Направду, люди з найбільш такими неприязними обличчями, насправді, такі котики.
0: Та. Ну, я дійсно таких зустрічав. Що ти там, на перший погляд, людина, наче, ну, вона абсолютно не рада тебе бачити, хоче тебе позбутися, а насправді їй просто треба от конкретика. І все класно.
2: Покажи мені свій Харків.
1: Ми вже трохи побачили Харків очима Євгена, але кожна професія дозволяє дивитися на місто по-своєму. До повномасштабного вторгнення Євген працював у сфері медіа та маркетингу. Сьогодні він офіцер відділу комунікації 10-го армійського корпусу. А знає, наскільки важливо не лише говорити, а й бути почутим. І мені цікаво, як цей професійний досвід змінює погляд на місто. Якби Харків міг звернутися до світу лише з одним повідомленням, яким би воно було?
0: Цікаве питання, цікаво. Мені треба пару секунд подумати. Не знаю, мені це щось такий, він Харків, от я б сказав навіть матюком, але скажу там, просто відстаньте від нас, дайте нам спокійно жити. Все, ну, якийсь Харків, він такий незалежний ні від кого, от самостійний. Просто відчепіться від нас і дайте нам жити життя. Чомусь так.
1: Є таке. Шкода, що Нацрада забороняє нам матюкатися в етерах. Але дійсно, я багато про це думала. Це взагалі національне гасло, але в Харкові воно якесь більш конкретне.
0: Та.
1: Окей. Власне, покажи мені свій Харків. Куди ми з тобою підемо зараз? Що ми побачимо?
0: Ой, не знаю. куди ми підемо.

0: Знайти куди завгодно.
1: Для мене Харків, от я би, якщо б когось там запросив Харків, ми б з ним просто ходили по якимось дворікам і закоулкам, скажімо так. У мене є улюблене місце в Києві, власне, в моєму рідному місці, це Поділ. Я думаю, що там кияни і гості столиці знають добре це місце. Для мене Харків – це як величезний Поділ зі своєю якоюсь там автентичною цією такою культурою. От, Поділ такий, який я його хотів бачити, скажімо так. Uh-huh. От, зі своїм якимось цікавим стріт-артом, з якоюсь забудовами якимось цікавими. Він дуже неоднорідний. Ти можеш іти, в тебе тут будуть якісь гаражі, промзона, тут багатоповерхівка і через 10 метрів якісь там будівлі якихось незрозумілого чи яких років, так навіть не можеш визначити. От, тому я би от гуляв би людей не по центру Харкова, а саме от по таким оцим дворікам автентичним.
0: Угу. Угу. А який район би ти обрав? Де б це було?
1: Не знаю. От мені подобається там цей Немишлянський район, наприклад. Там є цікаві такі якісь місця.
0: Так.
1: Може, якісь Шевченківські, да. Я ще, чесно кажучи, не зовсім орієнтуюсь у всіх районах Харкова.
0: Ну, це можна називати вулиці, я думаю, що ми зрозуміємо, де тобі хочеться погуляти. Але я розумію, що це поблизу десь і кінного ринку хочеться ходити, бо там теж така еклектика назібрана.
1: Ну, от дуже от весь цей Харків неоднорідний. Тут величезний ринок, тут стадіон, тут шматочок спального району. Ну, я до такого не звик. Просто стоїть одна багатоповерхівка і навколо нічого немає.
2: Так можна.
1: Да. Потім це все переходить в приватний сектор, в неймовірно гарний парк. І от тобі не скучно гуляти. Ти йдеш, і в тебе картинка ця постійно змінюється, і причому змінюється дуже кардинально.
0: Угу.
1: Десь так.
0: Харків не питає, скільки років ти тут живеш. Він просто одного дня стає частиною твоєї історії. Для когось від самого народження, для когось із першої поїздки, першої роботи, першої втрати чи першої великої радості. Міста живуть не лише на картах і на мапах, а вони живуть всередині людей. Саме тому немає одного Харкова, є тисячі особистих Харковів, і кожен з них справжній.
3: Покажи мені свій Харків.
0: Скажи, будь ласка, яким би ти побачив Харків майбутнього?
1: Ну, напевно, особисто для мене немає якогось образу самого міста. Я думаю, що в майбутньому, там, чим би не закінчилася ця війна, головне зберегти харків'ян. Якщо збережемо харків'ян, то Харків буде 100% виглядати класно. От, тобто для мене Харків – це люди через людей. От я би в майбутньому працював би над тим, щоб зберегти саме харків'ян.
0: А які, може, якихось професій харківці тобі ближче?
1: Професій в Харкові?
0: Да, ну, може, хтось із харківців, хто має якісь, ну, я не знаю, може, там бариста якийсь був унікальний, там зустрівся тобі, чи на концерт ти потрапив, почув якогось музиканта, чи, може, я не знаю, в якийсь ресторан прийшов, і там щось, якась страва була, і цього прям ти хочеш вернутися ще.
1: Цікаве запитання, цікаве. Не знаю, прямо тут когось виділити не можу. Напевно, ну це зараз стосується всієї нашої країни. Ми по довгу служби часто виїжджаємо на якісь об'єкти, зруйновані, в тому числі в Харкові. Там і, ну, наприклад, комунальники, да, які от ми там, ну, у нас прям ціла кампанія була. Ми показували, як ворог руйнує цивільну інфраструктуру, не військову, там Тарги цивіля називалась. Ми виїжджали там і в районі Кінного ринка, там був прильот. І коли оця гучна історія з дитячим садочком була, це те, як, ну, от харківські комунальники швидко з цим розбираються.
4: Увага! Тривога це у Харківській області триває.
1: Харківського. Без якихось зайвих емоцій, без нічого. Вони просто як там мурахи такі, хлоп, все там розібрали, почистили і все далі функціонує. От, напевно, от вони мені дуже запам'яталися.
0: Цікаво. Ти представляєш армію, комунікуючи з суспільством.
1: Так.
0: І чи є якийсь харківський слід уже в цьому всьому? Окрім того, що ти коментуєш події на Харківщині, да, на Куп'янщині, там, чи впливає саме місто на те, як відбувається твоя комунікація зі світом?
1: Ну, звичайно. Крім того, що там от зараз той час, який ми знаходимося на Харківщині, це вже стає для мене там умовно особистою історією. Там і Харківська область, Харківський район, коли ти говориш про там чи ті міста чи населені пункти, я вже це там пропускаю через себе. Це не просто якийсь там черговий населений пункт і прильот, наприклад, там умовна Куп'янщина. Да? Я бачу, яка вона була гарна до, ну, умовно, да, там до руйнувань таких масштабних і після. Ну, тому, ну да, от Харків поглинає мене потрошки, і я починаю от більше якби особисто сприйматися. А так, не знаю навіть.
0: Ти з Києва?
1: Так.
0: А тобі є з чим, будемо так, порівнювати? Хоча, на мою думку, мабуть, порівнювати наші міста, ну, не досить правильно, але тим не менш, по війні, де б ти обрав жити?
1: По війні саме?
0: Угу.
1: Напевно, я б обрав Харків.
0: Чому?
1: Ну, по-перше, якщо ми говоримо про воєнні часи, я б хотів знаходитись ближче до, якби, до війни. Це тебе тримає в тонусі постійному.
0: Угу.
1: О, тому що при всій моїй любові до Києва, там у людей оцей цикл між там масштабним обстрілом, зібраності, згуртованості до того, що вони там розслабилися і ігнорують тривогу, дуже швидкий. Харків, він такий постійно от в тонусі такому. Mm-hmm. Ну, мені так здається.
0: Mm-hmm.
1: По-друге, Київ зараз зовсім інший. Я б хотів там, якщо там порівнювати з Харковом, комусь проводити там екскурсію в Києві, в Харкові, то я хотів би показувати людям старий Київ. Зараз Київ дуже перенасичений, ну, з об'єктивних причин. Всі спішать через оцю величезну кількість людей, трафіку, всі злі, напружені постійно, навіть трошки якісь токсичні. Мені навіть, ну, мені дійсно не подобається зараз повертатися в своє рідне місто, тому що, ну, там якась зовсім інша бульбашка. Тому я б, напевно, обрав Харків 100%.
0: Який район, де б ти хотів бути? Ближче до води, ближче до Подолу, навпаки, забратися на якусь з наших гір. У нас їх дві. Холодна і лиса.
1: Напевно, ближче до води. Мені подобається вода.
0: Угу.
1: Я люблю гуляти, і от вечором дуже кайфово, особливо влітку, пройтись, подихати свіжим повітрям.
0: Угу. Тобто це може бути якась Залопань, чи це може бути якийсь біля нашої стрілки, угу, там, де сходяться дві річки. Ну, там доволі непогані райони, направду, для життя і для того, щоб мати оцю всю еклектику, про яку ти говориш, харківську, одразу на долоні.
1: Та.
0: Да, це дуже цікаво. Наш подкаст задумався так, що людина, яка сьогодні розмовляє зі мною, рекомендує наступного гостя, з яким би вартувало поговорити про Харків. Кого би ти рекомендував? Хто б це міг бути? Важно, щоб це була реальна персона, з якою можна сконтактувати.
1: Цікаво. Я би, напевно, порекомендував, є така журналістка Софія Бобок, наскільки я знаю, вона з Reuters працює. Вона дуже крутий фотограф, і вона харків'янка. І щоб ви поговорили от з нею там про Харків через фотографію, от як в неї дуже, скоріш за все, я там бачив деякі фотографії, але я думаю, що в неї величезний архів Харкова довоєнного, як він змінювався через війну. Тому, я думаю, їй було б що сказати, було б цікава розмова, мені здається.
0: Так, дякую тобі за Софію. Ми обов'язково з нею зв'яжемося. Софія, вона така, будемо так сказати, спадкоємиця харківської журналістки, бо її батьки теж імплементовані в харківську журналістику. От, і вона одна з яскравих таких військових фотографінь. Я думаю, що це буде цікава розмова. Я тобі дякую за таку передачу власне нашого подкасту. Сподіваюся, що там буде теж цікаво. Це був подкаст Покажи мені свій Харків. Наступного разу інший мешканець чи гість міста відкриє нам свій маршрут, свої місця і свою історію. Бо Харків – це місто, яке неможливо побачити одним поглядом. Його можна побачити лише очима багатьох людей, що ми, власне, тут і робимо.
3: Покажи мені свій Харків. Місто, люди, історії.

Just for today, just for tomorrow, just for forever, just for whoever. Увага! Тривога у Харківській області триває.

Залтівка слухає радіо Накипіло.

за цей безпрецедентний, за своїм значенням і за своїм важливим.